Lørdagssnop er endelig tilbake. 7 lørdager denne våren får du servert lørdagssnopet ditt i festiviteten. Haugesund Teater presenterer Straff eller stjerne, og Liebermann Produksjoner presenterer eventyrforestillinger. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.

0: eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
1: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Potetbilen kommer til Rådhusplassen nå på fredag.
3: Husk, potetbilen garanterer helt ferske og 100% trygge egg.
2: Ser deg på fredag da, på Rådhusplassen.
4: Elleville Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter, 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
5: Det er din morgen på 102.
6: God morgen. Vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. Klokka er 6:30. Onsdag ettermiddag publiserte Karmøy kommune en lengre sak på deres nettsider. Kommunedirektør Vibeke Vikse Jonsen understreker der at det planlagte Norheim omsorgstun er en sikre satsing, uavhengig av fremtiden for spanne tomter. Vi skal bygge et nytt og moderne sykehjem, dagsenter og boliger på Norheim, et datasenter på spanne. Sett ikke dette prosjektet i spill, slår kommunedirektøren fast. En fører fikk førerkortet beslaglagt, og politiet opprettet sak etter en hendelse i trafikken i går kveld. Politiet fikk flere meldinger om en trafikkulykke på førerveien i Tysvær, og det var da usikkert om det var en eller to biler involvert, meldte politiet. Airbaggen var utløst i en bil, og politiet og brannvesen var på plass litt over klokka 11. Det var ikke behov for ambulanse. Etter ferien startet arbeid med graving og sprenging i Tysvær i forbindelse med prosjektet Aksdal-Gismarvik på E39. Estimert byggetid er ca. 2 år. Og 6. juli flyttet Atlas helse og velvære fra Solvang i Haugesund til meieriet i Karmsengata. Vi vokser og trenger mer plass, både til ansatte, undervisning og kunder, forklarer den daglige lederen Vanepa Vipo Totai til Haugesunds avis.

Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In. Og det er strålende sol på morgenkvisten. Vi kan få enkelte regnbyger utover dagen, vesentlig i indre strøk. Ellers er det ventet stort sett skyer eller delvis skyer utover dagen. Og østlig bris, utsatte steder til fjells, er det meldt økning til stiv kuling utover dagen. Morgendagen, fotballens festdag, byr på bris av skiftende retning. Det er uttrykt for enkelte regnbyger, men det ser stort sett fint ut med perioder med sol. Som ikke helt detaljene foreløpig for 17. mai været, men det er stort sett fint muligheter for enkelte regnbyger første del av dagen, sånn som det ser ut foreløpig, og gløtt av sol utover dagen. Og temperaturen gjennom helga, ja, dagen i dag, byr på opp mot 13 grader, melder meteorologene. Et lite hakk varmere på lørdagen, og så rundt 12 grader på det varmeste på søndagen. 17. mai været altså foreløpig ser ut til å være stort sett fint, men muligheter for enkelte regnbyger utover morgenen og

0: Ellevill Musikkfestival på Grindefjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
1: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bånda.
2: Hei, jeg heter Sue Johannesen, og den 4. juni skal jeg delta på saksdagen. Jeg gleder meg til å snakke om hvordan du må vinne kundens oppmerksomhet for å vinne salget. Jeg skal dele fra mine erfaringer, også fallgruver, slik at du kan bruke dine markedsføringsressurser best mulig. Jeg håper du sitter i salen.
3: Mer info enforeningen.no.
4: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
5: Fredag 29. mai er det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
6: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
5: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
6: For bobestilling, sjekk hotellmaritim.no.
7: Din morgen på Radio 102.
8: Det meldte jo Veitrevik-sentralen i går om et snøskred som gikk på fylkesvei 520, strekningen Sauda-Røldal, ca. 500 meter fra E134 hadde det gått et snøskred, opplyste de. Der var veien stengt, og entreprenør på vei meldte Veitrevik-sentralen i 3-tida i går, og ikke lenge etterpå, skal vi se her, det blir rett over klokka 4. I går meldte Veitrevik-sentralen Vest en oppdatering at entreprenøren hadde ryddet på stedet, og det var åpnet for fri ferdsel igjen. Og det er ingen store trafikkmeldinger å melde frem nå på morgenkvisten. Det ser stort sett greit ut, i hvert fall ifølge vår oversikt, men det kan godt hende det er noe vi ikke har fått med oss, så du må bare komme med det. Hvis du har oppdateringer til oss, det kan du komme med enten på Messenger, hvis du helst vil skrive til oss, eller ring oss på 52 720 102. Men det ser forløpig greit ut, og det er ikke mye action på flyplassen. Haugesund Lufthavn kommer nå på morgenkvisten for vår første avgang er 8:15 i dag. Det er videre sitt Bergen-fly som skal avgåre da. Og per nå er det ingen forsinkelser eller kansleringer som er meldt der. Ta med deg fra Telles her nå, så er Belinda Carlisle på vei.

0: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere I butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest I mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten I mai. Lykke til! Kjæreste på jæren! Kjæreste
0: på jæren! Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg I Bunadsøl og Dinges gull og sølv midt I Haraldsgata.
2: Opplev Polestar 3, den helelektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space I Spannaveien for en uforglemlig kjøropplevelse.
0: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn I alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jakstad Senter, Kopparvik sentrum og Amfiokraham. Kvalitet går aldri av moten.
3: Hei, det Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.
4: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Tidligere denne uka publiserte Karmøy kommune en lengre sak på deres nettsider. Kommunedirektør Vibeke Vikse Jonsen understreker der at det planlagte Norheim omsorgstun er en sikre satsing, uavhengig av fremtiden for Spannetomten, med tanke på saken om at kommunen vurderer et datasenter på tomter. Vi skal bygge nytt og moderne sykehjem, dagsenter og boliger på Norheim. Et datasenter på Spannet setter ikke dette prosjektet i spill, slår kommunedirektøren fast. En fører fikk førerkortet beslaglagt, og politiet opprettet sak etter en hendelse i trafikken i går kveld. Politiet fikk flere meldinger om en trafikkulykke på Førreveien i Tysvær, og det var da usikkert om det var en eller flere biler involvert, meldte operasjonsleder Jostein Jørvik Reiestad i Sør-Vest politidistrikt i går kveld. Airbaggen var utløst i bilen, og politiet og brannvesenet var på plass litt over klokka 11. De meldte at det ikke var behov for ambulanse. Etter ferien startet arbeid med graving og sprenging i Tysvær i forbindelse med prosjektet Aksdal-Lismarvik på E39. Det forteller prosjektleder Johannes Handeland i Statens vegvesen. Det var opprinnelig et rent gang- og sykkelveiprosjekt. I arbeidet med regulering av prosjektet valgte Statens vegvesen å utvide med diverse trafikksikkerhetstiltak på E39. Estimert byggetid er ca. 2 år. I Etio i natt kontaktet en kvinne politiet og meldte at hun ble vekket av at noen hadde kastet en stor stein gjennom soveromsvinduet hennes. Flere vinduer skal ha blitt knust i boligen på fastlandskarmøy. Vaktsjef Ingvild Vea på Haugesund politistasjon forteller at kvinner ikke skal være fysisk skadet, og at hun har varslet at hun vil anmelde saken. Og 6. juli flyttet Atlas helse og velvære fra Solvang i Haugesund til meieriet i Karmsengata. Vi vokser og trenger mer plass, både til ansatte, undervisning og kunder. Det sier daglig leder Vanepa Vito Totei. Hun forteller at de har vært på jakt etter rett sted i over et år. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men er ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen er forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør er det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge er det like stor sjans for våtere vær som det er for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
3: Nå har vi i Nygaard Bad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
1: Ja, det strålende sol på morgenkvisten, og det så som vi stort sett skal få fin vær videre utover dagen, men det muligheter for enkelte regnbyger, særlig i indre strøk. Når det gjelder vinden, østlig bris og økning til stiv kuling utsatte steder til fjells. Morgendagen byr på stort sett fint vær, perioder med sol, men det utrygt for enkelte regnbyger, og vi får bris av skiftende retning.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og
5: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
7: Din morgen på Radio 102.

0: Friday, I'm in love, sånn flaks, The Cure, 10 minutter over 7.
1: Ja, for det er jo faktisk fredag.
0: Det er faktisk fredag. Mm. Viktig påminnelse, det er at søndag i går.
1: Ja, det var akkurat det. Og så er det vel alltid noen stakkars arme kjeller som må ut og gjøre et dagsverk i dag også, om de ikke er så mange.
0: Ja. Stakkars oss.
1: Ja,
0: fordi men du får i hvert fall god bolterplass i Karmsengata.
1: Ja, fordi at det var faktisk merkbart roligere i trafikken i dag tidlig.
0: Mm.
1: Sånn at det er nok mange som har tatt seg en inneklemte fridag. Hvor finner de egentlig?
0: Ja, hvor er det? Er det en base?
1: Ja, ja. Er det bare å hente ut det? Eller ja.
0: Må
1: man kjøpe det? Eller ja. Kan man låne?
0: Bare ikke tenk på det, du.
1: Nei.
0: La deg stå åpne.
1: Ja, ok. Men det er altså 15. mai, det er dagen for dagen for dagen, og værvarselet for 17. mai, slap off, ser fremdeles ut til å bli en fin dag.
0: Ja, da er det litt regn.
1: Ja, er det det nå?
0: Ja, hvis du trykker deg inn på der, så får du litt mer detaljert.
1: Ja, da ser jeg noen
0: dråper. Det er ikke mye altså,
1: nei.
0: Men noen dråper, foreløpig i hvert fall, på morgenkvisten der. Mm. Men det ser ut til å gi seg sånn i tide til barnetoget i hvert fall.
1: Ja. Det er bra. Også om dagen i dag, så jeg har jeg ikke funnet så veldig mye. Jeg vet ikke om alt bare er litt sånn på vente til nasjonaldagen, men i 1940 så åpnet den aller første McDonald's-restauranten.
0: Ja vel, hvor hen?
1: På hjørnet der, vet du, med Jali.
0: Mm.
1: Nei, det åpnet i California.
0: Ja.
1: Jeg husker ikke helt stedet.
0: Men, du husker ikke helt?
1: Nei. Jeg hadde det, ser du, men ja. det glippte, glupp, glapp for meg.
0: Mm-hmm.
1: Skal finne det. Jo, i en plass heter San Bernardino.
0: Ja.
1: I Kalifornien.
0: Takk.
1: Mm-hmm, da vet du det.
0: Ja.
1: Og i tillegg til det så kan vi jo ta med oss, for de som er interessert i fotball og kanskje spesielt innspurten i Premier League, så kan vi jo ta med oss at Arsenal var det første laget som noensinne gikk ubeseiret gjennom en hel Premier League-sesong. Det skjedde tilbake igjen i 2004.
0: Ja.
1: Og det er vel troende til, om ikke går ubeseiret gjennom, så i hvert fall ligger de øverst på tabellen, var jeg akkurat inne og sjekket.
0: Ja, gratulerer.
1: De har 79 poeng mot Manchester City's 77, men City har en kamp, nei, nå ser det ut som de har spilt ikke mange kamper.
0: Ja, du lå godt an her, så du må ikke gå nærmere.
1: Nei, må ikke godta det til. Ja. Mm, sånt er det.
0: Sånn er det stå nå, i hvert fall.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Boost treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Og så tenkte jeg vi kunne ha en liten hyllest, for June Carter Cash gikk bort på denne datoren i 2003. Det gir oss jo en fin unnskyldning til å rydde plass til en aldri så liten duett.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 6 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: 17. mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!
3: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtale gratis befaring.
4: Potetbilen kommer til rådhusplassen nå på fredag.
5: Husk, potetbilen garanterer helt ferske og 100% trygge egg.
4: Ser deg på fredag da, på rådhusplassen.
6: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
7: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. For rekord, 3 busser rulls. Slugmokkene og Glory Days med Bruce Springsteen tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
8: Dette er din morgen.
9: Ja, da må vi se en sak fra politiloggen aller først, fordi at det var en episode i ettertiden i natt at politiet ble oppringt av en kvinne som våkna på brutalt vis natt til i dag. Noen hadde kastet en stor stein gjennom soveromsvinduet hennes, og hun ble vekket med et brak, forteller vaktsjefen. På politistasjonen flere vinduer skal være knust i boligen på fastlandskarmøy. Kvinner er ikke fysisk skadet, men det har nok vært en svært ubehagelig opplevelse, sier politiet, som ikke har noen konkret mistanke om hvem som har kastet stein, men kvinner har varslet at hun vil anmelde saken. Utover det er ikke noe spesielt fra politiloggen. Vi kan ta med oss en liten melding fra trafikken, fordi at de som nå har gått og trippet og ventet i månedvis på at veien mellom Breiborg og Røldal skulle åpne, så var jo den meldt at den skulle åpne i dag klokka 2, men her har det skjedd ting, fordi at den er allerede åpnet.
10: Ja. Ja.
9: Så hvis du skal ut i trafikken, ut på tur, så er jo det en veistrekning som er både fascinerende og kjekk å kjøre.
10: Er det sånn klassisk tohjulingtur?
9: Ja, det er litt det, fordi du er inne på noe der, det er liksom litt sånn at alle som har satt opp motorsykkel, de snakker ofte om denne strekningen der, liksom mellom, altså fra Sauda over til Røldal.
10: Ja, tenkte meg
9: men,
10: det.
9: Ja, men nå er den i alle fall åpnet.

0: Everest fra Ru fra Sveio.
1: Du, jeg synes nesten at det blir for mye for ungene nå.
0: Ok, for mye gøy?
1: Ja, rett og slett fordi at 17. mai er jo barnas dag.
0: Mm.
1: Men nå skal de forsyne meg å ha 16. mai.
0: Ja, det er for mye.
1: Ja, det er for mye.
0: Ja.
1: Fordi at på 16. mai så er det igjen klart for et arrangement i Bibliotekparken. Gratis aktiviteter, gratis pøler, som det står, men det skal sikkert være pølser.
0: Det skal man tro.
1: Og is til barn og foresatte i morgen den dagen. Det er jo litt... Det er
0: kritikkverdig, tenker du?
1: Hæ?
0: Det er kritikkverdig,
1: ja,
0: tenker du?
1: Ja, det er overkant.
0: Ungene får nok.
1: Ja, de har jo sin egen dag, som sagt, på 17. Men på lørdag, altså dagen før, så kan de låne ulike spill som krokket og badminton, og stabelspill og hagejatsi og rockering og bowling, og alt dette skjer altså i Bibliotekparken, og alt er gratis. Det er for mye av det gode.
0: Mhm.
1: Men vi får snakke om det litt senere.
0: Ja, noen som skal stå skolerett da, ja. Som står bak dette arrangementet.
1: Ja, det er det. Kanskje noen må gå.
0: Noen må sannsynligvis gå etter det intervjuet.
1: Mm-hmm.
0: Jeg er veldig spent. Men,
1: det blir nok meg.
0: Det blir nok deg. Ja, ikke så spent. Men vi kommer tilbake til det om litt over en times tid. Nå er det straks tid for en liten runde på nyhetene. Men ta med deg Erlend Ropstad først med alt som var bra.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:58.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med

0: Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
1: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtal gratis befaring.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Fredag 15. og lørdag 16. byr vi på ikke mindre enn to av fotballens festdager. Først skal damen i aksjon mot Brann i et skikkelig vestlandsderby, før mennene tar imot Åsane på lørdag. Legg 17. mai-oppladningen til Haugesund Sparebank Arena.
4: FK Haugesund Åsane, lørdag 16. mai klokken 16. Kamppartner er Haugesund Sparebank.
5: Det er din morgen på 102.
6: Og dette er noen av de lokale nyhetssakene, et minutt over halv åtte. Onsdag ettermiddag publiserte Karmøy kommune en lengre sak på kommunens nettsida, og kommunedirektør Vibeke Vikse Johansen understreker der at det planlagte Nordheim omsorgstun i en sikra satsing, uavhengig av fremtiden for spannende tomter, med tanke på saken om at kommunen vurderer et datacenter på tomter. En fører fikk førerkortet beslaglagt, og politiet opprettet sak etter en hendelse i trafikken i går kveld. Politiet fikk flere meldinger om en trafikkulykke på førerveien i Tysvær, og var på plass sammen med brannvesenet i 11.10. Airbaggen var utløst i bilen. Det var ikke behov for ambulanse, ble det meldt. Etter ferien startet arbeid med graving og sprenging i Tysvær i forbindelse med prosjektet Aksdal-Lismarvik på E39. Det forteller prosjektleder Johannes Handeland i Statens vegvesen. Estimert byggetid er ca. 2 år. I et tid og i natt kontaktet en kvinne politiet og meldte at hun ble vekket av at noen hadde kastet en stor stein gjennom soveromsvinduet hennes. Flere vinduer skal være knust i boligen på fastlandskarmøy. Kvinner skal ikke være fysisk skadet og har varslet at hun vil anmelde saken, melder politiet. På 6. juli flytter Atlas helse og velvære fra Solvang i Haugesund til meieriet i Karmsundgata. Vi vokser og trenger mer plass, både til ansatte, undervisning og kunder. Det sier daglig leder Vanipa Vippo Totai og forteller at de har vært på jakt etter et sted i over et år.

0: Daft Punk og Pharrell Williams og Get Lucky.
1: Du, vi må prate litt VM-fotballmusikk.
0: Ja.
1: Fordi at Alt for Norge, den skal vel også komme ut I en ny versjon?
0: Ja, der så masse slipp og slipp som kommer. Når det, ja. Gjelder, det skal ikke være lite VM-musikk I Norge I hvert fall.
1: Nei, og jeg tror faktisk at den der nyinnspillingen av Alt for Norge slippes I morgen, faktisk. Nei,
0: I dag.
1: I dag?
0: Ja, det fredag I dag.
1: Åja. Ja, igjen, sluppet.
0: Jeg skal ta oss og dobbeltsjekke det.
1: For jeg leste en annen plass at jeg skulle slippe ham på 17. mai.
0: Åja, oh, ja. Ja, det kan jo godt være.
1: Ja, men I alle fall, det får meg å komme tilbake til. Fordi at det var jo en annen VM-låt som til fotball-VM I 98, Bønda fra Nord.
0: Mm-hmm.
1: Nå det tilbake, en ny versjon av kultlåten å lanseres akkurat I tide til VM, og det jo et band da, som heter Razor, eller Raser, men egentlig så det bare Døm Døm Boys.
0: Ja.
1: Fordi at de kalte seg bare for det, akkurat når de ga ut Bønda fra Nord, og den ble altså gitt ut sist gang Norge spilte fotball-VM, altså tilbake inn I 1998. Det var jo ingen offisiell mesterskapslåt tilbake I 98, men han fikk raskt en slags kultstatus, og så kom det en ny versjon for EM I 2000, og nå like før Norge reiser til fotball-VM til sommeren, så gjør låten nok et comeback. Det nemlig sånn at Døm Døm Boys har vært I studio, og bassist I Døm Døm Boys, Aslak Dørum, sier at det hele startet egentlig med en melding fra faren hans. Han skrev at jeg måtte komme meg på banen. Han hadde hørt noe om at folk ikke synes sangen holdt mål lenger, og så på spørsmålet var, ja, var det en formaning av din far dette her? Formaning et veldig mildt uttrykk I denne sammenhengen. Kom deg på jobb, gutt, sa han. Så det betyr at det har de gjort. Døm Døm Boys har funnet fram den gamle Bønda fra Nord, og så har de oppdatert teksten, fordi at teksten var veldig tidsspesifikk den gangen han kom ut. Nå har vi gjort små justeringer som klær 2026 som hånd I hanske. Inn kommer dagens stjerner som Erling Haaland og Antonio Nusa. I tillegg for landslagssjef Ståle Solbakken en liten hilsen I teksten. Og det handler litt om hårsveisen eller mangel på, så vidt jeg skjønner. Jeg har ikke hørt låten, men det skal vi gjøre. Fordi at Dørum sier at en kan se mye rart og fint om Ståle Solbakken, men han har ikke lagt skjul på at han har måne, så vidt jeg kan se har han faktisk full måne. Så jeg tror dette går helt fint. Jeg tror ikke Ståle Solbakken blir fornærmet for at det blir hårsveisen hans blir omtalt. Det det som med bandet vårt Raser, altså Døm Døm Boys. Raser et band som dukker opp når folk trenger hjelp, sier de. Så får vi se og høre. Blir det en kult låt igjen, men I alle fall, vi har funnet låten.
0: Ja, det har vi. Altså, bare nevne det. Jeg så at Staysman, sin versjon av Alt for Norge, I hvert fall sluppet I dag. Hvis ja, det var den du tenkte på.
1: Nei, jeg tror ikke det var den. Jeg tror Nei. Det var enda en annen versjon.
0: Ja, vi skal få nok Norge og fotball VM-låter og bolter oss I, forstår jeg. Ja, men den her må vi gi en liten lytt. Bønna 2026 fra Reser.

0: til pappen til bassisten der, som fikk de til å komme seg på jobb.
1: Ja, rett og slett. Det var en fin versjon. Det ble oppdatert versjon der de synger Månen til Ståle og Nusa og Haaland og Ødegård i det hele tatt. Ja. Veldig rocka, fin versjon med et oppdatert lydbilde og oppdatert tekst.
0: Ja, fint oppsummert.
1: Ja. Ja.
0: Det reser med Bønna 2026.
2: Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på Kajen i Førde 22. til 24. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Vil du være med meg hjem i natt? Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
4: Potetbilen kommer til rådhusplassen nå på fredag.
5: Husk, potetbilen garanterer helt ferske og 100% trygge egg.
4: Ser deg på fredag da, på rådhusplassen.
6: Knock, knock, let us see what you've been working on.
7: Hos Byggmaks Haugesund er det nye Få det gjort-kupp hver helg. Torsdag, fredag og lørdag. Se på Facebook og nettsida. Få det gjort med Byggmaks Haugesund. Vær smart, kjøp billig.
8: Teppis Pizza på Amandasenteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amanda.
9: Fotball på radio.
10: Få med deg toppseriekampen FKH Brann på Radio 102 fredag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
11: Dette er din morgen.

0: Mariah Carey, som vanlig gjør det vanskelig å synge med Emotions.
1: Jeg synger så lyst at det høres ut som å svelte sånn sett meg for litt.
0: Plystretonen.
1: Ja, rett og slett.
0: Det er godt gjort så tidlig av nå.
1: Ja, er det synging, tror du?
0: Plystresynging.
1: Ja.
0: Syngeplystring.
1: Ja.
0: Noe sånt.
1: Ja, det er kanskje det. Apropos 17. mai plystring, vi skal prate om dagen før dagen med 16. mai, når vi får gjester som skal fortelle litt om det. Det vet ikke om så veldig lenge det. Er det etter nyheten klokka 8?
0: Det er Redd Barna Haugalandet som har innledet et samarbeid med Haugesund Folkebibliotek om flere større gratis arrangementer i Bibliotekparken i år, og det er gratis, og det er opplegg klart i morgen, som du kan høre mer om litt senere, etter klokka 8. Men nå skal vi rydde plass til en liten etterlysning fra Ray.

0: for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Knock, knock. Let us see what you've been working on. Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmaks Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmaks Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil, Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 2600.
0: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Onsdag ettermiddag publiserte Karmøy kommune en lengre sak på kommunens nettside. Kommunedirektør Vibeke Vikse Jonsen understreker der at planlagte Norheim omsorgstun er en sikra satsing, uavhengig av fremtiden for spannet tomter, med tanke på saken om at kommunen vurderer et datasenter på tomter. Vi skal bygge nytt og moderne sykehjem, dagsenter og boliger på Norheim. Et datasenter på Spannet setter ikke dette prosjektet i spill, slår kommunedirektøren fast. Etter ferien startet arbeidet med graving og sprenging i Tysvær i forbindelse med prosjektet Aksdal-Gismarvik på E39. Det forteller prosjektleder Johannes Handeland i Statens vegvesen. Det var opprinnelig et rent gang- og sykkelveiprosjekt. I arbeidet med regulering valgte Statens vegvesen å utvide med diverse trafikksikkerhetstiltak på E39. Estimert byggetid er ca. 2 år. I et tid i natt kontaktet en kvinne politiet og meldte at hun ble vekket av at noen hadde kastet en stor stein gjennom soveromsvinduet hennes. Flere vinduer skal være knust i boligen på fastlandskarmøy. Vaktsjef Ingvild Vea på Haugesund politistasjon forteller at kvinnen ikke skal være fysisk skadet, og at hun har varslet at hun vil anmelde saken. Føreren fikk førerkortet beslaglagt, og politiet opprettet sak etter en hendelse i trafikken i går kveld. Politiet fikk flere meldinger om en trafikkulykke på førerveien i Tysvær. Det var på det tidspunktet usikkert om det var en eller to biler involvert, meldte operasjonsleder Justin Jørvik Reiestad i Sør-Vest politidistrikt. Airbagen var utløst i bilen, og politiet og brannvesenet var på plass litt over klokka 11 i går kveld. Det var ikke behov for ambulanse. Og 6. juli flyttet Atlas Helse og Velvære fra Solvang i Haugesund til meieriet i Karmsund gata. Vi vokser og trenger mer plass, både til ansatte, undervisning og kunder, sier daglig leder Vanipa Vipa Totai. Hun forteller at de har vært på jakt etter rett sted i over et år. Og de lokale nyhetene fikk det presentert av Monica Thorsen.
2: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, Vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Vi har fått strålende solskinn på morgenkvisten, og det meldte skyer eller delvis skyer utover dagen, med muligheter for enkelte regnbyger, særlig i indre strøk, ellers stort sett østlig bris utover dagen. Bris av skiftende retning venter i morgen, da er det uttrykt for enkelte regnbyger, men også venter perioder med sol.
5: Autoutvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: så greit når noen tar på seg skylden. Haugesund Pop Ensemble der altså. Og vi skal snart få besøk, og da skal det handle om et gratis arrangement for barn og familier i Bibliotekparken i Haugesund i morgen.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
0: Radio 102. Skal vi vel bare nevne det, Tom Einar, at det muligens blir utdelt noen billetter i løpet av morgenen i dag?
3: Ja, det gjør det, fordi at vi har jo billetter til dette, denne jubelkonserten som finner sted den 30. mai.
0: Mhm.
3: Jeg hører hvor sikker jeg er på at det er riktig dato.
0: Ja.
3: Det var da det tredje til meg. Og det er altså i forbindelse med 150-årsfeiringen til Skudenes Åkra, eller Åkra
0: Skudenes Åkra.
3: Ja.
0: Mm-hmm.
3: Og det er altså Rossmann og Skår, og som det står selveste Astrid S som kommer. Vi har en bunke med billetter her som vi skal få delt ut i løpet av morgenen, ja.
0: Kom tilbake til det. Men ta med deg Billy Joel her nå, så får vi en liten temperatursjekk etterpå.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leio.
3: Ford Rekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av de du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22.–24. mai. Fredag blir det skalldyrbuffet og konsert med slogmokkene i stort telt ute på kajen. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
6: Hos Byggmax Haugesund er det nye Får du gjort-kupp hver helg. Torsdag, fredag og lørdag. Se på Facebook og nettsida. Få det gjort med Byggmax Haugesund. Vær smart, kjøp billig.
5: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
7: Din morgen på Radio 102.
8: I morgen er det et stort gratis arrangement for barn og unge i Bibliotekparken i Haugesund. Og vi har fått besøk fra Redd Barna Haugalandet, Monica Thune Håkull derfra, og fra Haugesund Folkebibliotek, Andreas Risanger Melland. Og spurte dere nettopp om dere var i ruta og klar for inntog i morgen. Andreas, dere må bare hente en svære fryser, så er dere klare?
9: Ja. Det er mange ting som inngår det å jobbe på et bibliotek.
10: hvor henter den svære fryser?
9: Henning Olsen.
10: Ja, ok. Da,
9: Så det var reklamen?
10: Ja, det var reklamen.
8: Men så er det altså det is, det skal være pølser, så det er et gratis arrangement for de som deltar, men hva er det som finansierer dette?
11: Vi har jo fått midler fra Bufdir, og det er til et prosjekt som heter Møteplass, som egentlig handler om å skape familiearrangementer og aktiviteter da, for barn og familier. Så vi har fått penger fra de, og så har vi jo fått penger fra Haugesund kommune.
10: Og så tenkte jeg, eller vi nevnte det tidligere her, altså barnas dag 17. mai, og så plutselig så skal de ha en dag til, den 16. Det er nesten litt i overkant.
11: Nei, det er aldri for masse kjekke arrangementer og aktiviteter. Kanskje det foreldrene syns det, men for ungene så er det jo bare superstas med, ja, med
9: for, altså, forskjellen er at her trenger du ikke stryke noe før du kommer.
10: Nei, det er sant. Ja, det er et poeng. Men det er altså i morgen på lørdag mellom 12 og 14. Fortell litt hva som skal skje.
9: Ja, altså først kan jeg jo si at vi på Haugesund Folkebibliotek er kjempeglad for samarbeidet med Redd Barna da. For dette er jo egentlig det andre av flere store arrangement i Bibliotekparken denne sesongen. Og vi ser jo at Bibliotekparken trekker masse folk. Det er kanskje, uten at jeg har faktiske tall, så vil jeg anta at det er byens mest brukte park.
10: Ja, det er alltid folk der.
9: Og det er nesten alltid sol der, når det er sol da. For det er ikke så mange trær som skygger for. Men ja, så vi er veldig glad for dette, og vi ser jo et behov for at det skjer noe for barn og for barnefamilier i Haugesund sentrum, og vi vet jo også at i sentrum så er det mange som bor trangt, som ikke har masse plass til å invitere noen hjem. Derfor trenger vi de gode møteplassene ute. Mm. Og at vi kan samarbeide med og tilrettelegge for at Redd Barna har disse arrangementene, synes vi er fantastisk. Men jeg tror ikke svarte på spørsmålet.
8: Nei, hva skal skje?
10: Ja. Du forteller hvorfor det skal skje.
11: Jeg gjør det da.
9: Du må ut av det.
11: Ja. Nei, altså arrangementet er jo fra klokka 12 til klokka 2. Og der skal vi legge ut masse spill og uteleker. Ja, badminton, frisbee, golf, litt sånn kasteballer og jenga og cornhole og ja, litt sånn diverse som familiene selv på en måte kan, ja, kan bruke og leke med. Og så skal vi dele ut gratis is til både store og små, så her er det ingen diskriminering her for alle. Og så har vi fått med oss noen speidere fra sjøspeiderne i 13 Haugesund KFUK KFUM speidere. Mm. Så de skal hjelpe oss med grilling, og det er helt supert, for det kan jo ikke jeg som er ikke om. Mm. Og de skal også ha litt sånn speider ja, leker og aktiviteter da. Mm. Så det er veldig gøy.
8: Mm. Så gratis is og gratis pølser.
11: Ja, og da er det kyllingpølser og vegetarpølser.
10: Ja. Mm. Og som Andreas var inne på her, så var det er Haugesund sentrum, og dere vet litt på en måte behovet og litt om hvordan det står til for de som, familiene kanskje, som bor i Haugesund sentrum.
11: Ja, nå skal vi ikke dra på en måte alle under en kam, men det var jo gjort en undersøkelse av NRK nå i fjor høst, eller ja, litt på sensommeren, det er de på en måte...
10: Ja, de så litt på områder i de forskjellige byene.
11: Ja, på områder i de forskjellige byene, og der kom jo, for eksempel Rossabø, da kom jo veldig høyt opp i liste, og jeg trodde det var sånn 1200 forskjellige bydeler i hele, eller områder da, i hele landet de undersøkte. Og da kommer jo Haugesund sentrum nesten lavest på landsnivå da, faktisk. Mm. Så det er veldig store forskjeller både inn, altså, på de forskjellige plassene i Norge, men også veldig store forskjeller bare i Haugesund da.
8: Mm. Mm. Men, så, ja. Og så har dere jo, du var jo litt inne på det med samarbeidet deres nå, som dere har fått testet ut med et arrangement tidligere, men hvorfor ønsker dere å sette i gang dette prosjektet i det hele tatt, Monika?
11: Vi har jo samarbeidet med biblioteket før, og hatt veldig kjekke arrangementer der tidligere, både inne, altså inne på biblioteket og i bibliotekparken, og det har jo trukket veldig masse folk. Det er på en måte veldig kjent, ja, veldig kjent sted, fra før, sånn nøytralt og ja, i stor grad universelt utformet, sånn at det er veldig lett å ha arrangementer der. Og så ja, så har jo Redd Barna Haugalandet, de er jo veldig engasjert i den altså i den barns rett til lek og fritid da, så det er jo derfor vi arrangerer sånne familiearrangementer og altså det vi kaller møteplasser, som da er ja, familiearrangementer og aktiviteter for barn. Og ja, Haugesund sentrum, det er jo et av våre prioriterte områder. Ja, vi har jo hatt en del arrangementer der tidligere, og så etter den undersøkelsen da, som NRK gjorde, så bestemte vi oss for å på en måte sette ekstra tiltak inn der da. Mm. Så det er jo, det må ha noe fast da, på en måte at vi er liksom sånn, at det blir litt sånn trygg, kjente plass da, for familier i, ja, ikke bare i sentrum, men i Haugesund og gjerne liksom kommunene rundt om. Vi er jo Redd Barna Haugalandet, så det er jo, vi dekker jo hele Haugalandet da.
10: Mm. Mm. Men tenk noe sånn alders, ikke aldersgrenser, men du ser barnefamilier, er det mest rettelagt for de minste, eller er det liksom de litt større ungene, eller?
11: Nei, det er, altså, den aktiviteten vi har i morgen er jo for alle. Altså, der er det jo ingen aldersgrenser, der kan jo, på en måte, ja... Mm. Hvem som helst kommer alltid på seg altså, og det er jo det vi prøver å legge oss ord da. Men altså, stort sett så er det jo på en måte altså, den, vi kan kalle det hovedmålgruppen vår er jo barn 3-12 kanskje. Men vi ønsker jo på en måte å favne om flest mulig da, og ha noe som tiltrekker de fleste.
10: Mm. Hvordan ser det ut i biblioteksparken nå da, Andreas? Er det, det var noen arbeider som pågikk der?
9: Ja, det er avsluttet nå. Så nå er både altså robotklipperen, som har fått et lite slott som bodde inn i, den har blitt flyttet litt, sånn at den ikke står i veien lenger. Mm-hmm. Og volden mot, det var en sånn jordvold mot gata, den har blitt fjernet.
10: Ja.
9: Og så har det vært også en del arbeid med skifer ut forbi, som er også avsluttet.
10: Ja.
9: Så nå er plenen grønn, og alt er klart.
10: Er det vann i fontena?
9: Ja, det tror jeg faktisk det er. Mm. Men det må jeg sjekke når jeg kommer tilbake.
8: Men hva erfaringer har dere gjort dere med det forrige arrangementet, da, Eventyr i parken, som dere tar med dere til morgendagen?
9: Det var ganske forskjellige arrangement, fordi det var, da hadde vi en teatergruppe som spilte vandreteater rundt omkring i parken og under biblioteket. Mm. Og siden det var uten, altså siden de skulle kunne bevege seg, det ikke var noe forsterkning av lyden, så måtte man ha begrensninger i gruppene som kunne følge hver forestilling.
8: Mm.
9: Den ble sprengt ganske kraftig, og det gikk faktisk helt fint. Altså det hadde en begrensning på 50, og det var nok over 100 på noen av forestillingene. Det gikk allikevel fint. Men vi ser jo nå at det å ha et sånn arrangement som i morgen uten noen begrensninger er jo veldig gøy.
8: Mm.
9: Ja, og enklere for oss også.
8: Ja. Ja.
11: Og det er jo egentlig det vi pleier å ha. Altså, Rebane Haugeland er jo litt sånn kjent for å ha større arrangementer der vi ikke har påmelding, og der en bare skal kunne møte opp uten på en måte nødvendigvis å ha planlagt i forkant da. Så vi ønsker jo å skape rom for alle og på en måte bryte litt de barrierene som gjør at folk ikke deltar da. Og da er jo selvfølgelig altså, det at det er gratis er jo på en måte kanskje den beste tilretteleggingen. Så er det dette her med at du ikke trenger utstyr. Vi prøver jo alltid å servere noe mat eller i hvert fall noe snacks i løpet av arrangementet. Og så har vi jo ikke påmelding. Pleier for ikke å ha det. Det ble jo litt sånn på forrige arrangement. Det var litt sånn testing da. Og da fant jeg jo at nei, sånn kan vi ikke ha det. Og så har vi jo oversatt invitasjonene på ulike språk.
10: Ja.
11: Så vi prøver jo så godt vi kan å liksom, ja, tilrettelegge da, for at det flest mulig kan delta.
8: Hva ser dere for dere fremover da? Fordi dette er jo noen av flere arrangementer fremover.
11: Ja.
9: Ja, det er noen som er planlagt allerede.
11: Ja, du vet jo mer om det neste arrangementet, Andreas.
9: Ja, så jeg vet jo at det blir ganske mye aktivitet under Sildeias. Men før det så er det jo mangfoldfest.
10: Mm-hmm. Ja.
9: Det er allerede 13. juni. Så det kan man komme tilbake til, men da blir det jo fullt kjør i parken og alt, og masse gratis aktivitet.
8: Mm.
9: Og så blir det aktivitet under Sildeias. Men så er det også planlagt noe i september.
11: Ja. Og det blir et sirkus, et interaktivt sirkusshow med en fantastisk gruppe som heter Flying Seagulls. Så de kommer til å ha et sånt sirkus, altså et show og liksom aktiviteter da, for familiene som kommer.
8: Mm.
11: Så de er veldig dyktige. Så det gleder vi oss masse til.
9: Ja, det gjør vi. Mm. Så må jeg få snike inn en ting da, og det er jo å få skryte av de frivillige til Redd Barna, for det er jo de som i stor grad betjener disse arrangementene og gjør det mulig og gi dette tilbudet til byen og gjør Haugesund til en litt røysere by. Og så tror jeg det er sånn at det går an å melde seg som frivillig i Redd Barna.
8: Og at, er det behov?
11: Veldig stor behov. Altså, vi kan jo si sånn at jo flere frivillige vi har, jo flere gratis arrangementer kan vi ha.
10: Mm.
11: Sånn at, og det er ja, både i Haugesund og ellers på Haugalandet. Sånn at hvis det er noen som har 3-4 timer til overs, en gang i måneden, eller annen hver måned, så er det bare til å gå inn på Redd Barna sine nettsider, og så melder seg som frivillig. Og så er det uforpliktende, tar en hyggelig prat med meg, og så ser vi om det er noe som passer for deg. Og det er jo både praktiske oppgaver, og så er det litt sånn hver trivselsvekter, og så jobber vi jo...
10: Henter isboks. Hente isboks,
11: ja. Ja, det er litt sånn forskjellig da, men det handler jo om å lage arrangementer og aktiviteter for barn.
10: Ja.
11: Så hvis det er noe som synes det er veldig gøy, og som vil at alle barn skal ha det bra, så ja, kan de kontakte Redd Barna.
8: Vi får si takk til dere da, og det er altså mellom klokka 12 og 2 i morgen i Bibliotekparken ved Haugesund Folkebibliotek. Det skjer, og der er det altså spill. Alle kan låne hvis de vil, og så er det is og pølser på menyen. Musikk.

0: kjenner vi jo veldig godt til nå etterkvart, hånd i hånd av Tobias Steen, men der nytt å høre fra den kanten i dag, for nå, i dag, slipper han albumet Heimakjær. Og der har vi fått en pressemelding fra Universal som opplyser at kunstverket på albumet, det er et fotografi av Stord Kjerka, hentet fra et postkort datert 1911, som har ligget trygt oppbevart i en safe i Skånevik.
1: Av alle steder.
0: Ja. Men nå er altså albumet ute, det ble sluppet i dag, 15. mai.
2: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Nå, klokka er 8:54.
3: Det er din morgen, noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter, dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
2: Skuddefestivalen er i år 2.-5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skuddefestivalen 2026 presenteres av
4: Helgevold Elektro, Hydal Transportsystemer, Hydro Aluminium, Inweb AS, Karmsund Havn IKS og Karmøy Bilsenter.
5: Potetbilen kommer til Rådhusplassen nå på fredag.
6: Husk, potetbilen garanterer helt ferske og 100% trygge egg.
5: Ser deg på fredag da, på Rådhusplassen.
7: 16. juni kan du få med deg en konsert fullt av Frank Zappa som du aldri har hørt den. Tett på og helt rått.

0: få med deg Frank Zappa, Hot Rats og andre skadedyr som en del av Podiumfestivalen. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Fredag 15. og lørdag 16. byr vi på ikke mindre enn to av fotballens festdager. Først skal damene i aksjon mot Brann i et skikkelig vestlandsderby, før mennene tar imot Åsane på lørdag. Legg 17. mai-oppladninger til Haugesund Sparebank Arena.
3: FK Haugesund Brann, fredag 15. mai klokken 18. Kamppartner er Haugaland Kraft, klimapartner er DNB.
4: Din morgen på Radio 102.

0: Return på Radio 102. Så er det
1: bye bye Johnny. På Hedmark engelsk.
0: Mm-hmm. Ja. Det var godt.
1: Yes.
2: Finn fram mobilen. Det er tid for konkurranse.
1: Ja, vi skal dele ut billetter til jubelkonserten som arrangeres i Kopervik den 30. mai. Og det har de vært heldige med datoren, for det er til og med en lørdag.
0: Til og med en lørdag, kan du tenke deg?
1: Ja, og det er altså Skudenes og Åkra Sparebank som inviterer til 150 års jubileum. Det er Astrid S og Rossmann og Skår som er artisterne. Vi har jo allerede hatt litt konkurranser i forbindelse med å dele ut billetter til denne konserten. Og da har vi spurt både om Rossmann og Astrid S, og da må vi vel bevege oss til Hilde Skår i dag da. Og da egner seg klart å komme her på. Innrømme at det var litt latskap på, men jeg tenker da kan vi bare spørre hvor kommer vi fra.
0: Ja.
1: Er ikke det greit?
0: Jeg er så redd for å røpe noe, så jeg bare sier
1: Så hvis du vet hvor Hilde Skår kommer ifra, så sender du av gårde en tekstmelding der du skriver R102, lager et melderom, og så skriver du med navn på sted, og så sender du det til 2077, og før klokka blir 10 så skal vi dele ut noen billetter til denne jubelkonserten, og alle vinnerne får to billetter hver.
0: R102, svar ditt og navnet ditt til 2077-2077.
1: Hvis du vet hvor Hilde Skår
0: kommer fra. Vi stopper der.
1: Jep.

0: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus og Ruls, Rossmann,
1: Har fått meg kjæreste på Jæren,
0: og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
2: Pakistan AS, Radio 102, Rogaland Sjøtrygdelag Gjensidige, Rumassi Holding, Samleie Trelast, Sim AS og Sjøenhus.
3: Potetbilen kommer til Rådhusplassen nå på fredag.
4: Husk, potetbilen garanterer helt ferske og 100% trygge egg.
3: Ser deg på fredag da, på Rådhusplassen.
0: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
5: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet rhododendron minus 40% og prydepler og sette poteter til halv pris. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Kristi Himmelfartsdag stengt. Se alle våre tilbud på spennende.no.
7: Dette er din

0: Firewood Island sammen med Our Atlantic Roots, The Sky We Know.
1: Du, I natt så ble rekkefølgen til lørdagens Eurovision-finale I Wien klart, og I går så ble det jo kjent at Jonas Lov tok seg videre etter å ha tatt seg videre fra semifinalen, og nå forteller de at Norge skal opptre som nummer 23 av totalt 25 av de som har kommet videre fra semifinalene. Sjef for Eurovision Norway, Håkon Røssum, full av optimisme etter å ha fått vite Norges startnummer. Det et nydelig startnummer for Norge. Nå ligger alt til rette for at Jonas kan gjøre det skarpt I finalen. Akkurat hvorfor å spille som nummer 23 bra, vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Men I alle fall så ble det også klart at Danmark, som en av favoritterne, først ut I finalen, noe som ifølge denne sjefen for Eurovision betegnes som et dårlig start, nummer elendige for Danmark, som må åpne show. Jeg vet ikke om det sånn at folk
0: husker meg så dårlig,
1: det? Ja, det kan være det. Men I alle fall, en studie fra Cambridge University fra 2023 viser at artister som opptrer senere generelt skårer høyere. Dette har nok en sammenheng med at seerne bedre husker det siste de så, og dermed får det som en favoritt. Så det vel kanskje litt av forklaringen. Så Norge altså tre sist I finalen, og Romania og Østerrike de som avslutte.
0: Mm.
1: Og det jo på lørdag.
0: Det på lørdag?
1: Ja.
0: Og hvis jeg kjenner deg rett, så kan ikke du huske å ha hørt Norges bidrag?
1: Nei.
0: Nei. Du skal få den igjen her.
1: Okay.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigura, Stavangerkammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
3: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det er fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.
4: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet rhododendron minus 40% og prydepler og settepoteter til halv pris. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Kristi Himmelfastdag stengt. Se alle våre tilbud på spennende.no.
5: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra H til H Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Onsdag publiserte Karmøy kommune en lengre sak på kommunens nettsider. Kommunedirektør Vibeke Vikse Johnsen understreker der at planlagte Norheim omsorgstun er en sikra satsing, uavhengig av fremtiden for spannet tomter, med tanke på saken om at kommunen vurderer et datasenter på tomter. Vi skal bygge nytt og moderne sykehjem, dagsenter og boliger på Norheim. Et datasenter på Spanne setter ikke dette prosjektet i spill, slår kommunedirektøren fast. Etter ferien startet arbeid med graving og sprenging i Tysvær i forbindelse med prosjektet Aksdal-Gismarvik på E39. Det forteller prosjektleder Johannes Handeland i Statens vegvesen. Det var opprinnelig et rent gang- og sykkelveiprosjekt. I arbeidet med regulering valgte Statens vegvesen å utvide med diverse trafikksikkerhetstiltak på E39. Estimert byggetid er ca. 2 år. I ettertid i natt kontaktet en kvinne politiet og meldte at hun ble vekket av noen som hadde kastet en stor stein gjennom soveromsvinduet hennes. Flere vinduer skal være knust i boligen på fastlandskarmøy. Vaktsjef Ingvild Vea på Haugesund politistasjon forteller at kvinnen ikke skal være fysisk skadet, og at hun har varslet at hun vil anmelde saken. Og en fører fikk førerkortet beslaglagt, og politiet opprettet sak etter en hendelse i trafikken i går kveld. Politiet fikk flere meldinger om en trafikkulykke på førerveien i Tysvær, og det var da usikkert om det var snakk om en eller to biler som var involvert. Det meldte operasjonsleder Justin Jørvik Reiestad i Sør-Vest politidistrikt. Airbaggen var utløst i bilen, og politiet og brandvesenet var på plass litt over klokka 11 i går kveld. Det var ikke behov for ambulanse, meldte politiet. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter i etterforskningen av nedlasting av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore dem. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten i boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% i år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger i byggereglene og mer satsning på ombygging. Norsk Filminstitutt mener film er for svagt representert i Utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk er en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film er helt fraværende i den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger i april i dag. Ved utgangen av desember i fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger er en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Det amerikanske justisdepartementet varsler at det skal reises tiltale mot Raúl Castro. CBS opplyser at tiltalen knyttes til nedskyting av fly med aktivister i 1996. Ifølge en amerikansk tjenesteperson må saken behandles og godkjennes av en stor jury. Castro var president på Cuba fra 2008 til 2018. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vill åpningstilbud, vi har kaffe klart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Norheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: I dag får vi stort sett sky eller delvis sky av, og enkelte regnbyger, særlig i indre strøk og østlig bris. I morgen, fotballens festdag, byr på enkelte regnbyger, særlig i indre strøk, ellers sky av vær og perioder med sol i ytre strøk og bris av skiftende retning. Og som det ser ut foreløpig når det gjelder 17. mai-været, så det ventet litt bygvær tidlig på dagen, tidlig i morgen. Ellers ser det foreløpig ut til å bli fint videre utover dagen med delvis skyer og skyer opp mot 12 grader på det varmeste og rolige vindforhold.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Reglamyr, vi fargerige Haugalandet.
3: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
5: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
6: Dette er din morgen.

0: Susanne Sundfører og Fade Away.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Og vi skal snart koble opp til Magnar, direkte fra pulten sin, for vi driver og tester ut noe teknisk utstyr her, men du skal få med deg Daryl Hall og John Oates her først. Og så kan vi bare minne om at vi skal jo ha trekning i dag. Kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter skal deles ut. Det er jo fredag i dag. Inneklemt, stakkars. Hvis det er noen du kjenner som har bursdag i dag den 15. mai, har du fortsatt muligheten til å melde deg på i trekning hos oss. Det gjør du ved å skrive en bursdagshilsen og legge ved telefonen vår til de som har bursdag, og sende det til oss på direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger. Og det du sørger for da er at de får den hilsenen lest opp til seg mellom klokka 10 og 11, og at de er med i trekningen som er til slutt, og vinneren ringes på direkten. Så bare send inn hvis du ønsker det, hvis du ikke har fått gjort det allerede. Skriv en liten bursdagshilsen, legg ved telefonnummeret deres, og send det hele til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger. Så må du henge med om en times tid når bursdagsfesten starter.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Hei Haugesund. Selger dere fortsatt på magfølelsen?
3: Å gjette hva kunden vil ha kan være ganske så dyrt.
2: Nå kan du slutte å gjette. Vi kommer til salgsdagen for å vise deg hvordan.
3: Vi skal lære deg trikset med å treffe kunden i det rette øyeblikket.
2: Da går du fra magfølelse til målbar effekt. Vi ses i Haugesund på salgsdagen.
4: Mer info nforeningen.no.
5: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet rhododendron minus 40% og prydepler og settepoteter til halv pris. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Kristi Himmelfartsdag stengt. Se alle våre tilbud på spennende.no.
6: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
7: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
8: Fredag 15. og lørdag 16. byr vi på ikke mindre enn to av fotballens festdager. Først skal damen i aksjon mot Brann i et skikkelig vestlandsderby, før mennene tar imot Åsane på lørdag. Legg 17. mai-oppladningen til Haugesund Sparebank Arena.
9: FK Haugesund Åsane, lørdag 16. mai klokken 16. Kamppartner er Haugesund Sparebank.
10: Din morgen på Radio 102.

Madeleine og Hendene mot himlen, som den egentlig heter hitten til Petra Marklund. Og der skulle Tom Agnar sin stemme vært, men der var han ikke. Vi får se om vi klarer å koble han opp litt senere. Vi holder på med litt testing av litt teknisk utstyr som går så der, som du skjønner. Men vi kan ta en liten kikk på trafikken og se hvordan det ser ut der. Vi har ikke fått inn noen store meldinger når det gjelder trafikken ute ved morgenkvisten. Det er jo for så vidt rolige forhold på den inneklemte fredagen i dag, og heller rolig på Haugesund Lufthavn Karmøy på morgenkvisten i dag, for første avgang der var ikke før avgangen 20:15. Videre sitt Bergen fly som kom seg å gå noen minutter før 10 av, og utover dagen så er det ikke meldt noen forsinkelser eller kansleringer der. Så får du heller gi oss beskjed om det skal være nå da, utover dagen, da kan du tipse oss enten å skrive til oss på Messenger eller slå på tråden. Det gjør du ved å ringe 52 720 102, men akkurat nå så ser det i hvert fall stort sett greit ut, og det har vært rimelig rolig i Karmsengata, kan i hvert fall mer rapportere utover morgenkvisten den inneklemte dagen i dag.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 9:58.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
4: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman i Jaksdal Senter, Kopervik sentrum og Amfiokraham. Kvalitet går aldri av moten.
5: Har du noen gang vært i en butikk og vært helt innstillt på at du skal handle? Men så ender du opp med å ikke kjøpe noe allikevel. Det kan handle om selgerens evne til å framstå både varm og kompetent, eller sjef og kompis. Og det er noe av det jeg skal snakke om på salgsdagen i Haugesund 4. juni. Jeg skal snakke om betydningen av førsteinntrykk, framtoning og historiefortelling. Du skal få en del konkrete verktøy og tid til å reflektere og diskutere. Så jeg gleder meg veldig til å se deg. 4. juni. Vi ses!
6: Mer info nforeningen.no.
7: Tekva Haugesund, Tekva Haugesund, Tekva Haugesund, Tekva Haugesund, Tekva Haugesund, Tekva Haugesund. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
8: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
9: Din morgen på Radio 102.

0: Abracadabra fra Lady Gaga på Radio 102. Og det en liten sånn innflytting i innboksen din her på morgenkvisten i dag, for det har kommet en del hilsener inn, så du skal få det travelt nok mellom klokka 10 og 11.
1: Ja, det dreier seg om bursdagshilsener. Så tenker vi kan jo bare fullfart repetere oppgaven vår i dag, der vi skal dele ut billetter til jubelkonserten med Astrid S og Rossmann og Skår. Og i dag så spurte vi rett og slett om Hilde Skår, hvor kommer vi fra? Enkelt og greit. Komt inn noen svar der, og vi skal ha avtrekning før klokka blir 10, så hvis du kunne tenkte jeg gå på denne konserten den 30. mai i Kopparvik, så svarer du enkelt og greit på det på tekstmelding.
0: Ja, og det er ikke bare en billett du vinner, men du får to, vel?
1: Ja, jeg gjør det. To billetter til vinnerne. Send melding R102 og melder om å svare til 2077, hvis du vet hvor vi skal når vi skal til heimstaden til Hildesgård.

0: Ellevill Musikkfestival på Grindefjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
1: Vinn 2 billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på hjernen! Kjæreste
2: på hjernen! Hei alle barn og ungdommer!
3: Søknadsfrist til Kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
2: Haugesund Kulturskole!
4: Hei, det Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig biltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
5: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede. Fotball på radio.
7: Toppseriekampen FKH Brann på Radio 102 fredag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
8: Dette er

0: en ord fra Extreme, og der noen som nå må bare krysse av 30. mai i kalenderen, for da de opptatt og skal på konsert.
1: Ja, fordi at vi har foretatt en trekning her. Anne-Elin Hettervik, Roy Frode Haaland og Odny Merete V trukket ut som vinner. Det var jo ikke kanskje så veldig vanskelig i dag. Vi spurte om Hilde Skår og hvor hun var hjemmehørende, og da var det jo nesten vanskelig å ikke plumpe ut med det selv. For hun er jo selvfølgelig ifra
0: Stord.
1: Helt riktig. Men Odny Merete, Roy Frode og Anne-Elin kan glede seg til konserten 30. mai.
2: Gratulerer!
0: Og du hører henne her, Skår, sammen med Emilie Nicolas.

0: morgenen på Radio 102. Den nærmeste tid for nyheter, og etterpå begynner børsdagsfesten. Så hvis du har sendt inn hilsen I dag til noen som har børsdag, det bare til å henge med. For det begynner med opplesing der rett over klokka 10. Det til mange som tar seg av det. Hvis du ikke har fått sendt inn den hilsenen du hadde planer om å sende inn I dag, har du tid på deg til ja, rett over nyhetene til å skrive en liten børsdagshilsen. Legg ved telefonnummer til deg som har børsdag, så får du de med I trekningen ord. Og send det til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger. Alle hilsener blir lest opp mellom klokka 10 og 11, og når alle hilsener lest opp, kontaktes vinneren på direkten. Derfor trenger vi telefonnummeret deres hvis du har lyst til å melde dem på der. Så hilsen og telefonnummeret sendes altså til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger.
1: Vedfyring! Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kårene kald og følsom, prøv en varmepumpa fra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja... Jakobs Energiservice på Solvang.
2: Du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4MATIC og GLB 350 4MATIC endelig på plass hos Nils Vatne Auto I Haugesund. Dette av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler I Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler I Haugesund.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
5: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv I Haugesund sentrum.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. På onsdag publiserte Karmøy kommune en sak på kommunens nettsider. Kommunedirektør Vibeke Vixi Jonsen understreker der at det planlagte Norheim omsorgstun er en sikre satsing, uavhengig av fremtiden for spannende tomter, med tanke på saken om at kommunen vurderer et datasenter på tomter. Vi skal bygge nytt og moderne sykehjem, dagsenter og boliger på Norheim. Et datasenter på Spanne setter ikke dette prosjektet i spill, slår fast. Etter ferien startet arbeidet med graving og sprenging i Tysvær i forbindelse med prosjektet Aksdal-Gismarvik på E39. Det forteller prosjektleder Johannes Handeland i Statens vegvesen. Det var opprinnelig et rent gang- og sykkelveiprosjekt. I arbeidet med regulering valgte Statens vegvesen å utvide med diverse trafikksikkerhetstiltak på E39. Estimert byggetid er cirka 2 år. I Etio i natt kontaktet en kvinne politiet og meldte at hun ble vekket av at noen hadde kastet en stor stein gjennom soveromsvinduet hennes. Flere vinduer skal være knust i boligen på fastlandskarmøy. Vaktsjef Ingvild Vea på Haugesund politistasjon forteller at kvinner ikke skal være fysisk skadet og at hun har varslet at hun vil anmelde saken. Og føreren fikk føregått beslaglagt, og politiet opprettet sak etter en hendelse i trafikken i går utover kvelden. Politiet fikk flere meldinger om en trafikkulykke på Førreveien i Tysvær, og det var da usikkert om det var en eller to biler involvert. Det meldte operasjonsleder Jostein Jorvik Reiestad i Sør-Vest politidistrikt. Airbaggen var utløst i bilen, og politiet og brandvesenet var på plass litt over klokka 11. Det var ikke behov for ambulanse, meldte politiet. Og de lokale nyhetene fikk det presentert av Monika Thorsen.
2: Norge ligger i front i Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy. Det mer enn halvparten. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at utviklingen både kan ha fordeler og bekymringer. Hun viser til studier som tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter i etterforskningen av nedlasting av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore dem. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten i boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% i år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger i byggereglene og mer satsning på ombygging. Norsk Filminstitutt mener film er for svagt representert i utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk er en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film er helt fraværende i den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger i april i dag. Ved utgangen av desember i fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger er en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Norheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
5: Ja, men disse lager om østlig bris, økning til stiv kuling utsatte steder I fjellet. Sky eller delvis skyer kan komme enkelte regnbyger, vesentlig I indre strøk. I morgen så ventes det bris av skiftende retning. Det ventes også I morgen enkelte regnbyger I indre strøk, ellers skyer og perioder med sol I ytre strøk.
6: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Reglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: tonight. Det var Bandit Train det, og Hey Soul Sister.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Ja, vi tar aller først med oss en fin Mods-klassiker fra deres revansj-album, debutalbumet. Dette er Vi to går alltid alene.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Lørdagssnop er endelig tilbake. 7 lørdager denne våren får du servert lørdagssnopet ditt i festiviteten. Haugesund Teater presenterer Straff eller stjerne, og Liebermann Produksjoner presenterer eventyrforestillinger. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Potetbilen kommer til Rådhusplassen nå på fredag.
6: Husk, potetbilen garanterer helt ferske og 100% trygge egg.
5: Ser deg på fredag da, på Rådhusplassen.

Ja, var litt bekymret tidligere i uka om folk husker at det var en inneklemt fredag, men det har dere helt åpenbart gjort, og dere tenkte en litt hilsen av, tenkte vi skulle om rett og slett kaste oss ut i det ganske straks. Men før vi gjør det, A Song for the Lovers fra Richard Ashcroft.

0: The Song for the Lovers fra Richard Ashcroft på 102, som er kjent fra bandet The Verve, men her altså som soloartist. Vi tar med oss litt hilsener. Gratulerer så mye med dagen til verdens beste nabo, står det på første hilsen. Verdens beste nabo er skikkelig god venninne Birgitte. Tusen takk for det vel til dere mot barna våre med åpne armer og møte oss alle med omsorg, varme og et stort smil. Det betyr mer enn ord kan beskrive, står det videre i meldingen. Vi er så takknemlige for å ha en så snill, raus og fantastisk nabo og venninne som deg. Jeg håper dagen blir fylt med glede, latter og alt det fine du fortjener. Og der står, ja, det til det Birgitte, det står ikke noe etternavn, men bursdagsklem får du ifra Charlotte, Lars, Emil, Philip og Frida, som det står signert her. Så er det, skal vi se, bla oss litt oppover der. Der er det en hilsen, vi vil sende en bursdagshilsen til datteren vår, Nora Louise Steine, som følger 23 år i dag, denne 15. mai. Hun er en fantastisk jenta med et stort hjerte for de rundt seg. Hun har fri og skal ut og spise lunsj med familien før det blir feiring på kvelden. Det er altså Nora Louise Steine som får hilsen fra Margrethe Steine. Og så er det en hilsen her, det som flommer over med norske flagg og festlige emojier i alle bøver og kanter. Jeg ønsker at min mann Jan Kjelle får bursdagshilsen på 102 på denne dagen. Det blir sjelden skikkelig feiring på selve dagen hans, derfor hadde det vært fint og ekstra stas som han ble trukket ut. Jeg ønsker han en flott dag og alt det beste av årene som kommer. Hilsen Erna, som er altså kona til Jan Kjelle. Ha en fin dag, står der videre i hilsen. Vi takker for det og ønsker det samme. Gratulerer med dagen til verdens beste pappa. Takk for all kjærlighet, varme og kloke råd du alltid deler. Enten vi vil ha de eller ikke, står det med et smilefjes. Camilla Slottebæk Favrin, som har sendt melding på vegne av hele gjengen din. Kyss, klapp og klem, står det der. Morten Leonard Favrin heter altså bursdagsbarn og bor i Skudnes, og han blir altså 39 år i dag. Vi vil gratulere Kjell Magnar Næss så mye med 70-årsdagen i dag. Nå går han inn i pensjonisttilværelsen etter et langt arbeidsliv i klesbransjen. Vi ønsker han mange fine og gode dager som pensjonist, med tid til både familie, venner og ellers det han setter pris på. Hjertelig hilsen for Kjell Magnar Næss på dagen sin ifra Karin med familie. Og så er det en hilsen som går til Karsten Vikingstad. Her står det, vi vil gratulere Karsten Vikingstad med dagen den 15. Og hilsen får han altså fra Erling og Margaret i Nordheimsskogen.
1: Gratulerer med dagen! Radio 102.
0: Ja, vi har flere hilsener som vi skal ta med oss etter hvert, men aller først nå så skal vi ta med oss Ida H. og hennes Board Games.
2: Lady.

0: American Cars fra Annie.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka den straks 10.30.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Hei alle barn og ungdommer! Nå kan dere søke plass på Haugesund Kulturskole!
5: Våre erfarne pedagoger tilbyr opplæring i ulike instrumenter, visuelle kunstfag og dans. Kulturtilbud for de yngste, barne- og ungdomskor, musikkterapi og spennende dramatilbud. Søknadsskjema finner du på Haugesund Kulturskoles nettsida eller Facebook-sida. Søknadsfrist til Kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
4: Haugesund Kulturskole!
6: Potetbilen kommer til Rådhusplassen nå på fredag.
7: Husk, potetbilen garanterer helt ferske og 100% trygge egg.
6: Ser deg på fredag da, på Rådhusplassen.
8: Jeg heter Stein Erik Mellemsæter, og jeg jobber med salg i norsk og internasjonal bank og finans.

0: Gratulasjon til Kjell Magnar som fyller 70 år i dag. Håper du har får en flott dag. Dere og hilsen ifra Anette og gjengen som og sender hilsen der altså. Og så er det et lite se-moment her, fordi at det er en hilsen som vel er lagt på rim, tror jeg. Hipp, hipp, hurra for Anita som blir 57 år i dag den 15. mai. Det er overskriften. Anita fra Nærbø med stemmen klar og fri på Torvestad skole sprer hun læreglede og magi. På kultursenteret klinger det lyst når du tar i et tak. En ekte sangfugl med både kraft og smak. Den 15. mai står flagget litt ekstra på snei, for da er det bursdag for selve solstrålen vår. Hurrei! Ja, ja, men det gikk det. Hvem skal tro at det blir 57? Hun vir på seg selv med latter og glød og deler av hjertet i overflod. Giften er en bonde, stødig og støt, jordnær og varm, men slett ikke taus. Anita er liv, hun er kraft, hun er driv. En dame som synger og virkelig gir liv. Og hilsen får hun fra barn og voksne altså på Torvestad kultur- og skolesenter. Så er der en hilsen her der står, ønsker å sende en hilsen til min datter Anne Elisabeth Gregersen, som har bursdag i dag. Hun er en handy dame. Hun får til alt. Hun er flinke med hammer og sag. Hun er på kjøkken og lager mat og baker de beste kaker og boller. Hilsen får hun fra mamma og Jan. Altså hilsen til Anne Elisabeth Gregersen. Og hun får hilsen fra Siv Karin Kvilhau, som skriver: «Vi vil gratulere Anne Elisabeth som gir med dagen i dag. Håper du får en fin dag. Hilsen oss i Rundhagen», står der det. Og så en hilsen der det går en hilsen til en 19-årsdag. Jeg ønsker å gratulere mitt snille barnebarn Thea Melik med 19-årsdagen i dag. Hun går på Varafjellet videregående og er blåres i år. Hun har vært travelt med cheerleading som både aktiv og trener og arbeid i tillegg i bokhandel, og hadde siste skriftlige eksamen denne uka. Nå gjenstår muntlig eksamen, så det hadde vært kjekt med en solid oppmuntring til Thea Melik altså. Hilsen ifra Turi Torbjørnsen.
1: Gratulerer med dagen!

0: Det var Jan Ove det, fra Kaisers og Marlene. Og så tikket det inn en hilsen helt på tampen der, så jeg tenkte vi må ta med oss. Jeg ønsker å gratulere meg til tantebarn Eva Kristin Stensen. Så mye med dagen i dag. Håper dagen blir fin. Stor klem får du ifra tante Elin.
1: Fredag 29. mai er det dukket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
2: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
1: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
2: For bordbestilling, sjekk hotellmaritim.no.
3: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Dette her, det er lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
5: Fotball på radio.
1: Få med deg toppseriekampen FKH Brann på Radio 102 fredag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Litt country med Rocky fra Ella Langley og Tucson, Texas.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Ja, skal straks se om jeg klarer å nå om ukas bursdagsbarn, men mens vi prøver på det, så tar vi med oss litt fin musikk inn mot helga. En Stones-klassiker, Honky Tonk Woman.

0: Ja, vi prøver å få tak i den som ble trukket ut som vinner i kaka, blomster og fruktkorg og det hele, men enn så lenge så har jeg ikke fått tak i vedkommende, som prøver en gang til. Hallo?
1: Hallo da,
0: ja. Ja, nå hører jeg deg. Tor Magnar, Radio 102 som ringer.
1: God dag, god dag.
0: God dag, gratulerer med dagen.
1: Takk skal du ha.
0: Morten Leonard Fabrin, som bor i Skudnes.
1: Stemmer det, vet du.
0: Jep. Hvor gamle blir vi?
1: Vi blir 39 år i dag.
0: Ja. Gleder deg.
1: Vi nærmer seg nytt skifte her.
0: Ja, så ser du bekymring på neste år?
1: Jeg tviler. På 29-årsdagen til 30-årsdagen så var det liksom kun en ny dag. Så jeg tenker jeg tar det med lett så bare det.
0: Ja, ja det høres fornuftig ut. Er du på jobb, eller er du hjemme, eller hva gjør du på?
1: Jeg har fri fra Nordsjøen, så jeg er hjemme.
0: Ja.
1: Jeg har en som står og lager pannekaker til meg, så jeg er veldig bortskjent i dag.
0: Oi, ser du det? Hvem er det?
1: Ja. Det er Camilla, kona mi.
0: Jep, og det er akkurat hun som har sendt melding, eller i hvert fall forfattet melding her, for de at det står gratulerer med dagen til verdens beste pappe, og takk for all kjærlighet, varme og kloke råd du alltid deler, selv om jeg kanskje ikke alltid vil ha de, står der.
1: Ja da, det fikk jeg med meg, det var jo gøy.
0: Hva råd er det du tenker de behøver?
1: Nei, altså det er jo litt sånn, noen ganger trenger de andre ganger trenger de en matche, men jeg prøver nå å lære fra meg det jeg har lært selv, og kloke ting som de kan møte på, spesielt de små mine.
0: Ja, ja det forstår jeg. Hvor små er de små dine?
1: Hun er 14,5, og hun andre blir 11 nå om et par vekker.
0: Ja, akkurat. Hvordan ligger du an til feiring om to dager da, håper jeg, på 17. mai? Har du strøket kjorta?
1: Jeg har sånn strykfri kjorta, jeg er litt sånn siste liten på det der, ikke? Så jeg ser sikkert på meg kvelden før, og så blir det sånn basketak for oss å gjøre seg klare, altså.
0: Ja. Ja, det er vel kanskje flere som kjenner seg igjen. Hvordan pleier dere å nyte nasjonallagen? Er dere i Skudnes?
1: Vi er i Skudnes, og så går vi i barnetog og koser oss rett og slett. Så ja. Ferer vi av og til Kopervik og ser på folketoget og litt sånn tradisjon. Så går vi og spiser så enten mine foreldre eller Sigurd.
0: Ja, og det er planen nå denne 17. mai sikkert.
1: Ja, da, i dag er det Sigurd som skulle ta noen sånne karbonader til meg. Ja. Skjeva, det er alltid godt.
0: Ja, det er helt sant. Hvordan blir det med bursdagsfeiring i dag da?
1: I dag så får jeg venner på besøk, og så skal vi rett og slett bare spille brettspill.
0: Brettspill,
1: ja. Hos oss. Helt rolig, har jeg sagt at de skal ikke pynte seg eller noen ting. Skal bare gå i det som er behageligt, så...
0: Ja.
1: Vi satser på om vi skal ha det veldig triveligt, og så blir det sent på kveld, og så litt lettere.
0: Ja, hva er favoritt brettspillet?
1: Åh, du spør, det er så mange. Men Munchkin er jo en liten favoritt, da.
0: Ja, hva er det for noe? Jeg er ikke så inne i dette.
1: Nei, du skal gå inn i hula, og så skal du snu et kort, og så ser du hva du møter. Så kan det være et monster, eller så kan det være skatter.
0: Ja,
1: hvis det er et monster, da, så må du rigge deg opp til å være klar til å møte dette, eller så må du prøve å stikke av. Og så er det masse ordspill, masse gøy på kortene. Da. Det er veldig sånn tegneserieaktig.
0: Ja, akkurat. Dette ser jo faktisk litt kjekt ut.
1: Ja, det er synskøy.
0: Du, og så er det sånn, bruker du forresten med begge fornavnene dine, Morten Leonard?
1: Så sant de bruker det rette, så er det samme kast kombinasjon de har, tenker jeg.
0: Ja, det er bra. For det er i hvert fall uansett sånn at vi har jo en liten bursdagshilsen til deg med.
2: Gratulerer med dagen! Du er trekt ut som vinner av fredagskaka, blomster, fruktkorg og konsertbilletter her på 102.
3: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Vi vil gjerne gi deg en valgfri bursdagskake. Våre konditorer lager en flotte og gode kake etter ditt ønske. Gratulerer med dagen. Hilsen alle oss på Naturbakst.
4: Hei, dette er Ole Egil fra Solstein og Jobbfrukt. Vi har lyst til å gi deg en stor fruktkorg på dagen din.
5: Hei, det er Gina fra Høyvik Fagblomster. Vi vil gi deg en flott blomsterbukett på bursdagen din. Gratulerer med dagen fra alle oss fra Høyvik Fagblomster.
6: Hei, hei!
3: Pia fra Bisen Haugesund her. Gratulerer så mye med dagen. Vi vil gi deg to billetter til valgfri konsert på Bisen. Ha en fantastisk dag.
0: Det høres greit ut det.
1: Nå føler jeg meg bortkjent her, vet du. Ja. Kjempe.
0: Og så holder de på å lage mat til deg i tillegg.
1: I tillegg, vet du. Det ikke bare bare.
0: Ja, det fantastisk. Hold linje litt. Ja, det faktisk. Hold linje litt, og så skal vi ta detaljene, og så skal vi ta med oss musikk fra Deacon Blue og Turn Up Your Radio, før Monica er klar med siste nytt.
2: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
5: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på hjernen! Kjæreste
2: på hjernen! Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg i Bunadsøl og Dinges gull og sølv midt i Haraldsgater. Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
6: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, i Aksdal Senter, Kopparvik sentrum og Amfi Åkerhamn. Kvalitet går aldri av moten.
3: Hei, det Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Redd Barna Haugalandet og Haugesund Folkebibliotek inviterer barn og familier til et gratis arrangement i morgen fra klokka 12 til 2 i Bibliotekparken. De stiller med leker og spill og gratis pølser og is.
2: Vi har jo fått midler fra Bufdir, og det er et prosjekt som heter Møteplass, som egentlig handler om å skape familiearrangementer og aktiviteter da, for barn og familier. Og så har vi jo fått penger fra Haugesund kommune.
1: Det sier Monica Thune Håkull i Redd Barna. De forteller at målet er at arrangementene skal være inkluderende og for alle.
3: Nede på Haugesund Folkebibliotek er jeg kjempeglad for det samarbeidet med Redd Barna. Da. For dette er jo egentlig det andre av flere store arrangement i Bibliotekparken denne sesongen.
1: Det sier Andreas Risanger Meland på Haugesund Folkebibliotek. På onsdag publiserte Kami kommune en sak på kommunens nettsida. Kommunedirektør Vibeke Vikse Jonsen understreker der at det planlagte Norheim omsorgstun er en sikra satsing, uavhengig av fremtiden for spannetomter med tanke på saken om at kommunen vurderer et datasenter der. Vi skal bygge nytt og moderne sykehjem, dagsenter og boliger på Norheim. Et datasenter på Spanne setter ikke dette prosjektet i spill, slår fast. Etter ferien startet arbeidet med graving og sprenging i Tysvær i forbindelse med prosjektet Aksdal-Lidsmarvik på E39. Det forteller prosjektleder Johannes Handeland i Statens vegvesen. Det var opprinnelig et rent gang- og sykkelveiprosjekt. I arbeidet med regulering valgte Statens vegvesen å utvide med diverse trafikksikkerhetstiltak på E39. Estimert byggetid er ca. 2 år. Kan ta med en status for 17. mai været. Per nå ser det ut at det venter litt regn natt til 17. mai og utover morgenkvisten. Det er ikke meldt store nedbørsmengder, men meteorolog Leonidas Soporidis sier at sånn det ser ut nå blir det svak pålandsvind. Noen ganger kan det gi litt mer regn enn forventet og gjøre at det kan ta litt mer tid før regnet gir seg, forteller han. Utover dagen når regnet gir seg ligger det an til skyet oppholdsvær og 10-11 grader. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
4: Halvparten av helsevesenets ansatte med millionlønn er rådgivere, ifølge lønnsoversikter NRK har fått innsyn i. Rundt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener over 1 million årlig. Fremskrittspartiet og Rødt vil ha endringer. Helsedepartementet viser til et eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren. Norge ligger i front i Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy. Det er mer enn halvparten. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at utviklingen både kan ha fordeler og bekymringer. Hun viser til studier som tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter i etterforskningen av nedlasting av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore dem. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten i boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% i år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger i byggereglene og mer satsning på ombygging. Nav legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger i april i dag. Ved utgangen av desember i fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger er en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Nå har vi i Nygaard Bad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
6: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
1: Dagen før dagen før dagen meldes det stort sett skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger, særlig i indre strøk, og østlig bris.
7: Autoutvik er nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, med fargerike Haugalandet.

0: Stort spørsmål fra Hathaway på formiddagen på Radio 102. Jeg håper du har hatt en fin start på dagen, og takk til Tom Einar, som du kan høre igjen utover morgenen og formiddagen i morgen i din lørdag.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Så blir det meget senket skuldre utover formiddagen her nå. Frem til klokka 12 er det kun musikk det skal handle om, og vi har mye godt på menyen. Vi skal ta med litt musikk av Olivia Dean, Cher, dere på spillliste, Pink Floyd, The War on Drugs, Salt and Pepper, Bene Fyk, Aurora er noen av de du kan høre fra, hvis du har lyst til å følge opp utover formiddagen. Og nå, for en liten temperatursjekk, Mark Ronson og Bruno Mars. Go.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset nå 11 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtale gratis befaring.
3: Den er liten og kul og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
4: Vårrengjøring å rydde vekk rod. Vårrengjøring å fikse i hagen og spyle vekk. Vårrengjøring å tømme sluk og klippe hekk. Vårrengjøring å rake løv og beskjære trær. Vårrengjøring Fransefoss. Når det vår, er det mye som må gjøres. Fransefoss med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no.
5: Potetbilen kommer til Rådhusplassen nå på fredag.
6: Husk, potetbilen garanterer helt ferske og 100% trygge egg.
5: Ser deg på fredag da, på Rådhusplassen.

Albumet hun slapp i fjor har altså blitt en stor suksess. Det var det andre albumet hans, The Art of Loving, som hun slapp i slutten av september, og som har gjort det veldig, veldig bra med, blant annet med den, So Easy to Fall in Love. Vi skal tilbake til 80-tallet og la Cher få drømme om å skru 10 år tilbake, men også dukker Feeling opp på lista om litt.

0: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leiv.
1: Forhåndrekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
2: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
4: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet rhododendron minus 40% og prydepler og settepoteter til halv pris. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Kristi Himmelfastdag stengt. Se alle våre tilbud på spanne.no.
5: Og du har meget god musikk i vente. Vi skal slippe til The War on Drugs om litt. Det venter rundt neste sving med sin Change, og nå setter vi kursen mot slutten av 70-tallet med legendene i Pink Floyd.

0: med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt I Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poor Boys med gjester, Lasse Størland med band, og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
1: Peppis Pizza på Amanda-senteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza noe av det du får hos Peppis Pizza på Amanda.
2: Hei, det Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
3: Hagia sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Elleville Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter, 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.

konsert for gjengen i bandet Fyk fra Imsland, Ore. De skal spille både på Bluesen i Skånevik, på Rutsen i Vikedal og på den nye festivalen i Haugesund, Bergs Bakgård Festival i sommer. Vi kommer tilbake til deg og deres nyeste Annie snart, men nå er det 90-tallet som kaller, og Salt and Pepper.

Syk og Annie på Radio 102. Vi tar med oss litt musikk av Aurora her nå. Fine I Went Too Far før Doobie Brothers ber oss om å høre på musikken om litt når vi skal til 70-tallet en tur.

0: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmarks Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmarks Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
4: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
5: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Redd Barna Haugalandet og Haugesund Folkebibliotek inviterer barn og familier til et gratis arrangement i morgen fra klokka 12 til 2 i Bibliotekparken. De stiller med leker og spill og gratis pølser og is.
2: Vi har jo fått midler fra Bufdir, og det til et prosjekt som heter Møteplass, som egentlig handler om å skape familiearrangementer og aktiviteter da, for barn og familier. Og så har vi jo fått penger fra Haugesund kommune.
1: Det sier Monica Thune Håkull i Redd Barna. De forteller at målet er at arrangementene skal være inkluderende og for alle.
3: Nede på Haugesund Folkebibliotek er jeg kjempeglad for samarbeidet med Redd Barna. Da. For dette er jo egentlig det andre av flere store arrangement i bibliotekparken denne sesongen.
1: Det sier Andreas Risanger Meland på Haugesund Folkebibliotek. På onsdag publiserte Kami kommune en sak på kommunens nettsida. Kommunedirektør Vibeke Vixi Jonsen understreker der at det planlagte Norheim omsorgstun er en sikret satsing, uavhengig av fremtiden for spannetomter med tanke på saken om at kommunen vurderer et datasenter der. Vi skal bygge nytt og moderne sykehjem, dagsenter og boliger på Norheim. Et datasenter på Spanne setter ikke dette prosjektet i spill, slår fast. Etter ferien startet arbeidet med graving og sprenging i Tysvær i forbindelse med prosjektet Aksdal-Lidsmarvik på E39. Det forteller prosjektleder Johannes Handeland i Statens vegvesen. Det var opprinnelig et rent gang- og sykkelveiprosjekt. I arbeidet med regulering valgte Statens vegvesen å utvide med diverse trafikksikkerhetstiltak på E39. Estimert byggetid er ca. 2 år. Kan ta med en status for 17. mai været. Per nå ser det ut at det venter litt regn natt til 17. mai og utover morgenkvisten. Det er ikke meldt store nedbørsmengder, men meteorolog Leonidas Soporidis sier at sånn det ser ut nå blir det svak pålandsvind. Noen ganger kan det gi litt mer regn enn forventet og gjøre at det kan ta litt mer tid før regnet gir seg, forteller han. Utover dagen når regnet gir seg ligger det an til skyet oppholdsvær og 10-11 grader. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
4: Mannen som i går ble siktet for drapsforsøk i Bamble er nå siktet for drap. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann i 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann i 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling i dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen i 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner i Oslo-området. Den nye tiltalen er på til sammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede i varetektsfengsel. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd i april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned i fjor. En eldre kvinne skal ha blitt utsatt for vold på Askøy. Kvinnen i 80-årene ble funnet blodig i ansiktet av politiet. De har kontroll på en ung kvinne som skal ha stått bak volden, men bakgrunnen og hendelsesforløpet er høyst uklart. Den eldre kvinnen skal ikke være alvorlig skadet, melder Bergensavisen. Halvparten av de ansatte i helsevesenet med millionlønn er rådgivere, ifølge oversikter NRK har fått innsyn i. Rundt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener over 1 million kroner årlig. Fremskrittspartiet og Rødt vil ha endringer i systemet. Helsedepartementet viser til et utvalg. Norge ligger i front i Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at studier tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
5: Nå vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vill åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Varevei 18 på Norheim.
6: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Rolige vindforhold og stort sett oppholdsvær utover dagen det meldt, skyer eller delvis skyer, muligheter for enkelte regnbyger og vesentlig I indre strøk og østlig bris. Morgendagen byr på enkelte regnbyger, særlig I indre strøk da opp, ellers skyer vær og perioder med sol I ytre strøk, og ellers bris av skiftende retning.
7: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
8: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargelegger Haugalandet.

0: Det er Pink som vil ha festen i gang. Her overtar Jørgen om en liten time, og da klar for å bli med deg både i ettermiddagsrush og i FKH direkte senere i dag, for det er duket for Rogalands derby på Haugesund Sparebank Arena når FKH-damene får besøk av Brann. Der er det avspark klokka 6, og så setter vi jo i gang FKH direkte med litt oppladding før kampstart og opp, men du kan også høre toppserieoppgjøret direkte her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Det er i hvert fall noen som er klare for fest i helga, og det er russen, for det arrangeres en egen russefestival i Vangen i Haugesund i dag og i morgen, Vangentreffe 2026, og du skal høre litt om planene der, når vi snart tar med et intervju Egil har gjort med russepresidenten på Skeisvang videregående skole, August Hår Rogde. Vi kommer tilbake til det om en 10 minutters tid, for du skal få med deg litt mer påfyll av musikk først. Akkurat nå skal vi til 80-tallet, med en vakker, vakker sak fra Bangles.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Vårrengjøring er å rydde vekk rod. Vårrengjøring er å fikse i hagen og spyle vekk. Vårrengjøring er å tømme sluk og klippe hekk. Vårrengjøring er å rake løv og beskjære trær. Vårrengjøring er Fransefoss. Når det vår, er det mye som må gjøres. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no.
3: Lørdagssnop er endelig tilbake. 7 lørdager denne våren får du servert lørdagssnopet ditt i festiviteten. Haugesund Teater presenterer Straff eller stjerne, og Liebermann Produksjoner presenterer eventyrforestillinger. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.

Nå skal du få en smakebit med noe som smått har begynt å bli godt kjent med, som skal på et album som kommer i september. Det Pøl Hansen som gir ut soloalbum da, og som godt plantet på listene våre med låten Fri.

0: Pøl Hansen og Fri på Radio 102. I helga arrangeres Vangentreffet 2026, og det en festival for russen. Du skal høre litt om det som skjer der. Vi skal ta med et intervju Egil har gjort med russepresidenten på Skeisvang videregående skole. Radio 102.
1: Det et par måneder siden august har Rogde sammen med russepresidenten på HTG, Andrine Mannes Haugland, var her og snakket om det å ha, få til en festival i Vangen for russen. Og du er jo russepresident på Skeisvang, og fortell litt grann, hvordan dette her har gått videre.
2: Ja, nei, nå er vi uendelig der, at vi har en festival klar og et treff klart. Vi var mye humpere. Du var jo litt skeptiske når vi var innom her sist, med at dette var for korte tid. Men vi har jo klart å dra de
1: ja,
2: langt.
1: Ja, det må jeg si.
2: Ganske mange humpere i veien.
1: Men du var ikke uenig om at det var korte tid selv da?
2: Nei, det var offensivt. Det var det, offensivt. Det var det. Men,
1: nå skal vi gjerne starte noen måneder før, liksom.
2: Ja, ja, men altså, vi må jo...
1: Ja. Men si hva humpere har det vært, sier du?
2: Nei, altså, vi har jo... Jeg må bare først få si det at de aller fleste man truffer på er jo, har jo fantastisk enkle og gode jobber med her, og folk har strukket seg langt for å få dette til. Kommune og politi og så videre. Men det er jo en del regelverk her som er... Man har kanskje ikke tatt letteste ved til målet. Det har vi jo ikke. Men folk har strukket seg langt i kommune og politi og andre myndigheter for å få dette til. Så det er vi glad for.
1: Ja, og hva er det da så dere må på en måte fire litt på i forhold til regelverk?
2: Nei, det er jo medbrakt alkohol, for eksempel. Folk skal få lov til å ta med egen drikke. Det er, for oss er egentlig det... Vi tenker litt på økonomien til russ nå. Det som er litt med å ha vært på en måte utgangspunktet vårt, da, det er at dette skal være en møteplass for russen i byen. Sånn at ikke de driver rotes opp i Asalvik og festes i Upadalen, og der er busser som ruller ut på Mjøsund og prøver å samle feiringer i byen litt. Disse dagene har russen fri, de skal ut uansett, så hvis vi får til noe kjekt som gjør at folk samles på en plass, så er det bra for byen. Det var egentlig der vi begynte, og så har de jo baller på seg og nærmer seg jo at vi kan kalle det en skikkelig festival, da, synes jeg.
1: Ja, men det blir ikke at folk kan ta med alkoholholdig drikke her. De kan ikke ta med drikkevarer her.
2: Jo, de kan ta med drikkevarer.
1: Kan de det? Har dere fått lov til det?
2: Ja. Okay. Det er et lukket arrangement. Det er jo kun for russen, så det er jo et lukket arrangement. Det er jo ikke sånn. Men dette har jo vært noen runder i husen på dette da, for å si sånn.
1: Det har det.
2: Ja da.
1: Men dere har fått go ahead.
2: Vi har fått ja. Et forsiktig go.
1: Ja, og så er det jo regler også i Haugesund, hvor lenge en kan holde på med høy musikk i Haraldsvang. Hvor går grenser for dere der?
2: Grenser for oss, den går... vi slutter å spille musikk her lett med. Men festen varer kanskje litt til da.
1: Ja, men da er det ikke musikk fra høylyd fra scenen?
2: Nei, det skal folk få lov til å sove.
1: Ja, og dette er altså da over to kvelder, og da snakker vi vel litt festival.
2: Ja, det har jo vært målet, altså en dag, da blir det konsert, to dager, da blir det festival, sånn ser jeg på det.
1: Så, men når dere i Skeisvang driver står som arrangør, og da er jo du festivalsjef.
2: Ja, jeg vet ikke om jeg har kalt meg festivalsjef, jeg er kanskje blitt det. Arrangementsansvarlig, ja. Jeg har blitt en...
1: Men er de andre skolene der, i hvor stor grad er de med på dette, eller kommer de bare som publikum?
2: Neida, det er folk fra alle russestyrene i byen med å hjelpe til og skal rigge opp og jobbe, og så alle russestyrene med på dette, men det ble sånn at Skeisvang tok et litt ekstra tak da. Vi er gode på det på Skeisvang, vi kan sånt.
1: Det er godt. Hvor mange har du med deg der, det russestyret?
2: I russestyrene?
1: Ja.
2: Nei, jeg tror det var satt opp en 30-40 stykker som skal jobbe i løpet av helga. Så jeg skal ikke rydde opp alene oppi Haraldsvang.
1: Nei, men dere som da står som arrangører, hvor mange har du med deg på Skeisvang i den gruppa?
2: Nei, vi har vært en veldig liten og effektiv komité. Det er meg og en god venn av meg som heter Åsmund. Og det er Mona på kontoret på Skeisvang som har satt og signert på kontrakter og regnet på ting. Og det er en hun som er kjent som festbrems, Kari Handeland, rektor på Skeisvang, har jo blitt partygeneral. Mer eller mindre frivilligt. Så det er jo Så det er jo kjempekjekt dette her, når man får... Så man har jo halvveis gjort nær av Kari, vet du, for hun er så mot russetida, og nå arrangerer hun russafest, så det er jo...
1: Hva er det, som kult, har gjort at hun har forandret seg da?
2: Nei, jeg vet ikke, jeg tror ikke hun har forandret seg, og jeg tror ikke... Men jeg tror det handler om at de vil at russen skal få en tryggere feiring og en bedre feiring. Altså, alternativet at vi er i Vangen er jo at det er 400 Djupadal. Og hvis det er 400 Djupadal uten Røde Kors og vektere og politi og foreldrevakter og alt annet av sikkerhet som hiver inn, så, så blir det en utrygg feiring da.
1: Ja.
2: Så det, det er jo litt...
1: Men hva gjør dere med vakthold da, sånn at det skal være trygt i Haraldsvang?
2: Nei, ja, det er sentrumvektere med, veldig, veldig flinke folk der, som er med og har sikkerheten, og vi har med oss proffe gode folk. Røde Kors skal være der, og så prøver vi å få med så mange foreldre som mulig.
1: Ja, hva sier de?
2: Nei, mange er jo positive, og tror dette kommer til å bli gøy da, og tror russen kommer til å, det tror jeg jo da, at russen kommer til å kose seg.
1: Men snakker du om foreldrene til russen?
2: Ja da, ja,
1: ja. Ja. Er det kjekt, møtte foreldrene i Vangen på 16. mai?
2: Ja, jo, det tror jeg, jo da, vet du hva, det tror jeg kan være fint, Ode. Jeg tror ikke det er så, så big deal.
1: Det går greit?
2: Ja.
1: Ja, og du, hva skal du gjøre opp i alt dette her når vi kommer til fredag og lørdag?
2: Nei, fredagen skal jeg vel, både torsdagen og fredagen, så jeg får meg, jeg skal jobbe meg litt halvt ihjel. Det skal jeg sikkert gjøre på lørdagen nå, og så skal jeg gå opp på scenen og spille litt vårt band, skal vi spille der også. Så når jeg er ferdig og spiller der i halv 90, så ja, da håper jeg får være med noen timer på festen jeg går da.

0: russertreff 2026 i Vangen, og det er altså da på fredag den 15. og lørdag 16. Og August, hva tid er det russen skal komme? Hva tid åpner dere?
1: Nei, vi må åpne dørene i 19:30, ja. Egentlig ganske sent, men da er det jo kanskje begynner festen for tidlig, eller skal vi være en god fest, og så er det timer litt sånn at folk kan gå på FK-kamp på 16. Det er jo viktig.
0: Ja.
1: Få med seg 16. mai-kampen.
0: Ja, og hva skjer ute ved kvelden da?
1: Nei, på fredagen så er det to band som kommer over fra Oslo, eller to grupper, eller kanskje bare å kalle det. Det ene heter Badekarer. Gøy alt navn. Nei, det er et bra live band, har jeg hørt. Lager litt sånn russa musikk, festmusikk type ting. Og så er det et som er litt større navn da, som heter Segertoget, som har hatt noen litt større hitter. Og laget, det begynte vel med russa musikk, men i mitt øyre så er det Marmar Pop. Det er jo kjent for å være god live, så det er. Og så er det en god kompis av meg da, som heter Ivar, som skal spille litt
0: vokalisten som har hørt det her.
1: Vokalisten som har hørt det her, han skal spille disco og funk og litt sånn.
0: Ja, Ivar Melland.
1: Ivar Melland.
0: Akkurat. Og så det er fredagen og lørdagen?
1: Nei, lørdagen er det jo før Folk Rekord kommer på, så er det en DJ som heter Netris, som spiller litt god dansmusikk. Og så er det dette Skeisvang-bandet da, som ikke er helt Silla Prinsen, men det er nesten Silla Prinsen. Men det er Skeisvang-band, og så kommer Folk Rekord.
0: Ja.
1: Og skal ha et solid show, har jeg fått høre.
0: Hva synes Folk Rekord da om å bli

0: lagt godt liv alle de årene jeg har spilt der. Så, og det er jo et forbannet bra leiband, det må jeg jo si.
1: Kan det bli Porsche å bygge for Haugaland at russen vil ta eierskap og ha det i hvert år?
0: Det kan, nå legger du press på dem, for nå må du jo levere såpass. Men ja, det tror jeg.
1: Ja, de er glad i tradisjoner i hvert fall.
0: Det er de gode på.
1: Ja, så, men det vi får se. Det blir i hvert fall på lørdagskvelden. Og det blir, kommer de til å spille til 12 da, eller noe sånt?
0: Ja, det kommer en DJ etterpå som skal kjøre et lasershow. Og noe pyro og litt konfetti og sånn. Det skal bli god fest på lørdag kvelder.
1: Så da blir det litt rydding da etterpå?
0: Det blir en god del rydding etterpå.
1: Klar for den?
0: Ja. Vi får bare brette opp armene.
1: Hva skal du gjøre på 17. mai da?
0: Nei, på 17. mai så tviler på at jeg får sove veldig lenge. Jeg har jo, skal holde noen tale, og så er det jo et russetog som er opp og går, og jeg har klart det heldigvis å snike meg rett før jeg har noe på sånn kapproingslag i tillegg. Det er klart jeg å dra meg unna meg i siste liten.
1: Skal du være pokker i det hele tatt da?
0: Jeg tviler på det altså.
1: Rett til byen
0: altså.
1: Skal du ha...
0: Ja, men jeg er jo, selv om jeg bor pokker, jeg er jo Haugesunds russ.
1: Ja, du er det. Russepresident. Betyr det at du skal holde tale på Rådhusplassen?
0: Det blir tale på Rådhusplassen, ja. Det blir det.
1: På ettermiddagen. Ja. Hva synes du om det at Vestre i byparken, at de tar den talen, så egentlig det er hovedtalen, i paviljongen i byparken, før folketoget, og så sånn når du kommer til ferdig med russetoget også, da skal du opp og holde talen, og da, vet ikke jeg, det er en svære plass.
0: Jeg er ikke enig i at Vestre er hovedtaler, er ikke det russepresidentens tale da, som er den store høydepunktet.
1: Jo, for russen er det i hvert fall det.
0: Ja, nei, men jeg tror det er bra det. Ja. Sats på anlegg i virke.
1: Hva legger du vekt på i talen?
0: Jeg har ikke skrevet den enda. Jeg skal gjøre det veldig snart. Nei, det må jeg finne ut av. Det skal ikke bli en forklassisk i 17. mai-tallet. Det skal det ikke.
1: Skal ikke det, nei?
0: Nei, jeg synes ikke.
1: Nei. Ok, og så hvor mange har kjøpt billett dette nå da? Og hvor mange trenger dere?
0: Ja, jeg vet ikke om jeg vil røpe, men det er solgt godt med billetter. Faktisk sjokkerende mye billetter. Alle er jo så sent ute nå om å kjøpe billetter til ting. De kjøper jo ofte billetter samme kveld. Det går ikke an her, for billettsalget stenger sent på torsdagen. Men vi må satse på å få 700-800 mann. Det gjør vi.
1: Det gjør dere. Hvor mange russ er det da?
0: Jeg tror det er 1200 eller 1300 russ i distriktet. Haugesund kan møtes for cirka. Så folk må ta turen, alle skal, sier jeg. Det gjentar jeg hele veien, alle skal. Ingen grunn til å vente. Altså.
1: Men alle skal, betyr det at du har fått inntrykk av at dette er noe som er blitt sånn en buss som går rundt nå, at vi skal i Vangen?
0: Ja, hvor ellers skal dere det? Altså, det er i Vangen det skjer på 15. og 16. mai, og der kommer folk til å være. Så folk må ikke vente, de må kjøpe billett, det er ikke vits i. Kommer dere inn?
1: Men økonomisk, når dere var her, så snakket du om cirka på 150.000 kroner. Og hvor var det du skulle få deg fra?
0: Nei, det var jo fra fylkeskommunen. Subsidier skulle vi få.
1: For sikre arrangementer?
0: Ja.
1: Akkurat. Hvor mye fikk dere?
0: Jeg fikk 300.000.
1: Det dobla,
0: og dette er jo sånn... Jo mer jeg har holdt på med dette nå, jo det har vært bratte læringskurve her. Jo mer innser jeg jo at ting koster jo litt mer penger enn jeg tror. Sånn at i mitt hove så begynte jo dette budsjettet på 100 000. Man har ikke landet på 100 000, for å si sånn. Så, men det går opp økonomisk, det gjør det.
1: Det gjør det?
0: Ja, det gjør det.
1: Takket være 300 000 i hvert fall?
0: Takket være 300 000, ja.
1: Ja.
0: Riktig. Og godt oppmøte, da, skal jeg si. Så bra billettsak.
1: Ja. Hvor mange folk må du ha inn der for at dette skal gå greit?
0: Nei, vi må i hvert fall være 400. Og det bør vi bli.
1: Ja, det er en tredjedel av russen.
0: Hallo, altså. Jeg gjentar det igjen, alle skal.
1: Ja, det har slått ut. Hvordan har russetiden vært for deg?
0: Russetiden har vært veldig fin. Han har vært litt oppstykket og sånn, men nå endte jo... Det var mye diskusjon om hva tiden russetiden skulle starte. Jeg tror jeg fant ut at vi har begynt tidligast i landet i Haugesund i år. Vi begynte 24. april. Så jeg tror russetiden i år egentlig minner ganske mye om det som var i fjor. Men det har vært gøy, masse fine arrangement. Vi har hatt, på Skeisvang har vi hatt revy og nattcup. Og vi har hatt vrengefest, og vi har hatt mye gode, kjekke arrangement.
1: Vært med på alt?
0: Nei, jeg har ikke vært med på, absolutt. Jo, jeg har prøvd å være med på alt.
1: Ja.

som er i sjelden ledig stund denne uka. Det da han styrte til å intervjue hos egen studier. Vi skal avslutte opp med noen av de som skal på scenen på lørdag spille for rekord for Russen på Vangentreffet 2026.

0: Reiseteam
1: gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
2: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtale gratis befaring.
3: Bli med på tidens kuleste bakgårdsfest midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bærums bakgårdsfestival. Fyk, Poboys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.

in a tree. Lie in the room, lie in the room, lie in the room.

0: alle barn og ungdommer.
1: Søknadsfrist til kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
0: Haugesund kulturskole!
2: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
2: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: Beautiful Scar fra Christina Bjørdal. Snart overtar Jørgen her. Vi skal bare ta en liten runde på nyhetene når klokka blir ett, og så igjen på plass etter det, og med deg utover dagen og vel så det, for han har en lang vakt foran seg. Først skal han bli med deg i ettermiddagens rush, og så leder han deg gjennom FKH direkte og kampen på Haugesund Sparebank Arena, der det duker for Rogalands derby i dag, med avspark klokka 6 når FKH-damene får besøk av Brann. Og du kan altså høre kampen direkte her på Radio 102. Men Jørgen overtar hit en runde på nyhetene her om litt da.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
3: Hei, skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
4: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Highasakite av

0: der på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Hei, det Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.
0: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet rhododendron minus 40% og prydepler og settepoteter til halv pris. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Kristi Himmelfartsdag stengt. Se alle våre tilbud på spanne.no.
2: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
3: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Redd Barna Haugalandet og Haugesund Folkebibliotek inviterer barn og familier til et gratis arrangement i morgen fra klokka 12 til 2 i Bibliotekparken. De stiller med leker og spill og gratis pølser og is.
4: Vi har jo fått midler fra Bufdir, og det er til et prosjekt som heter Møteplass, som egentlig handler om å skape familiearrangementer og aktiviteter da, for barn og familier. Og så har vi jo fått penger fra Haugesund kommune.
3: Det sier Monica Thune Håkull i Redd Barna. De forteller at målet er at arrangementene skal være inkluderende og for alle.
5: Nede på Haugesund Folkebibliotek er jeg kjempeglad for samarbeidet med Redd Barna. Da. For dette er jo egentlig det andre av flere store arrangement i bibliotekparken denne sesongen.
3: Det sier Andreas Risanger Meland på Haugesund Folkebibliotek. På onsdag publiserte Kami kommune en sak på kommunens nettsida. Kommunedirektør Vibeke Vikse Jonsen understreker der at det planlagte Nordheim omsorgstun er en sikret satsing, uavhengig av fremtiden for spannetomter med tanke på saken om at kommunen vurderer et datasenter der. Vi skal bygge nytt og moderne sykehjem, dagsenter og boliger på Nordheim. Et datasenter på Spanne setter ikke dette prosjektet i spill, slår fast. Etter ferien startet arbeidet med graving og sprenging i Tysvær i forbindelse med prosjektet Aksdal-Lidsmarvik på E39. Det forteller prosjektleder Johannes Handeland i Statens vegvesen. Det var opprinnelig et rent gang- og sykkelveiprosjekt. I arbeidet med regulering valgte Statens vegvesen å utvide med diverse trafikksikkerhetstiltak på E39. Estimert byggetid er ca. 2 år. Kan ta med en status for 17. mai-været. Per nå ser det ut at det venter litt regn natt til 17. mai og utover morgenkvisten. Det er ikke meldt store nedbørsmengder, men meteorolog Leonidas Soporidis sier at sånn det ser ut nå blir det svak pålandsvind. Noen ganger kan det gi litt mer regn enn forventet og gjøre at det kan ta litt mer tid før regnet gir seg, forteller han. Utover dagen når regnet gir seg ligger det an til skyet oppholdsvær og 10-11 grader. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
6: Norge blir med på EUs 20. pakke med sanksjoner mot Russland. Det er avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene i norsk lov. Det er meldt om et nytt utbrudd av Ebola i Kongo, og så langt er 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske unionen. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro i flere områder, melder NTB. Mannen som i går ble siktet for drapsforsøk i Bamble er nå siktet for drap, det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann i 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann i 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling i dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen i 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner i Oslo-området. Den nye tiltalen på til sammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede i varetektsfengsel. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd i april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned i fjor. En eldre kvinne skal ha blitt utsatt for vold på Askøy. Kvinnen i 80-årene ble funnet blodig i ansiktet av politiet. De har kontroll på en ung kvinne som skal ha stått bak volden, men bakgrunnen og hendelsesforløpet høyst uklart. Den eldre kvinnen skal ikke være alvorlig skadet, melder Bergensavisen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
7: Nå vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
0: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
3: Det meldes enkelte regnbyger, vesentlig i indre strøk, ellers stort sett skyet eller delvis skyet på østlig bris i dag. I morgen enkelte regnbyger, særlig i indre strøk i morgen også, ellers skyet vær og perioder med sol i ytre strøk og bris av skiftende retning.
8: Autoutvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
0: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
9: Ettermiddagsrush på Radio 102.

0: Sara Larsson der på 102 i det klokka har bikket ett denne fredags ettermiddagen. Det meg, Jørgen, som har tatt over, og Sara Larsson altså, som var første låt fra meg. Sara Larsson, som jo blitt, hun var stor, det har alltid vært Sara Larsson siden hun slo gjennom, men med flere store låter i fjor, blant annet Midnight Sun og Stateside, sammen med Pink Pantress, så skal jo hun, Sara Larsson, faktisk også spille, ikke så langt vekk herfra, på Vaulen Open Air-festivalen som går av stabelen, ikke så lenge til det, det vel I starten av juni Vaulen begynner. Ja, 5. og 6. juni det Vaulen Open Air arrangeres, og på fredagen så skal Sara Larsson entre scenen. Den bookingen de nok veldig, veldig fornøyd med, gjengen som står bak festivalen I Stavanger.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Meg, Jørgen, altså, som skal være med deg frem til klokka blir 6. Vi skal ha masse, masse god 102-musikk som vanlig, og så etter vi ferdige her, så det FKH Direkte som gjelder, så faktisk så skal jeg bare være med deg frem til klokka blir 5:30, så det Håkon André Våge som tar over og skal lose deg gjennom FKH mot Brann, Vestlands Derby, altså fra Haugesund Sparebank Arena, men sendingen der, det begynner 17:30, kampstart 6:18 selvfølgelig.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leiv.
3: Fordrekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
4: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
5: Fotball på rad! Toppseriekampen FKH Brann på Radio 102 fredag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Alex Warren fikk du der, amerikaneren som vel slo gjennom på den gamle plattformen som ikke nå finnes lenger, Vine, for en god del år siden, og så er han jo også ganske stor på TikTok, Alex Warren, som nå har etablert seg som en kjent artist. Fever Dream var låten du fikk der. Straks så skal vi ha litt musikk her på 102 fra Hilde Selvik Våg, men før den tid litt sommervibber fra Laid Back, deres selv.

0: mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!
1: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet rhododendron minus 40% og prydepler og sette poteter til halv pris. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Kristi Himmelfartsdag stengt. Se alle våre tilbud på spennende.no.
2: Peppis Pizza på Amandasenteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amanda.
3: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, tre buss og rulls. Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen-tribute. Billetterne fyker nå ut på Tikkie.

sangen fra det skotska rockebandet du fikk du der. Startet vel på starten av 90-tallet, og så låten du fikk, Why Does It Always Rain On Me, kom på slutten av 90-tallet, 1999, var det den låten der kom ut. Litt filmmusikk vi skal få høre her nå på 102, det jo en låt som blitt veldig, veldig populær etter han var med i filmen Shrek 2, som kom ut 2004, var det vel, at den filmen kom, og Counting Crows, Accidentally in Love, heter låten du skal få nå, og så det dansmusikk fra

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter, 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
2: Visste du at Utekautosøres utfører alt din bilhold? EU-kontroll?
3: Ja.
2: Bobil? Klart det. Service? Det ingen problem. Og du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

Anna of the North, og en låt som ble mye spilt på 102 når den kom ut for noen år siden, tre år siden, eller at den kom ut, Swirl, hva du fikk der. Police, neste stopp, Message in a Bottle.

0: Vedfyring. Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og følsom, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
1: Du er klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Carina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.

straks på tide med en nyhetsoppdatering her på 102, og så skal vi, eller kan jeg minne om at vi videre i min sending blant annet skal dele ut kinobletter til nye filmer på Edda Kino som heter In the Grey med Jake Gyllenhaal, blant annet i en av hovedrollene der, så det kan du glede deg til videre i min sending. Først nå Stevie Wonder, og så nyheter etterpå.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Redd Barna og Haugalandet og Haugesund Folkebibliotek inviterer barn og familier til et gratis arrangement i morgen fra klokka 12 til 14 i bibliotekparken. De stiller med leker og spill, gratis pølser og is.
2: Vi har jo fått midler fra Bufdir, og det er til et prosjekt som heter Møteplass, som egentlig handler om å skape familiearrangementer og aktiviteter da, for barn og familier. Og så har vi jo fått penger fra Haugesund kommune.
1: Det sier Monica Thune Håkull i Redd Barna. De forteller at målet er at arrangementet skal være inkluderende og for alle.
3: Nede på Haugesund Folkebibliotek er jeg kjempeglad for samarbeidet med Redd Barna. Da. For dette er jo egentlig det andre av flere store arrangement i bibliotekparken denne sesongen.
1: Det sier Andreas Risanger Melland på Haugesund Folkebibliotek. På onsdag publiserte Karmøy kommune en sak på kommunens nettside. Kommunedirektør Vibeke Vikse Jonsen understreker der at det planlagte Nordheim omsorgstun er en sikret satsing, uavhengig av fremtiden for spannetomten, med tanke på saken om at kommunen vurderer et datasenter på tomter. Vi skal bygge nytt og moderne sykehjem, dagsenter og boliger på Nordheim. Et datasenter på Spanne setter ikke dette prosjektet i spill, slår hun fast. Status for 17. mai-været per nå er at det venter litt regn på natt og om morgenen. Det er ikke meldt store nedbørsmengder, men meteorolog Leonidas Tsopordis sier at sånn det ser ut nå, blir det svak pålandsvind. Noen ganger kan det gi litt mer regn enn ventet, og gjør at det tar litt mer tid før regnet gir seg. Utover dagen når regnet gir seg, ligger det an til skyet oppholdsvær og en 10-11 grader. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
4: Prinsesse Astrid er innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har i dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, er datter av Kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år er hun fremdeles en aktiv representant for Kongehuset. Fire personer er varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser i Trondheim og i Oslo. Vi ser disse sakene i sammenheng og mener det er de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkegg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere hundre tusen kroner. Norge blir med på EUs 20. pakke med sanksjoner mot Russland. Det er avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene i norsk lov. Det er meldt om et nytt utbrudd av Ebola i Kongo, og så langt er 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske union. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro i flere områder, melder NTB. Mannen som i går ble siktet for drapsforsøk i Bamble er nå siktet for drap, det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann i 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann i 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling i dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen i 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner i Oslo-området. Den nye tiltalen er på til sammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede i varetektsfengsel. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
5: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vill åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Varevei natten på Nordheim.
6: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.

0: dere som vi kan vente oss utover kvelden I dag. Det oppholdsvær det, og perioder med sol. Temperaturer opp igjen 13-14 grader, og så det jo mye spenning knyttet til 17. mai-været, som litt så som så foreløpig. Venter litt nedbør fra morgenen av, og så ser det bedre ut utover formiddagen og ettermiddagen.
1: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
2: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Reglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
3: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.

0: YouTube på 102, Beautiful Day, og ikke veldig, veldig beautiful day, men ikke langt ifra heller, hvis vi ser ut og kikker opp i himmelen. Litt mørke skyer, men vi kan jo håpe at det åpner seg opp, og at solo kikker mer frem utover kvelden.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Her på 102 så er det meg, Jørgen, som følger deg ut over ettermiddagen her i ettermiddagsrush. Om ikke så alt for lenge, en 10-12 minutter, så får jeg besøk her i studio av Terje Flateby, sjef for sporten i Haugesunds Avis, fordi det er mye, mye kjekt som skal skje i fotballens verden her lokalt, både i kveld og ikke minst i morgen på fotballens nasjonaldag 16. mai. Vi skal ha et lokaloppgjør i 3. divisjon, vi skal ha FKH-damene i Vestlands derby, og vi skal ha FKH-herrene i Vestlands derby, så mye, mye kjekt i vente. Mer om det om en 10 minutter stier, så når jeg får besøk av Mr. Flateby

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Fredag 15. og lørdag 16. byr vi på ikke mindre enn to av fotballens festdager. Først skal damene i aksjon mot Brann i et skikkelig vestlandsderby, før mennene tar imot Åsane på lørdag. Legg 17. mai-oppladninger til Haugesund Sparebank Arena.
5: FK Haugesund Brann, fredag 15. mai klokken 18. Kamppartner er Haugaland Kraft, klimapartner er DNB.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er straks 14:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Cateringspesialisten inviterer til gratis pinsefestival på kaien i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no.
4: Herman klær deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman. Jaksdal Senter, Kopparvik sentrum og Amfiokraham. Kvalitet går aldri av moten.
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
1: Yes, og her på 102 så har jeg fått besøk av Terje Flateby. For de Terje i helg og i kveld og i morgen så er det mye spennende som skjer i fotballens verden her på Haugalandet. Ser du mest frem til i kveld og i morgen eller søndag?
6: I kveld og i morgen, definitivt.
7: Hva er 17. mai litt oppskrutt da?
1: 17. mai litt oppskrutt? Jo, hva er det? Oh, det er hot take å starte på et intervju med 17. mai er oppskrutt. Ja, kanskje litt. Hvis det er reggen så er det oppskrutt i hvert fall, da er det ikke mye.
7: Det er barnas dag.
1: Det er barnas dag, heldigvis. Men, altså mye som skjer i lokalfotballen i helga. I kveld så er det FKH-damene mot Brann til Vestlands derby. Også er det kanskje et av de to kuleste oppgjørene vi får i den lokale tredjedivisjonen i år. Med at Jerv får besøk på Jerv-banen av et verdlag som nok er ute etter å vise frem at det er de som er det beste tredjedivisjonslaget i byen. Og så har vel sesonginledningen nå kanskje vist det. Hvis vi starter der, Terje, hva kan folk forvente seg hvis vi tar turen til Jerv-banen, tror du?
7: Det tror jeg det blir trøkk og kok. Det er jo litt synd at den kolliderer med FK-damene på stadion. Hvis ikke, så tror jeg den begge kampene for så vidt har trøkket enda flere folk. Men når det først er sånn, så tror jeg det kommer til å bli skikkelig kok på Jerv-banen. Det er fortsatt mye rivaleri blant de to lagene, og begge har jo egentlig ambisjoner om å rykke opp og trenger tre poeng også, i tillegg. Så jeg tror det blir veldig spennende, og ikke minst gøy.
1: Ja, fordi at det ikke bare er stolthet og pride som du kan gå og skryte av i 17. mai-tog på søndag det spilles om, fordi at det er to lag som du sier begge to har ganske klare ambisjoner om å rykke opp, men foreløpig så ligger begge to litt bak, spesielt Jerv kanskje, som har haltet mest i sesonginnledningen. Os som ligger øverst i den puljen der med 18 poeng og kun ett tap. Vard har ett tap, det er jo med noe et uavgjort, mens Jerv har to uavgjort i tillegg til et tap. Hvem er favoritter i kveld?
7: Nei, det er vanskelig å si. Vard har vel kanskje startet sesongen best, bortsett fra et voldsomt arbeidsuhell Vard bort mot Os.
1: Ja.
7: Men Jerv er jo god, og sikkert selv om er det en hjemmebanefordel når det er såpass 100 meter unna, men Men likevel så, ja, jeg vet ikke, jeg tror det blir tett og jevnt i hvert fall. Og så er det jo sånn at ingen har jo på en måte råd til å ta på kampen, fordi at Os er såpass bra. Så hvis de skal henge med i kampen om en plass i andre divisjon neste år, så er det nødt til å vinne.
1: Typisk kamp der begge to må vinne, det enda mye har gjort.
7: Er det 3-3-kamp hvis vi ser for oss her?
1: Det tror jeg den nøytrale i hvert fall hadde vært godt fornøyd med. Samtidig som det spilles på Jærbanen, så er det kamp på stadion. FKH-damene som virkelig har fått kjent på toppserienivået de siste par ukene, kommer fra 4 tap på rappen. Det startet jo mot Brann borte på Brann stadion, en kamp som ble flyttet fram en god del uker på grunn av at Brann skal ut og spille i Europa, og etter de tapte 2-0 på Brann stadion, så har det gått 3-3 tap. Altså, hvordan er sjansene til et FKH-lag som sliter for tiden?
7: Nei, altså, det er jo veldig vanskelig å snu en sånn trend når Norges beste lag kommer besøk, så vi kan kanskje måtte forvente at den trenden blir snudd i dag. Men det er jo litt interessant dette med dette FK-laget som egentlig har flydd siden OP Bremstein kom inn i dette laget som trener i fjor høst, var det vel? Mm. De har jo ikke hatt motgang. Men nå er det, ikke i fjor høst selvfølgelig, for fjor. Ja, jeg måtte tenke oss om begge to.
1: Ja,
7: men det har jo bare vært en kjempesuksess siden han kom, men nå møter de litt motgang for første gang. Og det blir veldig spennende å se hvordan de takler det, både trenere og spillere. For det er jo, dette er spillere som er vant til å vinne nesten hver, ikke hver kamp, men vinne hele tiden og ha gode resultater og gode prestasjoner. Nå er de i en motbakke, og så det skal takles det også. Men jeg er jo ganske sikker på at de klarer å komme gjennom det. Det er en ganske bra stall og ikke minst gode trenere. Men det er klart, tett kampprogram, en del skader på nøkkelspillere som gjør at de havner i en situasjon som de er nå, så de er nødt til å slå tilbake. Så de som trenere flest, de er vel ute etter en god prestasjon først og fremst i dag mot Brann, tror jeg, og så må de bygge på det og så prøve å ta poeng mot Stabæk i neste serierunde.
1: Ja, de er veldig opptatt av det, trener Ole Petter Bremstein, når du snakker med han. Det er sjeldent å høre noe om hvordan resultatet blir. Det handler om prestasjon og jakte den 100% som de alltid er ute etter. Men du nevnte det med tett kampprogram. Det tror jeg selv i hvert fall at har preget dette FKH-laget her. For det er, selv om det øverste nivået i damefotballen, så er det ikke så brede staller som du for eksempel har sett i Eliteserien.
7: Nei, og når du kombinerer det med at noen nøkkelspillere som Hanna Dahl og Bruno har vært skadet. Bruno har jo vært ekstremt viktig for dette laget med den farta hun har bak. Har erstatt Anja Rasmussen på en strålende måte. Men når hun er ute, så mangler det tempo i det bakre leddet. Og Hanna Dahl også, selvfølgelig, med sin rutine som ble signert tilbake for sesongen, er jo også viktig. Sånn at de to spillerne er helt åpenbart savnet. I tillegg så har du en Meryl Abrahamsen som ikke har vært i nærheten av toppform denne sesongen. Så det er en kombinasjon av flere ting som gjør at det laget halter nå og er nødt til å komme tilbake på sporet så fort som mulig.
1: Så selv om FKH-damene er store underdogs i kveld, så er det motsatt på lørdag når FKH-herrene får besøk av et Bergenslag, Åsane, som kommer på besøk. Og der er vel alt annet enn seier en skuffelse.
7: Ja, her møter jo et lag som har minus et poeng, så dette må være mulig å slå, tenker jeg.
1: Ja, det er jo på grunn av økonomiske rot, så har Åsane minus et poeng og står altså med 6 av 6 tap, selv om det har vært noen av kampene som har vært jevnere, og de kunne ha bikket sin vei.
7: Ja, for de holdt jo gods ganske lenge i forrige serierunde, så de har vært litt sånn vanskelig å bryte ned, men har jo enda ikke klart å ta poeng, så det er klart at FK er soleklare favoritter på stadion i morgen, og er jo en perfekt anledning til å slå tilbake for fiaskoen da mot Sogndal sist helg. Det var jo en forferdelig forestilling av FK. Det blir jo ikke bedre mulighet enn dette til å slå tilbake.
1: Nei, jeg vil jo tro at dette er et drømmeoppgjør for den nye FK-treneren Endre Eide, etter at han fikk en marerittkamp forrige helg, som du sier, 5-1, altså vi er borte mot Sogndal, et forsvarsspill som vi ikke hadde holdt 4. divisjon-nivå en gang. Så en perfekt mulighet, sier du, til å snu det.
7: Det er jo det, og Endre Eide er jo klar på at den stilen de har med å presse høyt og stå høyt og på en måte legge til rette for sånne muligheter som Sogndal skapte sist. Det skal de jo fortsette med. De må bare håndtere det bedre. Og det betyr jo at, man må stå i stilen og fortsette å angripe og fortsette å være offensiv. Og de må bare lære av de situasjonene. Så det blir veldig spennende å se hva man gjør, for man skal ikke gjøre noen taktiske store endringer av det. Og da blir det spennende å se om det blir gjør noen personelle endringer.
1: Ja, fordi at det var en del som var utilgjengelige forrige helg som nå er i hvert fall nærmere å være klar.
7: Ja, jeg har vært på trening i dag, og både Vegard Solheim og Mika Koskla, som begge måtte stå over mot Sogndal, er tilbake og har trent for fullt denne uka. Så jeg vil jo anta at de går rett inn i laget, og det vil jo i hvert fall styrke elven.
1: Hvilken kamp er det du ser mest frem til av det som Trima snakket om nå?
7: Det er vanskelig å si. Jeg synes det er veldig gøy å se FK-damene. Men i en sånn kamp der de er såpass underlegen som jeg tror de kanskje kommer til å være i dag, så må jeg holde en knapp på de to andre. Egentlig ser jo selve den klassiske kampen er jo Vard Djerv her, så det, jeg tror kanskje den som blir mest nerve, men jeg gleder meg til FK også nå, for dette FK-laget er ganske gøy å se på det, og de er nødt til å komme tilbake. Jeg tror det kan bli mye folk på tribunen, og det kan bli mange mål, så nei, det blir bra begge to.
1: Jeg har klart å bikke 4000 på begge de to første hjemmekampene sine FKH-herrene, så har de jo levert veldig godt spesielle timer da, så en ny god prestasjon mot Åsane i morgen kan virkelig legge grunnlaget for mye bra folk på stadion fremover.
7: Ja, skal jo absolutt ikke snakke ned FK da, men så vidt jeg forstår så er det solgt rundt 1000 billetter allerede til den kampen, og det er jo det laget i foruten Brann da, så trekk mest i toppserien, og det er jo helt enormt, så og det er generelt sett veldig gøy å gå på de kampene, så det er jo tre nydelige oppgjør for folk kan nyte både live og på TV i helga.
1: Og ikke minst på radio nå.
7: Ikke minst på radio nå, i hvert fall på FK-damene.
1: Fantastisk, Terje. Tusen takk for at du ville komme, så får folk bare nyte det de vil av fotball denne helgen.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
2: Knock, knock. Let us see what you've been working on.
3: Hos Byggmax Haugesund er det nye Får du gjort-kupp hver helg. Torsdag, fredag og lørdag. Se på Facebook og nettsida. Får du gjort med Byggmax Haugesund. Vær smart. Kjøp.

Det er meg, Jørgen, som følger dere utover ettermiddagen her på 102, 17. mai helga, som virkelig nærmer seg. Klokka den har blitt 7 minutter over 2:30, og vi skal som ikke så alt for lenge dra i gang Eddard Kino-konkurransen, som vi jo har hver fredag. Det er to vinnere som tekker av med to billetter hver, og i dag så er det til filmen In the Grey, som jo er regissert av Guy Ritchie. Og det er jo som regel et kvalitetstegn på en film, og så er det blant andre Jake Gyllenhaal som spiller en av hovedrollene. Det handler om et hemmelig lag av eliteagenter som opererer i skyggene. Ja, mer om denne filmen etter litt musikk fra Shawn Mendes og Camila Cabello, Senorita.

0: gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjæret!
0: Kjæreste på gjæret! Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg i bunadsøl og Dinges gull og sølv midt i Haraldsgata.
2: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemlig kjøreopplevelse.
0: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jaksdal Senter, Kopervik sentrum og Amfi Åkerhamn. Kvalitet går aldri av moten.
3: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det er fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.

Dansestemning fra Cindy Lauper i den nærmeste helg med stormskritt. Girls just wanna have fun.

Cyndi Lauper der altså, Lauper, Cyndi Lauper, og så har det vært en ulykke i Vågslitunnelen. Politiet melder om mulig alvorlig personskade på E39, altså over Haukeli Fjell. Det skal være snakk om en frontkollisjon mellom en personbil og et vogntog inne i Vågslitunnelen. Involverte personer skal være våkne og bevisste, heldigvis, sier politiet. Nødetatene på vei etter melding om møteulykka mellom vogntog og personbil. Uavklart skadeomfang, men mulig alvorlig personskade. Veien er helt stengt på stedet. Tunnelen er stengt i begge retninger, og veitrafikksentralen opplyser at den ventes å være stengt en stund. Over Haukeli Fjell der altså, og Vågslitunnelen, som er stengt i begge retninger. Jeg skal prøve å holde deg oppdatert for neste oppdateringer som kommer i denne saken der.

0: Jørgen står på for deg på Radio 102. Radio
1: 102. Straks så skal vi ha nyheter, men før den tid så snakker jeg litt om Eurovision. Norge og Jonas Love gikk jo videre fra andre semifinale i går, og nå er jo starttidene. Eller startrekkefølgen, heter det vel, kommet ut. Norge er nummer 23 av 25 land som skal opptre. Og så har det jo vært litt snakkes om at rekkefølgen favoriserer noen av landene, men sjefen for Eurovision, Marvin Dittmann, han avviser at noen land favoriseres når landene har kvalifisert seg til finalen, trekker de først, og de skal opptre i første halvdel, andre halvdel, eller om produsenten får bestemme. Rundt 25% låses til hver halvdel, mens resten plasseres fritt for å skape best mulig flyt i sendingen. Vi vil at det skal være rettferdig. Det er en konkurranse, sier Dittmann. Men vi må også bygge et show, fortsetter han. Han avviser blankt at enkelte land bevisst plasseres fordelaktig. Det er Danmark, våre venner der, som skal opptre først. Søren Torpegård Lund, som jo har fått et veldig godt forhold med det, Jonas Love, den norske deltakeren. Han skal starte hele showet, og så er det Østerrike som skal avslutte. 25 land er det som er med i finalen, og favorittene, det er det finnerne som er. 43% vinnersjanse er det de målt frem til. Finland og Lampinius og Parkonen som representerer der, og så er det Australia og så Hellas med nummer 2 og 3 blant favorittene, hvis vi skal følge oddsmarkedet. På lørdag altså, så er det da finalen går av stabelen i morgen.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Status for 17. mai-været per nå er at det venter litt regn på natta og morgenen. Det er ikke meldt store nedbørsmengder, men meteorolog Leonidas Tsopordis sier at sånn det ser ut nå blir det svak pålandsvind. Noen ganger kan det gi litt mer regn enn ventet, og gjør at det tar litt mer tid før regnet gir seg. Utover dagen, når regnet skal gi seg, ligger det an til skyet oppholdsvær og 10-11 grader på nasjonaldagen. Redd Barna Haugalandet og Haugesund Folkebibliotek inviterer barn og familier til gratis arrangement i morgen fra klokka 12 til 14 i Bibliotekparken. De stiller med leker og spill og gratis pølser og is.
2: Vi har jo fått midler fra Bufdir. Og det er et prosjekt som heter Møteplass, som egentlig handler om å skape familiearrangementer og aktiviteter da, for barn og familier. Og så har vi jo fått penger fra Haugesund kommune.
1: Det sier Monica Thune Håkull i Redd Barna. De forteller at målet er at arrangementet skal være inkluderende og for alle.
3: Nede på Haugesund Folkebibliotek er jeg kjempeglad for samarbeidet med Redd Barna. Da. For dette er jo egentlig det andre av flere store arrangement i bibliotekparken denne sesongen.
1: Det sier Andreas Risanger Meland på Haugesund Folkebibliotek. Etter ferien starter arbeidet med graving og sprenging i Tysvær i forbindelse med prosjektet Akstad-Lismarvik på E39. Det forteller prosjektleder Johannes Handeland i Statens Vegvesen. Det var opprinnelig et rent gang- og sykkelveisprosjekt. I arbeidet med reguleringen av prosjektet valgte Statens Vegvesen å utvide med diverse trafikksikkerhetstiltak på E39. Estimert byggetid er ca. 2 år. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
4: Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika i et vogntog i Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann er dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringszoner rundt Hvitvalen i Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det er det lokale lakseutvalget som begrenser fisking i området. Hvitvalen, som befinner seg nær Hokksund, har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Prinsesse Astrid er innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har i dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, er datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år er hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. 4 personer er varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser i Trondheim og i Oslo. Vi ser disse sakene i sammenheng og mener det er de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkegg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere 100 000 kroner. Norge blir med på EUs 20. pakke med sanksjoner mot Russland. Det er avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene i norsk lov. Det er meldt om et nytt utbrudd av ebola i Kongo, og så langt er 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser Den afrikanske union. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro i flere områder, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrre Dahl.
5: Nå er vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklapp på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
6: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Været vi kan vente oss videre utover fredagen, det oppholdsvær og muligheter for litt sol inn mot kvelden, temperaturer opp igjen 14 grader. Ser vi mot lørdag så meldes det fint oppholdsvær da også, stort sett hele dagen, lite vind og temperaturer opp mot 14 grader, litt sol kan vi få på formiddagen. Søndag på 17. mai muligheter for nedbør fra natt og morgen, og så skal det bli oppholdsvær og perioder med sol utover ettermiddagen.
7: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
8: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
9: Ettermiddagsrush

0: Mr. Probs og hans store hit Waves, hva du fikk der, kom ut tilbake i 2014. Det er jo en hollender, Mr. Probs, Dennis Princewell Steer heter han egentlig.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus,
1: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund, og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som følger deg ut over ettermiddagen i ettermiddagsrush. Jeg skal være med deg frem til klokka blir 17:30. Da er det FKH direkte med Håkon André Våge som gjelder. Han skal telle ned til kampstart i oppgjøret mellom FKH-damene og Brann. Ny tøff kamp for et FKH-lag som sliter litt for tio, har 4 strake tap, 3 strake i serien, og så røykte jo ut mot Viking da i cupene tidligere i denne uka her. Så får vi se om en opptur kan komme mot Norges beste lag, nemlig Branndamene, i kveld. Mer om det altså fra 17:30. Da er Håkon med deg i FKH direkte.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Fredag 29. mai er det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
3: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
2: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
3: For bordbestilling, sjekk hotellmaritim.no.
4: Dette her, det er lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la la la.
6: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
7: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: bisøyrene, skjerpsansene. Nå det tid for konkurranse med Jørgen.
1: Ja, etter kinokonkurransen som vi kjører hver fredag skal vi dra i gang. I dag så er det storfilmen In the Grey. Vi skal dele ut billetter til to vinnere som stikker av med to billetter hver. En film regissert av selveste Guy Ritchie og med Jake Gyllenhaal og Henry Cavill i hovedrollene. In the Grey følger med et hemmelig lag av eliteagenter som opererer i skyggene. Like komfortable med å utøve makt og innflytelse som til å håndtere automatvåpen og eksplosiver. Når en hensynsløs despot stjeler en formue verdt milliarder, blir teamet sendt ut for å ta han tilbake igjen. På et oppdrag som for alle andre ville vært rent selvmord. Det som startet som et umulig ran utviklet seg raskt til en altomfattende kamp med kløkt strategi, bedrag, vold og overlevelse. Filmen, den har 15 års aldersgrense. Det er vel ikke noe sjokk at vi er i action-kategorien. Henry Cavill, nevnte jeg, en av de som har hovedroller i filmen, og han er jo tema på spørsmålet du må svare rett på, for jeg lurer på hva superhelt har Henry Cavill tidligere spilt i sin karriere. Han er kjent for å spille en spesiell superhelt. Hva superhelt er det Henry Cavill tidligere i karrieren har spilt? Send sms til 2077. Start meldingen din med R102, og så svaret ditt og navnet ditt, og sender det hele altså til 2077. Konkurransen skal vi ha gående i en drøy times tid, så her får dere mulighet til å høre spørsmålet en gang til hvis dere plutselig havner inn i midtider.

0: og hennes nyeste hit, Sjelen fikk du der på 102, hadde jo, eller har jo sluppet mer musikk etter den låten der, en som heter Trist Masjonist, blant annet, men Sjelen var vel den som har fått mest streams, kom ut i midten av februar.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka er 3:30.
2: Det er din morgen, noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter, dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poboys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget, enten det til privat eller proffbruk. Varehenger, båthenger, skaphenger eller maskintraller. I Sjås så finnes det en henger for alt.
5: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
7: Fredag 15. og lørdag 16. byr vi på ikke mindre enn to av fotballens festdager. Først skal damen i aksjon mot Brann i et skikkelig vestlandsderby, før mennene tar imot Åsane på lørdag. Legg 17. mai-oppladningen til Haugesund Sparebank Arena.
8: FK Haugesund Åsane, lørdag 16. mai klokken 16. Kamppartner er Haugesund Sparebank.
9: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Og er du glad i fotball, så er dette helga for deg på Haugalandet. I 3. divisjon så er det lokaloppgjør, første av to selvfølgelig oppgjør som skal bli spilt i år mellom Jerv 1919 og Vard. Første gang lagene møtes i seriesammenheng siden 2019-sesongen, da vant de hver en kamp. I år så er det Jerv som har muligheten på hjemmebane. Først, Imenco Arena er jo for så vidt ikke helt ferdig heller, så kanskje greit at det er Jerv-banen første oppgjør mellom disse to lagene blir spilt. Vard 13 poeng etter 6 kamper, Jerv har 11, mens serileder Os, de har hele 18, de har riktig nok spilt en kamp mer, så presset er på begge lag, som helst trenger 3 poeng for å henge med helt i toppen. Skulle Vard ta 3 poeng, så er nesten Jerv luka av, eller hekta av i opprykkskampen allerede. En halvtime før Jerv og Vard spiller, så spilles det kamp på Haugesund Sparebank Arena, når FKH-damene som sliter for tid får besøk av det som er Norges beste fotballag, nemlig Brann-kvinnene, som står med nesten full pott. En har gjort, og 6 seier etter 7 spilte kamper, mens FKH-damene kommer fra 3 strake tap i serien, i tillegg til et cup-tap mot Viking-damene tidligere denne uka. Lagene møttes jo for drøye 2 uker siden på Brannstadion. Da var det bergenserne som vant 2-0, og det startet altså en rekke med tap som FKH er på. Ja, stor oppgave for Ole Petter Pedersen Bremstein sine jenter, men kanskje er det det som gjør at de klarer å havne tilbake igjen på sporet med å plukke poeng i toppserien. Kampstart der er 18.00, og i morgen på fotballens nasjonaldag 16. mai så får FKH herrene besøk hjemme på stadion.

av Åsane. Vestlands derby DRO. FKH-lag som kommer fra en skrekkelig opptreden i borte mot Sogndal forrige helg. Da ble det 5-1-tap for Endre Eide sitt mannskap. Perfekt mulighet å slå tilbake nå, så får Åsane som står med minus ett poeng. De har tapt alle seks kampene sine, men har minus ett poeng grunnet penger og økonomiske problemer. Så en alle tiders mulighet for FKH å komme tilbake igjen på vinnersporet. Kampstart der er 16.00 Høgstens Sparbank Arena i morgen. FKH-damene, de kan du følge her i FKH direkte fra 17.30 i dag, mens FKH-herrene, de kan du se på H-avis i morgen. Spilles masse kamper i Eliteserien i morgen lørdag. Brann hjemme mot KFUM, blant annet Bodø-Glimt mot Tromsø. Kanskje det største oppgjøret, det spilles 18.00 lørdag. Og så på søndag så er det Premier League. Og på mandag så er det Premier League, da skal Arsenal få besøk av Burnley, og vinner de den Arsenal så ligger de jo meget godt an med kun en kamp igjen av årets Premier League-sesong.

0: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtal gratis befaring.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Cateringspesialisten inviterer til gratis pinsefestival på Kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Vil du være med meg hjem i natt? Det blir food trucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet rhododendron minus 40% og prydepler og settepoteter til halv pris. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Kristi Himmelfartsdag stengt. Se alle våre tilbud på spennende.no.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
4: Mye som skjer lokalt også i sportens verden denne helgen her, men også er det store, våre store nasjonale stjerner som er ute og leverer på den største scenen. Kasper Ruud, tennisstjerner våres, som har levert litt skuffende resultater det siste året, men nå så spiller han semifinale i Masters 1000-turneringen i Roma mot en italiener, Luciano Darderi. Spiller han mot der, og så er det jo neste turnering for Ruud etter denne her er det jo Roland Garros, årets andre major, og der er det jo hans uten tvil største sjanse for å vinne de aller største titlene som går an i tennisverden. TV2 er det som viser semifinalen mellom Kasper Ruud og Darderi, som Ruud foreløpig ble det 2-1 i games, men nettopp begynte deres også det. En nordmenn som leverer internasjonalt, det er jo nærmest blitt hverdagskost den siste tiden.

0: Torvestadbuen Rossmann og hans nyeste til en jævel av et liv har hun med seg stordingen. Skår på den låten deres, hun som kore i bakgrunnen, vakre toner fra de to lokale artisterne.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Musti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra trelast og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig. Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
0: Straks nyheter på 102, før den tid litt musikk fra Callio, Colombian Queen.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Fredag og lørdag samles hundrevis av russ i Vangen. Politiet var tidligere denne uka ute og advarte, og fredag ettermiddag advarer operasjonsleder Thomas Nordvik igjen mindreårige om å oppsøke området til russen. Av erfaring vet politiet at en del mindreårige trekkes til området, og at det drikkes alkohol. Vi oppfordrer foreldre til å ta en forebyggende prat med ungdommene sine, og være tilgjengelig for dem gjennom kvelden. Politiet vil patruljere i området. For øvrig ønsker vi at russen et kjekt og trygt arrangement, melder han. Så har vi tidligere snakket om at det har vært en kollisjon i Vågsli-tunnelen mellom et vogntog og en personbil. Det var fredag like før klokka to at Vest politidistrikt meldte om en trafikkulykke på E134 over Haukelifjell. To luftambulanser er sendt, og politiet sier det dreier seg om en alvorlig ulykke. Lang utrykningsvei gjorde at det tok noe tid før de kom seg på plass. 14.10 var brannvesenet fremme som første nødetat og i arbeid. Det jobbes blant annet med å vareta de involverte. Veitrafikksentralen Sør opplyser til Haugesunds Avis at gamle Haukelivei ikke er brøyta og ikke er mulig å bruke som omkjøring. Dermed er det helt stopp på E134 frem til tunnelen åpnes igjen. Og status for 17. mai-været per nå er at det venter litt regn på natta og morgenen. Det er ikke meldt store nedbørsmengder, men meteorolog Leonidas Tsopordis sier at som det ser ut til nå blir det svak pålandsvind. Noen ganger kan det gi litt mer regn enn venta, og gjøre at det kan ta litt mer tid før regnet gir seg. Utover dagen når regnet skal gi seg ligger det an til skyet oppholdsvær og 10-11 grader. Lokale nyheter fikk det presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
2: Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien i ettermiddag, nedenfor Seter i Oslo. Det er snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt i begge retninger etter ulykken. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien i ettermiddag, nedenfor Seter i Oslo. Det er snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt i begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika i et vogntog i Kongsvinger for to år siden, når en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringszoner rundt Hvitvalen i Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det er det lokale lakseutvalget som begrenser fisking i området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Prinsesse Astrid er innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har i dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, er datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år er hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Fire personer er varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser i Trondheim og i Oslo. Vi ser disse sakene i sammenheng og mener det er de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkegg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere hundre tusen kroner. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrredal.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Været vi kan vente oss utover kvelden i dag, fredag. Det oppholdsvær, selv om det litt å bøye som holder på nå, i hvert fall her ved mediehuset i byen. Ellers oppholdsvær altså mot resten av kvelden og natten. Lørdag meldes det om fint vær, litt overskyet, men stort sett oppholdsvær hele lørdagen. Og søndag meldes det om litt regn fra morgen av, men utover formiddag og ettermiddag sol og litt skyer.
3: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, Tribus og Ruls. Slugmåkerne og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
5: Auto Utvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
7: Du hører på Ettermiddagsrush

0: Elle melle deres frokost på kafé i det klokka har passert 4 denne fredags ettermiddagen.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
3: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
4: Radio 102.
0: Det er meg, Jørgen, som følger dere denne fredagen her i ettermiddags rush. Jeg skal være med dere i en drøy time til, frem til dere blir 17.30, 17:30. Da kommer Håkon André Våge og tar over, og så er det FKH direkte som gjelder. FKH-damene som skal møte Brann, damene etter kamp på Haugesund Sparebank Arena i kveld. Kampstart er i 18.00, senestart 17.30 FKH direkte her på 102.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
3: Energy Consult, Kvala Arkitekt og Kvala Takst, Flo Fritid, Flygger Farge Karmøy, Haugaland Bygg og Industri, Franse Foss og VBS-gruppen.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
5: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
2: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld med humorshow med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

Her på 102 så har vi konkurranse gående for øyeblikket, der det Edda Kino-billetter som kan vinnes til filmen In the Grey, som regissert av Guy Ritchie. Pleier å være et godt tegn når det han som lage filmen. Har altså premiere på Edda i dag, den der. Eller det har han ikke, for så vidt. Han hadde premiere for to dager siden, jeg som rotet litt her, men uansett så er det altså en film som handler om In the Grey følger med et hemmelig lag av eliteagenter som opererer i skyggene. Like komfortable med å utøve makt og innflytelse som til å håndtere automatvåpen og eksplosiver. Det er det filmen handler om. Jake Gyllenhaal og Henry Cavill er to av hovedkarakterene, og Henry Cavill, han er sentral i spørsmålet, for han er kjent for å spille en superhelt i noen andre filmer, men hvilken superhelt er det Henry Cavill er kjent for å spille? Det er spørsmålet som jeg vil ha svaret på. SMS til 2077, start meldingen din med R102, svaret ditt og navnet ditt altså til 2077. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka den 5:02.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: 16. juni kan du få med deg en konsert fullt av Frank Zappa som du aldri har hørt den. Tett på og helt rått. Få med deg Frank Zappa, Hot Rats og andre skadedyr som en del av Podiumfestivalen. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
4: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Kan vi jo starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
5: Fjerde juni så kommer jeg til Haugesund og skal snakke litt om hvordan vi kan skape en mest mulig effektiv møtebookingsprosess. Det kommer til å være to deler. Del 1, hvor jeg går gjennom mer de mentale hindringene vi går gjennom der i hverdagen. Og del 2, så går vi inn på hva, hvordan og konkret tilnærming til hvordan vi kan bli litt mer presise og enda mer tryggere i det å ta kalde telefoner. Jeg gleder meg til å se deg, og håper at du har lyst til å ta turen.
6: Mer info nforeningen.no.
7: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
8: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

Og så liker vi jo å ha litt kontroll på hvordan det går med de lokale utøverne vi har rundt omkring i verden og holder på. Bård Skogen er jo vår beste lokale golfspiller. Han er for tid og endelig tilbake igjen i aksjon etter en lang pause grunnet krigen i Midtøsten. Så var han tilbake igjen forrige helg, da gikk det ikke veien, klart ikke køtten og måtte nøye seg med kun to dager med spilling da, Bård Skogen. Men han er tilbake igjen denne helgen, og etter en ikke så all for god runde i går, der han spilte minus 1, så har han slått tilbake igjen i dag, og ligger foreløpig minus 2 etter kun 8 spilte hål. Bård Skogen, kommer han seg til minus 2 og minus 3 totalt da, og kommer han seg til minus 4 totalt, Skogen, så blir det helgespilling, ser det ut som i hvert fall at køtten, som det heter når halvparten av feltet ryker ut etter 2 dager, den ser ut til å gå på minus 4, som får håpe på noen gode siste 10 hål fra Skogen, og så blir det helgespilling på Sveiobuen, som jo har Haugaland Golfklubb som sin hjemmebane. Var vel spilte der for et par uker siden, på grunn av at det ikke var spill på Hotel Planner Tour, som det heter, det nivået som Skogen spiller på. Nivå 2 i Europa var jo fryktelig nære opprykk i fjor, Skogen.

Bruno Mars, mannen fra Hawaii, fikk du der, og hans Locked Out of Heaven kom ut på albumet. En orthodoks jukebox i 2012, et album han hadde stor suksess med. Slapp jo albumet for ikke så lenge siden, eller tidligere i år, Bruno Mars. Flere låter derfra som spilles her på 102.

0: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leiv.
1: Fordrekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
2: Har du boss, ring til Frans Voss.
3: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårrydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
2: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
4: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.

0: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
1: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: lokale Elena fra Svea og hennes Broken Shore.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
3: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
4: Radio 102.
0: Klokka den har blitt kvart på fem, og jeg har en trikvarter igjen med dere før det FKH direkte med Håkon André Våge som gjelder. FKH-damene som får besøk av Brann på stadion i kveld 18.00 avspark, og en halvtimes build-up med konkurranse blant annet, så følg med når det nærmer seg litt. Sommer toner nå fra de lille oss, og det har jo åpnet seg, da skyene har forsonet litt ord fra himmelen, i hvert fall det mørkeste. Og det setter på at O får blå himmel på søndag på selveste 17.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
3: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det er fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.
1: Spennende plantesalg har nå fulgt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet rhododendron minus 40% og prydepler og settepoteter til halv pris. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Kristi Himmelfartsdag stengt. Se alle våre tilbud på spennende.no.
4: Vi skal snart ha en nyhetsoppdatering her på 102, men før den tid så skal vi ta med oss at det er kommet en ny sak i Haugesunds avis om FKH-herrene, altså, og om at trener Endre Eide trolig tar flere grep etter fiaskoen mot Sogndal forrige helg, og positivt at det kan bli opp mot, eller er forventet, opp mot en 4,5-5,000 tilskuere på stadionene i morgen, og i kveld så er det jo damene skal spille, og da var det forventet rundt 1,000 skulle komme og se på FKH. Damene for herrenes del altså, så er endringene det er snakk om at både Vegard Solheim og Mika Korskela, som måtte stå over mot Sogndal, trolig havner rett inn i laget igjen. Endre Eide sier at Vegard og Mika er tilbake i full trening og har sett bra ut. Det gjør at vi kommer tilbake igjen til den kontinuiteten vi hadde før Sogndal-kampen. Stian Strei Molde, som ble plassert på høyrebekken mot Sogndal, han blir trolig satt inn som midtstopper sammen med Koskela, og så er det Rasmus Møller og Bisosa som blir hevende ut, stopperparet som ja, leverte ting som var alt annet enn pent å se på mot Sogndal sist, og så går Solheim på høyrebekken og Bondhus på venstrebekken. Det er i hvert fall det Haugesunds avis erfarer. Straks nyheter for den tid, Ellesen Moje. Weak in the presence of beauty.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Like før klokka 2 i ettermiddag meldte Vest politidistrikt om en trafikkulykke på E134 over Haukelifjell. En personbil og et vogntog hadde frontkollidert inne i Vågslitunnelen. To luftambulanser var sendt, og politiet sier det dreier seg om en alvorlig ulykke. Klokka 14.34 er status at en av personene som var fastklemt er frigjort fra personbilen. Det var to personer i bilen, og begge betegnes som kritisk skadd. Ulykkesgruppen til Statens vegvesen er varslet. Tunnelen den er stengt, og det er ingen omkjøringsveier. Det er på grunn av at gamle Haukelivei er ikke brøyta, og det er ikke mulig å bruke som omkjøringsvei. Dermed er det helt stopp på E134, frem til tunnelen åpnes. Politiet advarer igjen før Vangen-arrangementet. Fredag og lørdag samles hundrevis av russ i Vangen. Tidligere uke så var politiet også ute og advarte, og fredag ettermiddag advarer operasjonsleder Thomas Norvik igjen mindreårige mot å oppsøke området til russen. Av erfaring vet politiet at en del mindreårige trekkes til området, og at det drikkes alkohol. Vi oppfordrer foreldre til å ta en forebyggende prat med ungdommene sine og være tilgjengelig for dem gjennom kvelden. Politiet vil patrullere i området. For øvrig ønsker vi russene et kjekt og trygt arrangement, sier Norvik. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
2: Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun har varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema i samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping i Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen i ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien i ettermiddag, nedenfor Seter i Oslo. Det er snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt i begge retninger etter ulykken. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien i ettermiddag, nedenfor Seter i Oslo. Det er snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt i begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika i et vogntog i Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann er dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringszoner rundt Hvitvalen i Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det er det lokale lakseutvalget som begrenser fisking i området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrredal.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vill åpningstilbud. Vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Været som Det meldes utover denne 17. mai helgen. Det er forholdsvis ganske bra. Lørdag blir en fin dag med temperaturer opp igjen 14 grader og perioder med sol og oppholdsvær stort sett hele dagen. Søndag på nasjonaldagen så meldes det om litt regn fra morgen av før det skal lette utover formiddagen og ettermiddagen så skal solo og komme fram. Temperaturer opp igjen 12 grader meldes på søndag.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush på Radio 102.

0: Norgesvennen Lizzie, Further Away, der rideklokka har passert 5.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Og her på 102 så har jeg en 20-meters tid igjen med dere før det FKH direkte som venter ny toppseriekamp og ny tøff utfordring for Ole Petter Pedersen Bremstein sitt mannskap når det Brann som kommer på besøk til stadion. Håkon André Våge, han skal følge deg gjennom den kampen der, og vi skal ha bildet opp i en halvtime før O, så 20-meters tid til. Vi tar over med FKH direkte. Teddy Swims. Ny musikk på Teddy Swims, faktisk. Mr. Know-It-All.

Straks her på 102 så skal vi lese opp eller annonsere vinnerne av Edda Kino-konkurransen vår. Så hvis du har sendt inn svar der, så heng med etter Gavin DeGraw.

0: Gavin DeGraw der altså, og da var det på tide å annonsere hvem det er som har stukket av med to billetter til In the Grey, den nye filmen til Guy Ritchie, med blant andre Jake Gyllenhaal og Henry Cavill i hovedrollene. Spørsmålet som det gikk ut på var jo hva superhelt er det Henry Cavill har spilt tidligere i sin skuespillerkarriere, og det var selveste Superman som han har spilt. Mange som hadde peiling på det, og de to som har stukket av med to billetter hver, det er Torbjørn Jensen det og Tove Lise Sætre.
1: Gratulerer!
0: Gratulerer så mye til dere. Dere vil bli kontaktet av meg på SMS, og så er det jo bare for alle andre å kose seg på Eller Kino hvis dere skulle ønske det.

0: Sulandsbussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulandsbussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulandsbussen.no, eller ring oss.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: Hjertelig, hjertelig velkommen til FKH direkte her på Radio 102. Det er Brann som igjen står på motsatt halvdel for FKH-damene i dag. Det har vært et par tidligere kamper deg imellom. Men nå er det altså returoppgjøret allerede, men det som egentlig da var det første oppgjøret det imellom, men det ble jo fremskyndet da, bortekampen her for noen uker siden. Det er et FKH-lag som kom fint i gang i årets sesong, og så har det blitt litt tøffere skader, tett kampprogram, må nok, ja, sammen ta skylder for at resultatene ikke har gått helt veien. Det betyr det at før denne runden så ligger FKH på åttendeplass, men det er tett som hagel, får en vel si, etter 7 spilte serierunder, både oppover og nedover, hvis en ser begge veier. Brann derimot, de ser rimelig solide ut, og står med 6 seier, 1 uavgjort på de 7 første kampene, og kun 2 innslupne mål. Det må vi jo ta med oss. Det betyr det at det kan bli tøft for FKH-jentene å få med seg noe, men vi har selvfølgelig snakket med FKH-treneren litt tidligere, så dere skal få høre hva han har for planer om ikke alt for lenge. FK var jo ute i en bortekamp mot Lillestrøm for en uke siden, tapte 2-1 der, og så var de jo nede i Stavanger på tirsdag og møtte et vikinglag som kjemper i toppen i første divisjon. FK sin tropp, den er ikke, ja, teller ikke alt for mange navn, og i alle fall ikke når det er en del skader også. Så derfor så er det ikke alt for mange endringer i forhold til de som løper ut på Stavanger eller Sparebank Vikingstadion på tirsdag, som endte dessverre med et 3-2-tap etter å ha gått opp i ledelsen 1-0 etter en tidlig scoring av Frøken Gudal. Det 11 som starter i dag er Ørsland i mål, selvfølgelig. En forsvarsstrier med Haftorsen, Brakstad, Olsen og Mjelde. Mjelde inn da, inn i Bekke-trioen. På midten, og vingbekkene Gudal, Bråten med høyre og venstre der, og så har en Østenstad, Tolånen og Nybru inne sentralt. Svandal, Abrahamsen er de to i hvert fall i frontledde utgangsmodet, så vil jeg tro at Østenstad O er den kanskje mest foretrukne da, som pusher litt fremover av de tre på midten. Et fint lag det for Haugesund, men det blir nok fort en tøff oppgave. Mye skal stemme. Brannlaget, de spilte O-kamp på tirsdag, slo Sogndal 5-1 opp i Saftbygda. De har ikke så, de har veldig mange endringer i forhold til FKH. De har en bred tropp Brann og har skiftet ut hele 10 av 11. Det betyr Selma Panningstuen i mål, forsvarsfirer med Nea Letola, Johanna Tynela, Mia Auten og Josefine Birkelund. Og så har hun en midtbanetrier med Caroline Haugland, Emma Poirønnen og Karina Alfredsen. Og frem har vi toppskårer Dilja Somer, som er den eneste spilleren da, som også startet mot Sogndal, Brenna Lovera og Lauren Davidsson. Så det er et startlag trener Laura Kaminski kan stille med i dagens kamp på Haugesund Sparebank Arena. Det er tid for konkurranse her på Radio 102.
0: Finn fram mobilen. Det er tid for konkurranse.
6: Fire amuletter kan bli dine om du da har rett i dagens spørsmål. Finn fram mobilen, ta og start en sms med R102, og vi spør om rett og slett bør være enkelt for de fleste. Hvordan endte bortoppgjøret mot

0: turer eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sørlandsbussen.no eller ring oss.
1: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
2: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
3: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
4: Du hører på FKH Direkte med Håkon André Våge.
5: Drøye kvarter igjen til det hele sparkes i gang på Haugesund Sparebank Arena i toppseriekampen mellom FK Haugesund og Brann. Kort tid siden så hadde jeg meg en liten prat med FK-trener Ole Petter Bremstein, OP blant venner. Her er det han hadde å si. Da, Ole Petter, da er det nok en kamp mot Brann. Knalltøffe kamp venter dere. Hvordan ser du på dagens utfordring, for det er vel det man må kalle det?
6: Ja, tøff motstand, men det gjør jo at vi har en ny mulighet til å komme opp på vårt beste og gi beste lag i Norge en real match. Så vi skal i hvert fall gi dem den kampen, og vi har tro på at vi kan få med oss resultatet også hvis vi er tilnærmer oss en 100% prestasjon.
5: Ja, hvordan selger en det inn til et lag som i den siste ukene har slitt litt og kanskje virker litt tung i beina?
6: Nei, det er jo vi alle sammen som er rundt og i laget her har veldig troa på det vi driver på med, og så handler det jo om å få det ut i kamp og leve med i kampene og vinne egentlig, hvis vi skal kalle det kampen i kampen, ofte nok. Og vi føler jo at vi har i de kampene, siste kampen og nå, selv om vi ikke har fått resultatene i våre spes, så har det i hvert fall vært en del av kampene og en del av omgangene i de kampene, så har vi vært veldig fornøyd med hvordan vi har sett ut. Så sånn er det om å få ut det ofte nok, og vi har jobbet med det nå i inngangen mot Brann, og så får vi se om vi klarer å få det ut i dag. Jeg har i hvert fall veldig trua på det.
5: Jeg var og så dere nede i Stavanger i cupkampen på tirsdag. Det bikket ikke helt deres vei, men dere fremstår og har gjort i noen kamper litt åpne i denne sentralt, og det har vi jo faktisk sitt herrelaget for de som følger med dere. Gjør jeg noen endringer i forhold til det? For det virker som på en måte at en blir kanskje tatt litt på den biten i de siste kampene.
6: Ja, det handler jo om å finne en balanse, for vi er jo en klubb, og vi har en identitet her i FK Haugesund om at vi har lyst til å være et lag som er offensivt og fremoverrettet, men man må finne en balanse på det vi kan være fremoverrettet, men samtidig ha forutsetninger for å holde seg på motstanderens halvdel over lengre tid. Da. Så det er klart at vi jobber med det, og så er det å finne den riktige balansen i det, sånn at man ikke blir for defensiv, og at vi heller ikke blir for offensiv. Så, men vi skal fortsette å være offensiv, og så skal vi finne balansen, og vi har sett på litt løsning allerede imot i dag, så får vi se hvordan det slår ut.
5: Og så er det, du var inne på det, Brann har i hvert fall fremstått så langt som Norges beste lag i toppserien. De har kanskje også den største og beste troppen. De jo spilte cupkamp, vant 5-1 borte mot Sogndal. Og ja, det er bare en av de jentene som startet den kampen som er med i dag. Jeg vil tro dine jenter også følger med. Hvordan påvirker den biten, den mentale delen da, med tanke på at her kommer der i hvert fall 10 brandjenter som, som ikke har en kamp i beina på tirsdag, og så vet en kanskje at utover kveldens kamp at jentene dine, de vil merke tirsdagskampen mer?
6: Ja, det kan ikke vi bruke energi på, for sånn er status, og vi må utbære og gjøre det beste ut av det vi har selv, og det er det eneste fokuset vi har. Om brand kommer hit med det ene eller det andre, det får de egentlig bare gjøre, og så har vi de forutsetningene som vi har, og så må vi ut og gjøre det beste av de forutsetningene vi har. Og vi har veldig, veldig tro på jentene, veldig tro på gruppa, og vi skal gjøre alt vi kan for å få en god prestasjon, og så får vi se om det er en god prestasjon i dag mot brand, er nok for å få resultatene nå.
5: Ja, men gjør jeg noe i forhold til den biten da? For jeg vil jo tro du har like god kontroll på det som meg i forhold til hva de har minutter i beina. Legg en seg litt lavere for å tenke overganger med de offensive kvalitetene dere har. Tør en å stå høyt, tar en alle muligheter, og for en kan jo løpe seg tom her.
6: Ja, men det handler litt om det jeg var inne på litt tidligere, med at vi må finne en balanse, for vi kan ikke gjøre enten eller, så må vi finne balansen på når vi skal stå høyt, når vi skal være offensive og tøffe i trynet, for det skal vi fortsette å være, men så må vi også finne balansen på når det er litt lurer å bruke litt lengre tid, eller litt flere trekk med ballen, og når at vi må prioritere å legge oss litt lavere. Så det handler om at vi må spille kampen og leve med i kampen, og så må vi spille litt på momentum. Så det er ikke noe nytt inn mot den kampen her, men det er det vi prøver å utvikle for å bli enda skarpere i med at laget vårt skal ta utvikling, og det er en av de tingene vi snakker om og trene på og øve på.
5: Hva tror du blir nøkkelen da i dagens eller kveldens kamp på at en kamp får med seg noe? Hvor må en være god, og hvor må en klare å ha evner og ferdigheter nok til å stoppe brandlaget?
6: Nei, vi må jo være, når vi ikke har ball, så må vi jo være veldig skarpe og gode, for at vi vet at de har enorme kvaliteter fremover i bana, og for så vidt bakover i bana, men vi må være gode på å hindre tilgangen på de farlige rommene, og så må vi også være offensive nok, sånn at vi ikke blir liggende lavt for lenge, for da vet vi at de kan få trøkk over tid, og det vil vi heller ikke, men så kanskje det aller viktigste er at når vi vinner ballen selv, så må vi også klare å bruke ballen sånn at vi kan spille angrepsfotball i større periode enn vi gjorde sist mot Brann, for da ble vi trøkt litt for lange perioder. Så det handler om å finne igjen den balansen, og så ønsker vi å ha litt mer ball i laget den kampen her enn vi hadde sist. Det er i hvert fall det vi har som plan.
5: Og magefølelsen, den er ok?
6: Ja, som alltid positiv og offensiv, for jeg vet de kvalitetene vi har i gruppa. Og så handler det om å jobbe med å finne den balansen for å fortsette å være offensiv og tøffe i trynet, men samtidig klare å få momentum i kampene og få momentumet til å vare lenge nok.
5: Vi krysser fingrene sammen med dere, og så håper vi på et strålende resultat på Haugesund Sparebank Arena.

0: Sulaspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulaspussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulaspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Du hører på FKH Direkte på Radio 102.
6: Radio 102.
5: Finn fram mobilen. Det er tid for konkurranse.
7: Siste mulighet for å vinne 4 billetter til neste hjemmekamp som er om cirka 2 uker når vi har tatt turen over fjellet. Fram med mobilen, start en sms med R102 laget mellomrom. Og så er vi på jakt etter resultatet mellom disse to lagene, da, FKH og Brann, i første gang de møttes i årets serie. Vet du det, så sender du denne sms'en til 2077, hiv med ditt eget navn O, og så er det 4 billetter som ligger i potten. R102 altså. Resultatet i forrige kamp, disse to lagene imellom, ta med ditt eget navn og send det hele til 2077. Få minutter, og snart skal dere få englene servert, men før du, Jørgen, stikker og går bort til Jærbanen for å kommentere Jær 1919 Verd, et lokalderby som mange har sett frem til. Hvordan ser du på den kampen?
8: Ja, jeg hadde besøk av Flateby fra Aviso tidligere og snakket om hvor god fotballhelg dette her er på Haugalandet med Vestlandsderby for damen i dag, og ikke minst Jær mot Verd på Jærbanen. Jeg er spent, og jeg tror det kommer til å koke godt i taklingene. Jeg har hørt med et par av dem, og det virker som det er tente gutter som skal holde på der.
7: Og så er det jo en jærbane som er ganske, ikke den største banen, så den byr jo til tette dueller.
8: Ja, og det er tette dueller og taklinger, og det er to lag som har hatt mye mål involvert i kampene sine også. Så hvis du er ferdig på stadion, så kan du kjøre bort og se siste halvtimen fra jærbanen etterpå.
7: Hvem er det viktigste for å vinne den kampen?
8: Viktigast for Jerv, tror jeg. Verd har 2 poeng mer enn de før kampen, og så er det jo enda deiligere, tror jeg, for Jerv å vinne enn det er for Verd. For Verd er favorittstempel, og han nye treneren Stolinho har gått høyt ut, og de tenkte ikke på Verd, har han snakket om før sesongen i hvert fall, så får vi se hvordan det ser ut etter dagen.
7: Og du som har kontroll på lagene, er det tilnærmet toppalag?
8: Det er så å si toppalag hos begge. Litt skadeforfall hos Jerv, men de skal nok stille sterkt, det jo.
7: Og så er det jo, må vi innrømme at det er jo bittert at disse to kampene treffe hverandre sånn som de gjør på dager og tidspunkt.
8: Ja, det hadde vært deilig denne kampen her mellom Jerv og Verd hadde gått i går. Det var jo ingenting som skjedde. Kjærtorsdag, så litt
7: Kristimelfattag,
8: ikke kjærtorsdag. Det var noen måneder siden var det. Men ja, det hadde i hvert fall vært deilig å få delt litt opp, men det er i hvert fall en ny kamp for FKH i morgen, og her er den skal reaksjon, så mye fotball å få med seg.
7: Eventuelt i morgen som et lite sånn forspill til FKH, herrene som tar imot Åsane i morgen kveld. Vi tar med oss England FKH med inn mot kampstart, så er bare minutter under.

0: Sundsvall på radio.
1: SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: Da er vi allerede i gang med første omgangen mellom SKH-damene og Brann. Haugesund med ballen i Jahres Park. Så kommer det lange, og hvem andre enn Solfri Bråten, høyre vingbekken til FK, som er på plass for nesten lagt inn foran målet, blir blokkert, og Haugesund får corner etter 30 sekunder. Nybru, kaptein, skal slå den utover skudd langs bakken mot første, og der vil Mjelde ha en ny corner, men den er nok Cecilie Mjelde først på. Ja, innover variant. Brann begynner bakfra. Haugesund står høyt innledningsvis. Haftorsen prøver å holde feilveien. Så vinner de igjen Haugesund, men Brann er tøffe, så tapper Haftorsen. Og da kan Brann komme. Det er rom motsatt og trer ut til høyre. Da må Guddal komme på plass og gjøre det og få blokkert det skuddet. Og ut til corner for bortelaget Brann, som skåret jo fryktelig tidlig i oppgjøret på Brann stadion. Det gikk til 50 sekunder. Da får vi Haugesund nærmere denne gangen da. Nå er det Brann som har sin første corner. Utover skudd ord fra Brann. Arm i været mot straffemarket. Går opp der. På bakre er det ingen Haugesund-spiller. Der er det markeringssvikt. Kan innlegget komme på nytt? Nei, så blokkeres det av Guddal nok en gang til corner motsatt. Av båten var det muligens som var der. Sol i Haugesund og på Haugesund Sparebank Arena. Gjør litt at det er noen skyggepartier som på avstand i hvert fall kan gjøre det litt vanskelig å se med en gang hvem det er. Innoverskudd denne gangen fra Brann mot første, så går den igjennom feltet, så kommer avslutningen, blokkeres en gang til. Ny skuddmulighet, stolpe og rett i beina på Svandal er det vel, og så taper Haugesund neste duell, men den klarer ikke Brann å holde i spill. Og dermed så er det utspill fra Øyrstad med en gedigen mulighet. Det er svak klarering av Svandal på første stolpe. Og så er det hun som får den ut av farlig zone til slutt. Enda som en stolpe rett i beinet på Svandal på en meter. Og Brann uhyre nære til å gå opp i 1-0 allerede etter 3 minutter. Øyrstad med den lange på 5 meter rundt. Tapper Haugesund første ball med Østenstad, men vinner den ballen igjen. Så er det over til Brann igjen. Båten tett opp i press tilbake oss til eget forsvar da for Brann. Haftorsen klarer ikke å finne Nybryne sentralt, så det er Abrahamsen som gjør fint returløp. Spilles det til Mjelde bak i egen trier nå. Kaja Olsen, den sentrale av de tre stopperne til Haugesund, får ikke Brann på seg, så tør hun tre opp imellom strålene, så videre til Svandal. Mære lar god plass inn i sirkelen, så prøver hun å vende det på Bråten. Litt vanskelig av Abrahamsen, det er mer rom for Guddal. Men har vel sett at Bråten har vært hakke vassere. Skal ta med oss at Guddal skåret 1-0-målet mot Viking sist. Fra venstre kant. Begge har jo sin høyre kant som, eller høyre wingback som sin favorittposisjon, men enn så lenge så er det Solfri Bråten som har den. Nevnte Bråten. Ja, holder i ball, tar med seg Nybru inne sentralt, så over til Guddal, tilbake sin til Mjelde, noen meter inn på Branns halvdel. Guddal igjen, feilvent. Helt tilbake oss til Kaja Olsen, og så tres det opp langs. Det rom for Mjelde. Klarer du å forlenge den der? Nei, det gjør du ikke til Abrahamsen. Men så gjør Guddal en strålende jobb. Du skal bare huspille den rett I beina på Østenstad, som også vil ha ballen inne sentralt. Prøver heller å finne Svandal, bruker litt for lange tider Guddal. Og dermed så sklir den helt inntil keeper Selma Panningstuen. Så det vel Sandal som blir Tasker vil ha frispill. Nei, Bråten får spille videre. Så det Abrahamsen som ikke får kontroll på den. Østensar som blir lagt ned. Så står Haugesund etter, men klarer ikke å vinne ballen igjen ved første anledning. Guddal nå. Nybru. Ja, prøver vanskelig retning Mjelde som høyt I banen. Nå må du ned igjen Mjelde. Litt tempovansker bak for Haugesund. Kommer Mjelde seg ned, så kommer krosseren. Hvem det da? Haftorsen? Nei. Men Brann klarer heller ikke å stokke beina skikkelig. Og den sklir helt inn til Frida Ørsland I FKH-mål, som er nødt til å være 100% påskrudd I dag. Har hatt noen kamper der hun ikke har vært det, og vært involvert I noen kjedelige baklengs. Dårlige involveringer på dødball. I det Libe Haftorsen blir rundet, så kommer innlegget mot bakre. Mjelde der. Ørsland tar den opp. Tør ikke ta den med nevene Ørsland. Når Mjelde har stoppet innleggsforsøket med utsida, så går ikke den ut til corner. Men ut av farlig zone. Og Brann må begynne tilbake oss igjen på egen halvdel. Legger Haugesund seg litt lavere. Og 20 minutter spilt på Haugesund Sparebank Arena. Opp I mellom Abrahamsen. Fint og ut høyre. Nå Abrahamsen ned og hjelper. Prøver å kjøre rundt Guddal. Lykkes ikke med det ute på høyre. Mjelde med innkastet. 10 meter inn på eget kornerflagg. En feilvendt Svandal. Kommer den lange på beina på Østenstad, som har fin nærteknikk og viser hodet der og forventer fint til Bråten. Så kan hurtigtoget sette opp farten når hun gjør det. Men så lar hun seg bli tvungen litt ut for å få lagt det ned. Svandal, du først på den da? Nei, det du ikke. Tollen. Dante, som inne fra start av sentralt. Startet på benken mot Viking. Var jo tilbake fra skade mot Lillestrøm. Var ikke, hadde ikke gått innhopp mot Viking. Og var første gang bort I ballen I 8 minutter faktisk. Haugesund kan stå etter. Må du bare hogge til Bråten. Helt opp med cornerflagget. Gjør hun det. Tolund vinner. Så la Haugesund... Det ikke maks spurt I press, men så Mjelde fint etter. Østenstad har ikke orientert seg for en brandspiller I ryggen. Da får Brann muligheten til å spille helt hjem til egen keeper. Guddal ble dratt av det og prøver å holde igjen nå. Så kommer Brann, får et long touch, gjør Birkeland. Den innlegget kommer, 45. Loren Davidsen. Ja, klarer ikke å stokke beina, så kommer det til slutt et blanding av skudd og innlegg. Usikker på hva som stod på første prilister der. Haugesund altså med 5 meter. 9 minutter spilt. Stadig 0-0. Langt opp fra Ørsland. Kommer Brann igjen. Kommer de inn I 16. Du først på den båten? Nekta skudd, nekta innlegg. Klarer å tvinge brannspilleren nesten ut av 16, og så Ote Dilja Sommers. Den nei, det ikke det brenner Lovera. Ote den utover sidelinja. Det nok et utspill fra Frida Ørsland. Den amerikanske jenta som står med tre skåringer så langt I årets toppserie. Det har vært målforvalget hele brandlaget. 21 skåringer på 7 kamper, det gir et godt snitt det. Og med bare to baklengs, så er det tydelig at dette brandlaget har skapt vanskeligheter for mange. Prøver de seg på venstre. Der Haftorsen. Bare kommer seg på rett siden der Haftorsen, men Karoline Haugland får stopp ballen fra å gå til ut til dødball. Haftorsen ikke 100% der, og gir heller til corneren helt alene, den for å ta den ballen med seg. Litt stressa I bakre trier. Corner mot bakre, går over alt og alle. Den klarer heller ikke stopper Johanna Dynila og får kontroll på bakre. Tre Haugesund med to lån inne sentralt der som finsk. Brann har tre finske jenter fra start I det Brann kommer igjen. Prøver å trille inne sentralt, kan til lovskuddet komme. Gjør hun det, og så det rett på keeper Ørsland og får gitt til corner. Et bra skudd det av Karoline Haugland som for kort tiden var på farten på venstre. Det heldige for å prøve et gjennomspill som fryktelig dårlig, rett og slett et svagt valg. Og så får den igjen. Litt tilfeldig. Kort corner fra Brann ute til venstre. Skal innlegget komme? Ja, det et forsøk på innlegget I alle fall. Det innlegget der, det imponerer ingen Karina Alfredsen. Går ut med to der for å slå den corneren, men lykkes ikke I det hele tatt. Haftorsen får press på seg, tør ikke spille kort, Brann står høy. Polonen prøver å finne Østenstad, så det Haftorsen, så må du være på pletten Haftorsen. Ja, du klarer akkurat ikke nå den venstrebekk Nea Letola. Dermed utspill fra Ørsland igjen. 13 minutter. 0-0. For øvrig en kamp I Obos, dommer på Herre. Lokalderby, Sandnes mot nåværende FK-trener Andres gamle klubb Egersund. Der står det 1-0. Tidlig ledelse for Ulf Sandnes. Nyopprykka sådan. I det Haugesund har ballen inne sentralt, kommer Bråten langt inn I banen. Det betyr at Brann kan flytte hele laget over på høyre. Mjelde prøver å finne Abrahamsen. Guddal jager. Jager Gotto. Polonen får den på venstre, og så blir det innkast til bortlaget. Midt på egen halvdel. Djerv Verd, den begynner om 15 minutter. Men det full runde I toppserien. Skal vi se om vi kan ta den nå, eller om Brann kommer. Ja, Haftorsen, Bakstad, hjem til egen keeper. Bodølimt, alle hadde kampstart klokka 18.00. I det Haugesund får innkast midt på egen halvdel. Mjelde skal ta det. Bodølimt, LSK 0-1. Lyn Røa 0-0, Stabæk Rosenborg 1-0, Vålerenga Molde 0-0 og Ålesund Hønefoss 1-0. Ålesund fortsetter å ta poeng der, oppe på tredjeplass as we speak, foran blant annet da Rosenborg. Nye prøkker Ålesund nå I likhet med Haugesund. Brann med ball I eget forsvar. Haugesund prøver å komme litt høyere. Svendal I press. Da må du komme Østenstad. og gjør hun det, ikke la de bli passert. Så det presist opp langs I korridor, og så må Aftorsen Bakstad løpe igjen, så får du spillet på deg, så det, tror du at du har kontroll, så tør du ikke å skjerme ut, og så slår du den ut til corner likevel. Ja, vi ikke på hugget helt innledningsvis, Aftorsen Bakstad. Andre unødvendig corner enn den unge utlandsspilleren til Haugesund ja, kommer innlegget ja, på bakre. Det Brenna Lovera. Ja, det var litt kjent. Det var faktisk Josefine Birkelund som var så høyt opp I banen. Men ufarlig å ut til nok et utspill. Haugesund ser om de kan begynne kort. Så stiller jo bare Brann seg opp sånn som de normalt pleier. Så slås det likevel en fra Frida Østland. På utspilleren så slår Østland ut venstre. Så flytter Haugesund opp Mjelle som muligens skal være med og kjempe på første og andre ball. Og så går faktisk Bråten inn I forsvarstrier, så lang vei for høyre vingbekken til Haugesund for å komme seg på rett plass igjen. Frispark til Brann på midtstreken. Tar de det kjapt ut til høyre. Kommer overlappen oavnevnte Birkelund, som veldig offensiv anlag. Skal få lagt inn da. Kudder det på rett sida, Abrahamsen. Må du nekta innlegget fra hjørnet av 16. Inn I 16, ingen som plukker opp der. Kom innlegget rett I Tolånen. Prøver Haugesund å komme seg ut. Svandahl helt ned på egen 16. Tolånen spiller den rett I brand med beina. Så kan skuddet komme. Der Mjelde. Ikke ute av spill. Og så det fin jobb av Gudda. Så tar en skulder mot skulder der. Så går hun seg fast. Det ikke alternativer å finne for Gudal foran seg. Da blir det vanskelig å gå rett og slett inn I en mur av spillere I rødt og kvitt. 17 minutter spilt. Stadig 0-0. Haugesund. Slår den lange, selv uten press og ingen rom I bakrom. For øvrig en fin gjeng fra Brannbataljonen som har tatt turen til Haugesund. Det fort et knippe mellom 150-200 stykk, skal jeg tippe det da. Vendes ut til høyre for Brann. Inne sentralt ligger Karina Alfredsen. Ut igjen til Loren Davidsen. Så kommer de inn I 16. Innlegget fryktelig svagt. Det går over og bak målet til Frida Østland. Heldigvis for Haugesund så har det ikke vært alt for skarpe da, dette brandlaget. Et langskudd rett på Ørsland og et stolpeskudd etter 3 minutter. Det beholdningen I det vi nærmer oss halvspilt første omgang. Og Ørsland slår langt over Svandahl. Nybru bommer på ball. Så vinner Nybru den igjen. Og gitt Svandahl. Prøver å finne alternativer. Spiller Mjelde, og da Mjelde bak... Løper hjemmeover. Spiller egen keeper, så kommer den lange. Svandahl, hadde den rett opp I lufta. Videre gjør Nybø det også. Østenstad får du lagt ned. Det fint av Østenstad. Får gitt båten. Leter til alternativer. Har utrolen inne sentral. Prøver heller å finne Østenstad. Litt vanskelig. Får innkastet solfri båten. Den skal stoppe Haftorsen Bakstad. Opp for å ta. Trend på midtstreken. Haugesund prøver å flytte laget litt høyere og lykkes delvis med det. Brann slår feil, god jobb av Nybru, så det Abrahamsen som får ballen ute til venstre. Spiller Guddal. Abrahamsen som har vært en gedigen skuffelse etter en fin fjorårssesong, opprykkssesong. Nå har du planlagt at hun skal være med å bære dette laget. Det jo ikke så langt. Svendal, først på den. Ja, så får vi gitt til noen medspillere. Da kan Brann komme ham. Gjelde kjapt opp i press. Følg Davison hele veien. Så gjør Haugesund en, om Gjelde en fin jobb igjen. Så får Brann plutselig frispark på egen halvdel. Ja, den trodde jeg var ferdig spilt for lenge siden. Ut til venstre nå. Letola. Han tilbake igjen til Haugland. Prøver å finne sine angrepsspillere i midten, og så får de likevel muligheten Brann. Så er det offside, selv om Lauren Davidson prøver avslutningen. Så kommer to mål Davidson. Skotten i Brann. Har jo vært hell med det før laget fra Bergenby. Da på herresiden vel å merke. Øfsland med den lange opp mot Svendal som vinner den en skvis med to brannspillere. Slås direkte i bakrom fra Brann påfølgende. Det jages det fra Lovera. Helt inn til Osland som avventer litt for å få press på seg, og så tar ballen opp med henne. 22 spilte minutter, 22,5 spilte minutter. Det betyr vi er akkurat halvveis i denne første oppgangen i dette øyeblikk. Og stadig står det målløst på Haugesund Sparebank Arena. Langt opp og får den rett i retur Ørsland. Kan Haugesund begynne på nytt igjen? Denne gangen er det Kaja Olsen som skal slå opp. Og så sklir, ikke sklir, men sklir ballen av foten. Og så sleiver den rett over sidelinja. For øvrig med en gedigen blåveis på høyre øye. Etter en duell i kampen på tirsdag mot Viking. Var selv nede og så den ringside, og i det hun passerte meg der så så hun nesten ut som hun var tatt ut av en en historie fra Donald Duck. En skikkelig virkelig kul da. Den er i hvert fall vekke, men begynte å bli godt blå. Haugesund prøver å hogge til når keeper Panningstuen prøver å ta og begynne bakfra fra Brann. Det har de fått lov til ved flere anledninger, men plutselig så står Haugesund høyere. Enn så lenge så holder det for Haugesund sin del. Selvfølgelig, og som forventet, så er det Brann som har mest ball. Abrahamsen mister. Så kan avslutningen komme an. Nok en gang er det Davidsson som skyter fra langt hold for bortlaget. Bra trykk i den høyre foten. Men en halv meter over Frida Ørsland sitt nordre mål i denne første omgangen. 45 spilte minutter. Stadig målløst. Stabæk har tatt ledelsen mot Rosenborg. LSK har økt og doblet til 2-0 borte mot Bodø. Lynrøya fortsatt målløst. Molde har tatt ledelsen 1-0 borte mot Vålinga. Ålesund Hønefoss står det fortsatt 1-0. Kan jeg jo nevne da. Siden vi var innom cupmotstanderen Viking med over I første divisjon. Hvis Haugesund holder seg, så kan det fort bli et møte der mellom et skikkelig Rogalands derby, sånn som det var I fjor. Viking har vunnet 3-0 mot Frigg Oslo. Og serileder Start leder 1-0 mot Kolbotn, som rykte ned fra toppserien I fjor. Start for øvrig som det eneste laget som har slått vikingdamene I årets første divisjon. Da kommer Høyby. Nybru. Ja, prøver å dra seg rundt Høyrebekk Birkelund. Lykkes ikke med det. Så står Nybru etter. Ja, prøver nevnte Birkelund å dra den med seg forbi Guddal. Midt på egen halvdel, helt ute med sidelinjen. Lykkes ikke med det. Guddal får styre nok, og da blir det Haugesund innkast midt på Branns halvdel. Haugesund flytter opp litt da, når stopper Mjelde skal ta det. Det jo også en variant. Mjelde opp på en feilvent Sandal. Ingen hen, selv om Brann ønsker det. Da Haugesund nå tilriver seg ballene. Nei, det kom en klarering. Nybru vinner den. Så heddes Sandal inn til Abrahamsen. Sandal inn I 16. Båten, du først på den da? Ja, det du. Så prøver du å skyte med en gang. Men det en Brannspiller imellom deg og... Eller mellom ballen og målet. Gjør Tolonen en viktig jobb, og så blir det holdt. Skal ha et frispark dommer. Marina Amadi, som pipeblåser I dagens Vestlandsderby. Det lange fra Libas. Sandal vinner første duell, og så vinner hun nesten sitt egen nedfallsfrykt. Mjelde og Gudda står høyt etter, og da trenger de jo et så godt lag som Brann til å vende av snuten hjemmevår. Det Brann kan komme og slå den lange. Ut har til venstre har Dilja Sommers trukket seg, så kommer løpet inn I boks 45 på straffemarket, og så sitter han for bortelaget, og det Brenna Lovera som får den servert strålende av Caroline Haugland. Indreløperen som kommer på et flott løp. Og Brenna Lovera skårer sitt fjerde mål I toppserien I det vi nærmer oss halvtimen. Ikke noe press på ballfører. Haftorsen tør ikke å stå like høy som resten av laget. Så blir bare hele forsvaret med. For å dekke skudd. Ingen plukker opp en smart bevegelse av Lovera som ikke blir med på den med å løpe direkte inn på første stolpe. Får vel litt handskene på den ballen gjør Ørsland, men på vei litt over til venstre, og ball går inn I hjørnet fra den siden det kom fra. Og dermed så det uttagbart, og dermed 1-0 til bortlaget. Sunde. Når FK-laget har delvis hatt OK-kontroll, så kommer de igjen. Der Haftorsen Brakstad, så kan du slå den ut til innkast, og så snoffler den ut til corner. Nok en gang fra venstre. Mot første. Aftorsen Brakstad. Bomme, er det hun eller er det Svandal? Det er i hvert fall en av de blonde. Bomme på ballen på første stolpe. Og så detter den rett i beina på en brandspiller. Og så har Brann dobla. Hadde utgangspunkt en svak corner. Men får en stuss. Ja, det er Haftorsen Brakstad som bommer med sin høyre fot. Treffer da innsida sin venstre. Og legger den perfekt på rett foran Øyersland. Og det er Dilja Sommers som tar tilbake oss toppskårer. Plassen av Frabena Lovera da. Ettersom Sommers hadde fire og Lovera tre før dagens kamp når de er verset. Ai, ai, ai. Ja, jeg har nevnt det. Hun har ikke vært patent Haftorsen Brakstad. Ga jo den corneren nå. Så ikke bare skyld i direkte skåringen, men noe det som ble skåringen. Men det er unge spillere. Vi må ikke glemme det. FKH-mønstre. Da varierer det. Kommer nok en mulighet for Brann. Ja, nå må Haugesund-jentene få justert seg. Tror jeg ville lagt meg litt lavere og prøvd å rydde av den bølgen som Brann er på nå, der mesta går veien. Sånn at de får hjelpt forsvaret sitt midtbanen til Haugesund. De finner hverandre nå, Brannjentene. Nok en gang innlegg. Nok en gang kan de komme til en avslutning. Så skal jeg ikke glemme at det er noen spillere her som har hatt en kjapp reise opp gjennom divisjonssystemet. Blant annet også hun som har vært en av FKHs beste så langt i sesongen, Skolfri Bråten. Det er den eneste spilleren som er igjen ifra FKH-damene ble etablert. Det gudda blir fraløp med ball. Det skal ikke skje. Og så er Ørsland der. Er det straffe? Det tror jeg det er. Innlegget kommer. Lovera er først på den. Eller blåser utspill fra 5 meter. Ja, det gjør hun. Ja, utydelig der i hvor hun retter hånda si, dommer Amadi. Hun er jo ikke var i toppserien, så så det er greit at den ikke ble blåst, i hvert fall med FKH-øyne selvfølgelig. Hadde det blitt blåst, så usikker på om VAR hadde gått inn og korrigert den. 34 spilte minutter. 2-0 står det til ligalederen fra Bergen. Jeg var innom Bråten, ja, som er den eneste som igjen fra FKH-damene startet. Ikke så lenge siden hun var i spilte i 3. divisjon for Djerv. Så det er en blokkering fra Haugesund. Nesten en kanonade fra Brann fra 14-15 meter. Det er hensyn på Mjelde, men Mjelde står jo med den armene godt planta på brystet. Nybru leter til alternativer. Nå går Abrahamsen nede og Nybru ligger nede. Så kommer Brann. Skal det være offside? Nei, sier assistent Omar, men Mjelde gjør en god jobb. Svandal vil ha utspill fra egen keeper. Det tror jeg rett at det ikke var. Nok en corner for Brann. 10 minutter igjen til pause. Jeg tror en del FK-jenter kunne tenkt seg å nærmere enn de 10 minutterne. Corneren langt mot langt og høyt mot bakre, så ble Bråten revet ned av målskårer Lovera. Får frisparket av hoveddommer. To hender på ryggen og en drakt som en nærmere telttur enn noe annet. Per nå så er Haugesund nede på 9. plass på tabellen. Om resultatene skulle stå seg. Rosenborg har utviklet 1-1 nå på nye Stabæk.

som hotell til for seg selv. Får Haugesund kontroll på ballen igjen. Østenstad overtar, orienterer seg fint der. Svålevenning tilbake oss til Bråten. Har mye fint i seg, Bråten. Til Haftorsen. Kommer den lange opp på Sandal. Abrahamsen får gitt til Sandal, og så kan Nybru finne Guddal som har 10 i hvert fall, for Haugesund kvilt litt. Daffing i posisjonene, blant annet fra Tolen, så Haugesund må bare trille i egen bakre treer. Så får de press på seg med en gang. Bråten, fin inn i feltet, og så gambler på at Brann spiller han ikke jakter blindt. Og så kommer Argudal, spiller mot Mjelde, men Mjelde på vei fremover. Da kommer Brann, 4 mot Roder, er det ledig på bakre. Så kommer den, retur fra Frida Ørsland, og rett i beina på Brenna Lovera, og 3-0 står det til Brann. Ja, nå begynner det å bli stygt. Vi er ikke ferdig med første omgang nå. To målskårer nå, Brenna Lovera. På vei fremover, Guddal med passing tilbake oss. Så er Ørsland nere. Hun kan vel holde, vil jeg påstå. Så slår hun den heller rett ut i, på femmeteren. Og der kom storskåren til Brann. På 3-0 altså. Etter 38 spilte minutter. Kommer Brann igjen på høyre. Høyrebekken Birkelund spiller hjem igjen. Så tre stopp på møtenes Alfredsen, som har vært frisk. Alfredsen, hinderløper som går veldig høyt opp i banen, får ballen igjen. Ingen som følger, får sett fart på, så skyter hun. Så er det en redning fra Ørsland der, får henne opp, er på vei ned, men så klarer hun å allikevel få dunket den over. Det Loven Davidsson som får avslutta. Hatt 3 gode forsøk nå med høyrefoten. Men så langt så har det ikke bært frukter. Terin Alfredsen med corneren innover skudd mot første. Denne gangen så treffer Haftorsen Bakstad ballen og får i hvert fall den ut av farlig zone. Så kan de begynne på nytt igjen. Karoline Haugland plukker opp, så gjør Nybru en fin jobb. Gjelde, tilbake til Guddal. Tilbake til Mjelde igjen, og så tar hun en vending inn i egen 16. Ørsland, med den lange, finner Guddal. Skal Haugesund få innkastet når Birkeland prøver å stå høyt. Østenstad har et fint offensivt løp. Synes du har vært den som har vist best igjen på sett og vis. Det er jo et vindu for disse FK-jentene nå, for å muligens komme seg opp i en klubb som har bedre spillere, skal vi tenker sånn. Så er det en konkurransesituasjon, og akkurat nå så er det tøft å være Haugesund-spiller ute på her. Så du må jo tenke litt på seg selv og matche seg. Det Brann kommer nok en gang inn i 16, er du der, Kaja Olsen? Det er du, og unngår hun corneren. Viktig jobb er det. God sikringsjobb av Haugesunds sentrale midstopper.

kolonnen. Står tett i ryggen. Kan innlegget komme. Armansen får den under farlige zone. 3 minutter igjen til pause. 3-0, så står det til Brann. Leker de seg med et lite helspark. Fint det av Nia Letola, venstrebekken. Kommer videre og kan få slått inn. 45. Tomas skal ralovere. Ut til Haugland. Ja, videre til Poidenen. Han har sett forholdsvis lite til den finske jenta inne sentralt. Er det for pusslet litt mellom Tolen og Abrahamsen? Får de ballen igjen? Kan de få lagt inn her? Nei, Gudal leder og blokkerer. To av de mest rutinerte. Tolen og Merel Abrahamsen. Det er liggende Loren Davidsson, og så ender det opp med corner likevel. Det er for pusslet litt. Ikke nok vilje og guts. Utover skudd Kørner mot første. Hopper over den, så kan skuddet komme fra... Ja, hvem var det da? Det stopper Tynila på bakre. Står helt fritt på bakrestolpe. Med tå fra Merel Abrahamsen sørger for at ikke den kryper inn ved stolperota. Ny corner innover skudd fra venstre. Høyt denne gangen. Ja, så heddes det igjen fra denne gangen fra Lovera. Prøver å styre den mot det bakre, men går en halv meter til side for mål. Utspill fra Frida Ørsland. Nok en gang. Pannebasken til Davidsson. Kan Brann komme igjen? Haftorsen på etterskudd. 45. Avslutning. Hopp over. Neste. Og så går det litt tverrlegger. Og over. Går vel via Østenstad. Kaptein Caroline Haugland er det vel som får muligheten der fra straffemarket. På 11 meter. Så er det oppoffrandes av Østenstad. En, skal vi si, sikker scoring det. Så ikke Østenstad kommer seg på rett sida. Letola. Med innoverskudd mot første. Denne gangen er Haftorsen Bakstad konsentrert og får klarert godt unna. 1 minutt tillegg er det. Nå er det 30 sekunder igjen av det tilleggsminuttet. Skal Haugesund klare å ride av. Vi ikke får noe flere i sekken før pause. Spann kommer igjen. Noen gang på høyre. Det er høyre siden som har vært farligast. Nok et innlegg. Der er Haftorsen Bakstad. Folk har gått unna. Viktig stoppa jobb det av Libe. De biter seg fast Brann. Skal de få inn mulighet til da. Det gjør de ikke. Dommer Malia Amadi blåser av for første omgang.

0: Ja, da vi til klar for en liten oppsummering av første omgang 3-0, så da altså til Brann, ja, etter halvspilt. Det er Lovera som er tomålsskårer, og Sommers har satt inn det andre. Et Brannlag som ja, har vel stort sett vært totaldominerende på Haugesund Sparebank Arena, som frykta og som venta, kanskje. Selv om Haugesund etter 30 sekunder fikk seg en corner, så var stort sett det nærmeste en kom i denne første omgangen. Så får vi se da. Et Brannlag som altså bytta ut 10 av 11 spillere etter cupkampen på tirsdag. Haugesund derimot gjorde 2 endringer. Og en benk som vi kanskje ikke er på nivå med det Brann har. Og så vet vi jo da òg at Haugesund har spillere som Hanna Dahl, Løren Bruno og Linda Nyman ute med skade fortsatt. Så en tøff andre omgang venter for FKH-damene. På Jabban, der står det ja, 2 tidlige skåringer. Det er spilt par og 20 minutter der borte i kampen mellom Janit 19 og Verd, og vi er i 3. divisjon. Der står det altså 1-1, og så kan vi ta pauseresultatene også da i øvrige toppseriekampene. Bodø-Glimt LSK 0-2, Lyn Røa 0-0, Stabæk Rosenborg 1-1, Vålerenga Molde 0-1 og Ålesund Hønefoss 1-0. Og så kan vi ta med, kanskje litt overraskende, stå at i Obos-ligaen der leder Sandnes Ulf 2-0 mot Egersund. Vi er tilbake om ikke alt for lenge med andre omgangene direkte her på Radio 102.
1: Hei, det er Per Arne fra Suldalsbussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på suldalsbussen.no eller ring oss.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
3: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Du hører på FKH Direkte. Vi er tilbake når andre omgang sparkes i gang.

0: fotball på radio. SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: Da vi tilbake oss fra Haugesund Sparebank Arena. Det Brann med avsparket og kommer opp med den lange år, så blir det jeg meg et tidlig corner ut av det. Har vært farlig på corner Brann, og har også fått seg en scoring med bakgrunn i det. Har slått litt forskjellig, men veldig mange av de på første stolpe. Denne gangen mot femmeteren. Den synes da klarerer ut og gjør også det. Så må Brann begynne på nytt igjen. På egen halvdel. 3-0 altså til bortlaget til pause. Og nå vært mer. Tverliga og et i stolpen. I det spilles ingen i 16 igjen, for de venter opp da. Det gjør de, så kan de skyte fra 20. Jeg tror det noen disse FKH-jentene som trenger en pause til tøft kampprogram de siste ukene. Østestad klarer ikke å nekta innlegget. Abrahamsen får Eida godt unna. Viktig jobb der, rett foran Høyrebekk Birkelund, som er høyt oppe og blir stående sin i feltet også. Den indreløper Alfredsen får lagt inn. Nei, får gitt til Davidsson. Må vende tilbake oss igjen. Stopper Høyten. Ut igjen til Alfredsen. Prøver å finne Davidsson. Gjør hun det. Den skal bare ute av spill. Utspill fra Frida Ørsland, som fikk mer enn nok å gjøre i første omgangen. Haugesund flytter opp med en gang. Det kan nok være fornuftig det. Fall innledningen. Det ble jo litt vanskelig for Haugesund å tenke over hvordan de skal angripe denne omgangen. Få poeng, det er håpløst. Men så er det det å skape seg en god opplevelse da, i det Brann kommer seg inn i 16, slipper ryggen der, gjør Aftorsen Brakstad. Men svagt av to målskårer Loveda, gjør at Kai Olsen får gitt til corner. Det var ingen medspiller eller der Loveda, så jeg skjønner ikke helt hvorfor hun velger å legge inn. Ingen er orientert, hverken hun eller Haugesund-spillerne. Dame corner, igjen mot femmeteren. Igjen så er Abrahamsen nede og vinner en hodeduell. To cornerer på rad nå, bare det av Merel Abrahamsen. Så kommer nytt innlegg, og så går det over alt. Jeg slipper den forbi seg Kaja Olsen. Farlig innlegg. Så går til den ut, legger seg nesten død i markeringen for corner. Ute til venstre nå. Nærmer oss fem spilte minutter allerede av denne andre omgangen. Og Brann har selvfølgelig tatt ballen 90% ute til høyre nå. Guddal, klarer du stå imot Davidsson da, som var god. Nå sklir forbi og får lagt inn, chipper det mot bakre. Og så er det på hodet til hvem var det da? Var det Somers? Ja, det var vel Dilja Somers det, som jakter sin femte skåring. Unnskyld, sjette skåring for sesongen, og sin andre i dag. En sånn intern duell mellom de to. To av de tre frontleddet til til Brann. Båten på et fint initiativ fremover I banen og løper godt fremover. På en corner, det gjør hun. Nå har matchet på fart der finske Nea Letola. Hun ikke fornøyd der båten med dommer, usikker på hva hun reagerte på, men corner det I hvert fall vi bor utover skrød og 5 meter, så går en bra spiller ned Abrahamsen, kommer skuddet fra Tolunden 10 meter til side for mål fra 18 meter ja, Tolunden har vært en skygge av seg selv litt og ble skadefri var ikke bra mot LSK var ikke bra mot Viking når hun kom inn der ja, nå var det da det var litt 53 minutter etter mine papirer I det Haugesund får bryta og så blir det spilt Bråten men vanskelig fra Østenstad ikke godt nok vekta den når Bråten kommer nok en gang Ryktene sier jo at båten ligger og løper mellom 13, 14, 15 kilometer per kamp. Det desidert mest, vil jeg tro. Vinner Haugesund igjen, Mjelde. Olsen. Så slår du den langt opp mot båten, men det upresist. Går også liksom litt fast I... situasjonen der. Og innkast. Bra noen meter på egen halde. Litt som fryktet kampbilde. Haugesund jentene som har fått litt energi med en 15 minutters pause. Så det det å jage og løpe av så lenge som en orker Nybru prøver på noe vanskelig, lykkes ikke da kan Brann komme rett vent og så dunkes det ut til venstre det svagt av kaptein Haugland og Haugesund får innkast men det jo skummelt når Haugesund har innkast 10 meter fra eget kornerfag ser et alternativ her kjører seg, kjøper seg noen meter der Haugesund så mister de igjen så kan Brann komme I, opp I mellomrommet Davidsson hadde 3 gode skuddforsøk skal jo skytte igjen den når han går fra 16 og har lyst på sitt mål og endelig for Loren Davidsson så sitter han fra 16 meter setter den helt ned med stolperota ja, hun var bra I første med fikk 20 uttelling og nå får Loren Davidsson sin tredje scoring for sesongen og Brann etter 54 spilte minutter går opp I 4-0 Haugesund I balanse men så sklir hun bare forbi Guddal så det et forsvar som helt rygger helt inn på 11 meter I alle dager får et forsvarsspill av FKH-damene da det enkelt å på mål. I tillegg gjør det vanskelig for egen keeper når det fylles inn foran. Nå har jeg litt vondt av FKH-jentene. Melde ned og takle. Solonen får gitt Gudal inne sentralt ligger Østenstad. Båten nå litt lavt I banen, Nybru inne sentralt. Kim vil ha ball da, det jo ingen bevegelse foran. Svandal, Abrahamsen I null og niks initiativ. Gudal får det på hodet, skal stusse den videre. Hadde den ut til innkast. Ja, nå jeg kanskje litt for kritisk og negativ, men det det som blir prestert her. Men jeg må ikke glemme selvfølgelig at det noe spesielt lag som Haugesund-jentene møter. Og det et ungt, veldig ungt FKH-lag. Så beinhard læring. Og med noen solide spillere på skadelister, så blir det ikke enklere. Brann skal gjøre et dobbeltbytte, og vi nærmer oss I alle fall timen. Så vi får med oss Kim og Ka. Venstrebekk Letola skal ut I alle fall. Og Alfredsen. Så det Alfredsen Letola ut for bortlaget. Og inn med Tomine Svendheim og Amalie Ekeland. Rutinert spiller Amalie Ekeland har vel en del kamper for det norske landslaget. Det vel gjort et Ja, ble det holdt igjen da, byttet Haugesund. Synes det ble gjort klar I linje Nyøsten, var det ikke det da, som nei, unnskyld, det var Hanna Bråten som eller Hanna Bråten, Gravem. Nærel Abrahamsen ferdig spilt. Å spille på seg sett litt for Merel Abrahamsen som har vært en skygge av seg selv I solentidssesongen. Svandal langt nede og hjelper til. Så spiller vi en skummel passning som Mjelde får problem og så spiller Mjelde krysser til Libe Haftorsen Brakstad som somler og dermed så vinner Brann ballen tilbake oss igjen. Kommer de seg inn I 16, da Svendal inne, og så det venstre tor fra Haftorsen Brakstad og ut på den. Du jo flyttet Svendal hakken ned da, når Gravem kom inn, som jager, og så klarer ikke Nybro å få kontroll på den, og så går nå alt sører meg bortlagets vei jo. Og så her Bråten, løper Bråten, innbytter på hans innbytter opp, og da nede slitaklo. Viktig jobb det. Kommer den lange ballen, og så det ingen FK-spillere som I nærheten av Lovera. Får den på hodet. Skal jo bare treffe mål der Brenna Lovera. Den sklir litt av pannen. Og utenfor målet til Osland. huset sitt på høyre og lykkes ord. Båten har 10 og rom. Du må komme deg inn I 16, så legger du inn mot Svandal. Og så det en fot der, så jeg tenkte om det var I karten. Så ut som det var stoppet Mia uten. Så prøver jeg å finne Østenstad som løper. Spill fra Selma Pangestuen. Hugesund prøver å stå høyt, men de tør selvfølgelig å spille ute bakfra Brann. Det har de lykkes med hele kampen. Ås med 4-0 da, så har de jo muligheten til å feile, men det gjør de ikke. Så spiller de opp til støtte og så igjennom. Mjelde har falt av tidsnog. Høyresland. Utspill. Røret direkte I beina på innbyttar Ekeland som prøver å skytte ivrig der innbyttaren. Selvfølgelig helt feil valg fra 18 meter og har gode alternativer rundt seg. Nærmest 62 spilte. 4-0 til bortlaget Brann. Så slås det langt. Ørsland. Ut og plukker den foran andre omgangens eneste målskårer Loren Davidsson. La hun foten henge igjen og det irriterer Ørsland. Kavem. Ja, river og sliter, og så, ja, hva skjer det da? Er det Isaksen og Åhjem skal inn for Brann. Thomas skårer Lorena. Skal ut I alle fall. Kan vi håpe at Brann bytter seg dårligere da. Det kan bli litt jevnere utover denne andre omgangen. Det var sommer så to I angrepsleddet. Så kom han til bakhåndstekken som ble tatt ut, men det så ut som det var Carina Alfredsen I hvert fall. Ørsland ser etter den lange. Det ikke mange alternativer opp mot Gudal, så tar den over Gudal. Ja, typisk det. Innkast på midtstreken. Så ville Brann ha tilbakespill på forrige situasjon, men det ser både dommer og de fleste som har sett en fotballkamp på 2-4 at det ikke med overlegg det tilbakespillet der det med trener Laura Kominski snakker med fjerde dommer på den situasjonen. Synes det jo helt unødvendig. Corner til Brann foran egne supporterer. Innbytter Ekeland skal ta det. mot første, og der flyr de høyt et par brandspillere. Det biter seg fast når Haugesund har samtlige egen 16. Eikeland igjen. Så tres det inn I 16. Der Høyrebekk Josefine Birke Lunå. Bakast til målskår Davidsson. Spiller vegg. Davidsson klarer å ha den I spill mot første. Og så setter den over fra 5 meter. Innbytter Isaksen. Stråler igjen av Davidsson. Men ikke den ballen over Døllinger da? Spillerne blir stående med armen I været, men det kan puste lettet ut når den settes himmelhøyt over. Svak avslutning det. Vi må takke og bukke for det vi kan. Langt opp. Haugesund blir liggende med en fate 5 år bak nå. Ingen offside. Skåret til støtte. Kan den ligge komme direkte? Nei. Nok Haugesund spiller inn I feltet. Det 5 mot 2. Så da holder Brann igjen innlegget. Da Haugesund I hvert fall å komme og pushe opp til straffemerket. Guddal. Enkelt fraløp. Så får hun nok en gang blokkert corner. Du har litt av en jobb å stri med unge Guddal mot Lauren Davidsen. Haugesund gjør sitt bytte nummer 2. Nevnte Guddal ferdig spilt etter 26 spilte minutter. Inn med Karina Mjøsen I det innlegget og corneren kommer ut fra Kaja Olsen. Ut til 18 meter og der står det igjen og så skytes det. I retning nærmeste vinkel, men Østland har kontroll. Følger den lange mot Bråten. Bra utspill. Båten alene med 6 brandspillere. Nå tror jeg ikke det vilje det går på for Haugesund-spillerne. Jeg tror det rett og slett orken. Forflytningsevnen for liten. Båten. Ja, så klarer jeg ikke å tippe den videre til Østenstad. Brann biter seg fast. Det var en utrolig takknemlig jobb å spille forsvar på. I hvert fall var Beck I en, et lag som bare triller og triller ball. Ekeland på høyre nå. Så går han over alle brandspillere I hvert fall, men ikke over Bråten som skal karriere. Stoler ikke på venstrefoten sin. Må få innlegget der fra høyre, og da Herre med sin høyre fot. Så det litt feil valg. Og dunker den ut til corner. Sandra Østenstad. Hun fortsetter å løpe. Trenger frem en corner til. Eikeland igjen. Har blitt mange corner for Eikeland nå. Tar kort til Davidsson. Kan det skyttes fra 18? Gjør hun det. Liten TV-redning fra Ørsland. Ut av farlig zone. TV-redning på radio. Håper dere tar den. Ja, så prøver hun på noe vanskelig der. Katarina Haugland. Men lykkes ikke. City spilte minutter. Stadig 4-0 til Brann. Hvis dere var I tvil om det. Det det skal være pause på Jabban. Der står det 1-1 til pause mellom Janit 19 og Verd I 3. Divisjon. Sandnes Ulf som leder 2-0 til pause. Det 3-2 nå mot Egersund. I toppserien, LSK leder 3-0 borte mot Glimt. Lyn Røa 0-0, Stabæk Rosenborg 1-2 har snudd der Rosenborg. Vålinga har redusert og utlignet 1-1 med Molde. Ålesund ser ut som de kan ta en ny 3-poenger hjemme oppe på Mørekysten. Det 2-0 nå over Hønefoss. Hønefoss som var motstanderen sist. Haugesund-jentene tok poeng. Haugesund har gjort nok et bytte. Sara Berg har kommet inn og startet jo sin første kamp mot Viking. Spiller inn sentralt. Vi ser hvem vi har kommet inn på vegne av. Det ikke like enkelt å finne ut. Solungen der enda, har flyttet litt hakket frem. Nyko inne sentralt, ja. Jo da. Det faktisk... Dessverre, må vi si, er nok en spiller på skadelister for Haugesund sin del. Og det Hanna Gravem som har måttet gått av. 10 minutter holdt hus, stakker. Og som ikke 4-0... Så langt i hvert fall er nok, så får Haugesund seg nok en skade. Gjelde, står godt. Svandal. Ja, det litt synd å si det, men det klasseforskjell på lagene, hvis det... Dere har trodd noe annet i det bortlaget gjør sitt femte og siste bytte. Både kaptein Haugland som går av og gir det til bytter Eikeland. Så det Stella Nyamke som kommer inn for Brann. Ghana. Brann sin siste imiter. Ja, mens det dødballer på Haugesund Sparebank Arena, så kan jeg jo nevne for de som oversnitt interessert i fotball. Ulsaker Kisa mot Eidsvoll Turn. Så er det 4-0 til bortsettelaget Eidsvoll Turn etter halvtimen. Med Ulsaker Kisa som fått seg 4 smeller på radet. Med Sverre Bjørkjær, tidligere FKH-spiller. Og Stian Barane som følte seg i FKH i vinter utenfor kontrakt. Har jo... juniorkamper i hvert fall for FKH og allerskamper for Vard. Så en forholdsvis tøff start på kampen for deg. Brann med frispark ned med cornerflagget, Haugesunds cornerflagg, Haugesund trekker samtlige ned. Høyrebekk Davidsson slår den innover skrød. De flytter opp bra med folk. Da Sonna I første omgang. Klarer du neste ord av trådånden? Som blir baktunge nå siste kvarter inne dunkes det mot bakre så får du en fot på den og triller den inn I beinet på Frida Ørsland som prøver direkte I bakrom men der det to brandspillere som har 15 meter Og Kristina Svandahl. Og da blir det vanskelig. Kommer Brann. Skal vi utrettes nå da. Legger 45. Kommer Ekeland. Hopper over. Kan skudde komme fra 16. Nok en gang til Ekeland. Rett I... en FKH-spiller som får blokkert. På høyre får lagt inn både en og to ganger klareres og så får de den igjen Brann, båten ut ut til høyre Eikeland igjen legger fint inn mot bakre der Liber Haftorsen fint det jeg synes da, du fyrst på den da ja, så klarer du å skjerme ball såpasset, klarer du å gi til båten, det gjør du ikke det for ufølsomt begynner på nytt. Stadig 1-1 på Djerbanen mellom Djerv-gutene og Verd. Det litt sånn svung over det lokalderbyet der. Synd at ikke det plassert på en annen dag enn kampen som spilles på Haugesund Sparebank Arena. Nok et bytte. Denne gangen det Haugesund som gjør et dobbeltbytte. Dante Tålånen ut. Og inn kommer Sherifatu Sumaila. Og så det Cecilie Mjeldo som ferdig spilt. Mia Reinhardt kom inn. Og Haugesund brukt benken sin. Kun Anniken Solstrand og andre keeper som ikke får minutter. Beinart går inn på venstre wingback. Så slipper de... Elinje Njøsen da, ned som tredje stopperen, der Mjelde har beklett de første 78 minutterne. 80 minutter passeres om få strakser. 4-0 står det til Brann. Som så langt ikke har vært like effektive. Kommer de på høyre. Innlegget, og så slipper Ørsland den, og så får det retur, og så settes den opp I vinkelen av Lauren Davidsson. Ja, en keeper-tabbe igjen av Ørsland, og igjen som

Ikke ingen redning, da trekker det tilbake oss. Og det personlige feil over hele banen. Og 5-0 til bortelaget. Ikke kamp for FK-damene før tirsdag 26. Lå det borte på Stabæk. Den pausen der på halvannen uke, den tror jeg alle skal være glad for. I det de kommer igjen gjennom, og så slipper det opp helt. Og nok en innbytter skårer for Brann, og plutselig står det 6-0. Innbytter Åhjem. Nå får ikke i morgen kommer det et annet Bergenslag på besøk på Haugesund Sparebank Arena da Åsane kommer. Får ikke håpe dette blir gjengs for besøkende Bergenslag. Det ser så lett ut. Slipper der Njøsund som slipper det, spilleren bak ryggen til Olsen. Så er det jo ingen som takler det gjennomspillet, eller hverken Berg eller Arne, så ikke hvem den andre var. Det går både på en ting er ferdigheter, men det er noe vilje også. Men det er kanskje forståelig når det ligger under 5-0. Men det skal gå på stoltheten løs. Så det er ingen som tar skikkelig returløp heller, utenom her kommer de igjen. Skal det bli 7? Ja, redning av Ørstein, retur, og så triller den forbi henne. Og så er det nok en scoring. Ja, hvorfor i herrens navn går Haugesund opp med 7 spillere da, når ikke de klarer å forsvare seg. Og kamera tar FK-trener Ole Petter Bremstein i fokus. Og det er greit nok å ha tro på egne ferdigheter. Haftorsen Bakstad langt oppe, det er Bråten som jager, det er målskorer, tredje for kvelden, Lauren Davidsson. Nei, det er det ikke, det er retur, det er faktisk Davidsson som burde ha skåret, så redder Ørsland. Og så er det en av de mange innbytterne. Åhjem med 2 raske, det var 3 baklengs det på 4 minutter. Så tar de avsparket, og så er det 5 jenter, Haugesund jenter, som stikker av opp på Branns halvdel. Det er 5 minutter igjen. Ja, jeg skjønner de skal spille egen fotball, men det er, kan jo ikke, de blir jo pisset på Bremstein. Må du få stabilisert i hvert fall at de står i veien for dette Brannlaget, for forsvaret seg kan ikke FKH-jentene gjøre. Ålesund leder 2-0 over Hønefoss. LSK 4-0 borte mot Glimt. Molde leder 2-1 borte mot Vålerenga. Så er det fortsatt 0-0 mellom Lyn og Røa. Litt overraskende sted kanskje. Lyn har vært bra i starten på sesongen. Rosenborg leder 2-1 borte mot Stabæk. Så er det 7-0 til Brann. Og det er Haugesund for corner med 5 minutter igjen av ordinær tid. Får nå håpe at ikke dere er et sekund tillegg. Mot tilbakere. Går rett i klippene på keeper Selma Panningstuen. Landslagskeeper og hun. Men har ikke trengt å være landslagskeeper for å spille dagens kamp og la buret rent. Det har ikke vært en avslutning fra Haugesund på mål. Jeg tror det var en avslutning på mål i kampen i Bergen, da de tapte 2-0, var det vel? Og så blir det 7-0 her, altså. Ja, det handler om mye, dette, men
at det noen

0: FK jenter også som selvfølgelig skada. Men det jo lite eller ingenting innbytterne klarer å bidra med. De har rett og slett ikke, for jeg har ikke vist at de har et nivå som hører til i toppserien. Da blir det tungt for det resten også, i alle fall når de begynner å bli slitne utover omgangen. Nå, midt på Haugesunds en halvdel. Så en fin vending av spill til Davidsson. Prøver å dra seg forbi Bråten, som nå spiller Angel Reinhardsen nede. Ja, en grei jobb det av hun som nå spiller venstre wingback. Mjøsen, og så kommer inn i 16, og så er Olsen der og får klarert ut til corner. En god takling det. Og Ekeland er det vel. Får en corner. Hedestein utebråten plukker opp. Brann har gått opp med alt og alle. Båten helt alene. Samtlige Haugesund-spillere gjemmer seg. Ingen vil ha ball. Det viser Sandra Østen, kan ikke bare slå den opp langs der, men det jo fem røde der i det området. Nei, det et tror jeg en ting fysisk, men det et mentalt utslitt hjemmelag dessverre, så det litt trist å se på. Når du møter et lag i samme divisjon, så er det uavhengig hvor på tabellene ligger, så er det flaut selvfølgelig å tappe 7-0. Så kommer det gjennom igjen. Klarer du å holde den i spillet, Ekeland? Nei, gjør ikke det. Den triller utover sidelinja. Haugesund prøver seg, men mister ball med en gang. Inn i siste ordinære spilleminutt nå. Prøves det på venstre av Brann. Går seg fast, men så vinner de ballen igjen. Inne sentralt nå. Ut venstre. Holder igjen innlegget. Sandal prøver å komme seg opp i press, men de, der er alltid en rød som er ledig, og har en vanvittig jobb foran seg. Innkast Brann på høyde med Haugesund 16, og så er det ingen Haugesund-spiller som følger med. Kom innlegget. Spilles ut. Berg prøver å finne Bråten, men det blir for vanskelig. Nei, de må få det skadde spillerne på ben igjen, Haugesund. To tillitsminutter er det lagt til. Spilt snart etter de. Han til å trille, så kan Berg vinne. Nei, gjør ikke det. Men det gjør Nybru inne sentralt. Olsen tar av presset fint der, Olsen tar med seg Jåsen. Trer opp fint langs, så det et godt mottak der av Sumaila. Så mister Hugesund ballen igjen, inne sentralt. Nå kjenner jeg at det skal bli greit å få slippe å se på dette. Hvis det som er alt for enkelt, så løper de ikke hjem igjen. Eller? Orker ikke. Nettopp kommet inn. Orker ikke. Vil ikke løpe hjem. Jeg håper det en kjennepreken som venter, for det greit nok det Brann som møter, men litt innsats må det vel kunne være. Og da marerittet over, heldigvis. Det har endt med 7-0 seier til bortelaget Brann over Haugesund-damene på Haugesund Sparebank Arena.
1: SKH i toppserien presenteres av på tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
0: Ja, det en slagen FKH-gjeng som setter seg ned på gressmatter foran omtrent 1000 tilskuere, som, ja, så han skal si at vel 150 av de var Brann-supportere da. Men allikevel, et flaut tap er det. Og tapet hele 7-0 for serielederen. Tapte 2-0 borte, 7-0 hjemme. Det rett og slett ikke godt nok. I det jeg skulle gi dere oppdatert resultatlista, så lyktes jeg ikke helt med det. Skal vi se om vi kan få det opp allikevel, for det har jo vært full runde i Eliteserien, unnskyld, toppserien. Heldigvis er det ikke bare Haugesund som sliter hjemme, for LSK leder nå 6-0 over Bodø-Glimt. Det ikke så lenge siden Bodø-Glimt hadde et enda styggere tap. Lyn Røa 0-0, Stabæk Rosenborg 1-2, Vålerenga Molde 1-2 og Ålesund Hønefoss 2-0. Det kun Haugesund-kampen da, som endte 0-7, som bekreftet slutt. Sandnes Ulf på langt inn på overtiden ser ut nå som de tar med seg 3 poeng hjemme mot Egersund. Egersund som på plassen foran Haugesund på tabellen, A-poeng nå, så det kan være greit det, å få et tap der. Litt overraskende er det kanskje, men lokalderby kan jo alt skje, og lokalderby er det også i morgen, og Sande tar turen for å møte FKH-herrene. Men tilbake til FKH-damene, så begynte sent, sånn sett, så holdt det nesten en halvtime da, og da stod det målløste før Lovera ga 1-0. 2-0 kommer rett etter en forsvarstabbe etter en corner av Haftorsen Brakstad. 3-0 av Lovera, og det stod også til pause, og så så det lenge ut som det skulle kun være Davidsson sitt mål etter 54 minutter, men så smalt det da i 81, 82 og 84 henholdsvis Davidsson og to av OIM. Og da blir det så passet stygt som et 7-0-tap. Og Haugesund, de var jo høyt oppe etter et par-tre serierunder, og det begynte jo så strålende borte med poeng mot Rosenborg, og så har det sitt vær ut nå. Er de nede på 9. plass, har kun Røa, Hønefoss og Bodø-Glimt bak seg. I de neste kampene så skal de jo møte, nevnte Røa da, om 2 uker hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Det fort en nøkkelkamp. Røa så har klart å få med seg 1 poeng borte mot Lyn i kveld. Og så har jeg en Odo. Jeg heller møtt Bodø-Glimt, som kun står med 2 poeng så langt. 5 tap og 2-27 i målforskjell. Det ikke bra. Hønefoss, Ona-streken, de slo jo Haugesund 3-2 borte med nød og neppe i vinden i Hønefoss. Og så Stabæk, som kunne poeng foran. Så nå er det vel en del lag rundt da, når Haugesund har spilt 8 kamper, så er det Glimt, Røa og Stabæk som en ikke har møtt av lagene rundt, i tillegg til Molde, og det er de som er nærmest da. Så sånn sett så går en kanskje inn i en periode med litt jevnere motstand, og forhåpentligvis med 1,5 uke til neste kamp så klarer noen spillere å komme seg tilbake oss i en normal treningshverdag og få vekk skadene. Det er vel håp om alle utenom om Hanna Dahl, som det vel sagt blir først til høsten, for vi ser da på den nye skaden som kom i dagens kamp mot av Gravem. Hanna Gravem som måtte gå av etter 10 minutter spill etter å ha kommet inn etter cirka timen. Og så blir det da ja, Nyman da og Bruno som hadde vært godt og fått tilbake oss igjen, for det blir for tynt både i kamptropp og i treningshverdagen, sånn som det ser ut nå, men en liten pause kan kanskje hjelpe, og de som startet i dag, som har nå begynt å få greit med erfaring, de ser også sliten ut etter et meget tøft program, så sånn sett så skal han kanskje være glad for at han ikke gikk videre i cupen da, når en røyk på tirsdag, for jeg tror allerede neste runde i cupen for damer er kommende uke, men det slipper jo da FKH-damen unna med. Med det så tror jeg nok får være nok et fortjent tap for et brandlag som flyr høyt videre, står nå med 22 poeng og klar ledelse av toppserien og hele 28-2 i målforskjell. Dette skal vel noe til for andre å matche. Med det så sier Håkon André Våge takk for seg i kveld, og dere må ha en strålende fredagskveld videre, og ikke minst en flott feiring av 17. mai som kommer allerede på søndag. Vi høres igjen plutselig.
1: SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smart teknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: Hei, det er Per Arne fra Suldalsbussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på suldalsbussen.no eller ring oss.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: Skudefestivalen i år 2.-5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus og Ruls, Rossmann
1: på samme måte du så på meg før.
0: Og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
2: Skudebygg, Skudefriseri, Skudenes Bryggeri, Smi og Bistro, Steiningsholmen Eiendom, Stillasgruppen, Vassbakk og Stol og Okrabil Import.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks

0: Peppespizza på Amandasenteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppespizza på Amanda.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for

0: Hei, har du satt ut båten din og klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszon som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigura, Stavangerkammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
3: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det er fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.
2: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet rhododendron minus 40% og prydepler og settepoteter til halv pris. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Kristi Himmelfartsdag stengt. Se alle våre tilbud på spennende.no.

0: Ellevill Musikkfestival på Grindefjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: 17. mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!

0: vedfyring. Ja, det blir jo varmt til slutt da. Men viskoen er kald og følsom. Prøv ei varmepumpa ifra Deiken. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
1: Du er klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Carina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.